آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں جی ٹی ایچ اور موبائل ایپ نیوز آن اے آر پر بھی سن رہے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، شک سمت 1948 کے اشد مہینے کی 24 تاریخ، مطابق 17 جولائی 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:31 ہوئے ہیں۔ آج کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: پیش پروگرام صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہند میزبان مبشر رفائی چھو تہندس خدمت مز حاضر پروگرام صبح گاہی ہیت. سامعین اشچی یم نور برچ مجلس ہند آغاز کران اللہ تعالیٰ سندس کلامس کن تھاون سیت. تلاوت کلام پاک تہ امیک ترجمہ بوزو شوق تہ ذوق سان.

0: مگر رات دۄہ فریب دِتھ ٲسِو تُہی اَسہِ وَنان زِ تُہۍ سپدِو اللہ تعالیٰ ہَس مُنکِر تہٕ تَس ٹھٔہرِو یہِ شریٖک. أتی ژھُپراوَن پَنٕنۍ پیشٲمٲنی یِم ییٚلہِ عذاب نظرِ گژھکھ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ مُنکِرن ہٕنٛزن گردن منٛز توق ترٲومٕتۍ، تی چھِ بدلہٕ لبان یہِ کران أسۍ. پوزوُن خۄدایَن یُس سٮ۪ٹھاہ عظمت وول چھُ.
1: دیٖنی اِسلامَس اَندر چھِ اِنسان سٕنٛز زِندگی دۄن خانن اَندر تقسیٖم کرنہٕ آمٕژ. أکِس خانَس اَندر چھِ فرٲیض تہٕ دوٚیمِس اَندر حقوٗق. پرٛٮ۪تھ اِنسانَس پٮ۪ٹھ چھِ کیٚنٛہہ ذِمہٕ دٲری ترٛاونہٕ آمژٕ تہٕ تَس چھُ تٲکیٖد کرنہٕ آمُت زِ سُہ والہِ پنٛنہِ ییٚمہِ ذِمہٕ دٲری نکھٕ. اِنسان چھُ پنٛنہِ زِندگی اَندر واریاہ کِردار اَدا کران. ہرگاہ اِنسان پنٛنِس پرٛٮ۪تھ کِردارَس اَندر پنٕنۍ فرٲیض نکھٕ والہِ تہٕ تعلُق دارن ہٕنٛدۍ حقوٗق اَدا کرِ، تسٕنٛز زِندگی بَنہِ خۄشحال تہٕ سُہ بناوِ پنُن سماج تہِ خۄشحال.

0: السلام علیکم، صبح خیر سامعین، لائیو مارننگ شو پائے صبح لے کر میں ہوں آپ کا میزبان روف علی، اور میرے ساتھ آج اس شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں صبرینا مہراج،
1: اور میری طرف سے بھی وادی کے چمکتے ہوئے سورج خوبصورت جھیلوں اور اپنے تمام پیارے سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے صبح خیر اور السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان صبرینا مہراج، بس امید یہی کرتے ہیں کہ آپ کی صبح کا آغاز خوبصورت دعاؤں کے ساتھ ہوا ہوگا۔
0: جی بالکل صبرینا، اور آج کی صبح تو ویسے بھی بہت خاص اور برکتوں والا ہے، کیونکہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور درود کی خوشبو سے معطر دعاؤں کی قبولیت اور شکر گزاری سے سجی یہ صبح ہمیں ایک بار پھر اپنے رب کے حضور جھکنے، اپنے جو گناہوں کی معافی مانگنے اور اس کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع دیتی ہے۔
1: بالکل،
0: جمعہ کا دن جو ہے مومن کے لیے ایک عید کا دن ہے جو روح کو تازگی اور دل کو سکون بخشتا ہے، اور ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ آج جو دن ہے جمعۃ المبارک ہیں، آج کی جو ہماری جو تھیم رہتی ہے، مرکزی موضوع ہے، وہ ہم بات کرتے ہیں موریلٹی کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے۔
1: جی بالکل، جیسے کہ آپ نے اخلاقیات کے حوالے سے بتایا کہ آج دن کا یہ تھیم رہنے والا ہے، اور اخلاقیات ہمارے معاشرے کی وہ روح ہے روف جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہیں۔
0: بالکل،
1: لیکن آج کا یہ جمعہ ایک اور بہت اہم عالمی مناسبت سے بھی جڑا ہے،
0: جی،
1: اور وہ ہے عالمی یوم انصاف، یعنی کہ ورلڈ انٹرنیشنل جسٹس ڈے۔
0: جی بالکل صبرینا، کیا خوبصورت اتفاق ہے، کیونکہ اخلاقیات کا سب سے پہلا سچا اور بنیادی اصول ہی انصاف ہے۔ مظلوم کو اس کا حق ملنا اور ظالم کو اس کے لیے کی سزا جو ہے ملنا، یہی تو اصل اخلاق ہے۔ ایک مہذب اور پیار کرنے والے سماج کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہاں کتنی بلند و بالا عمارتیں ہیں، بلکہ یہ ہوتی ہیں کہ وہاں کے کمزور اور بے گناہ لوگ خود کو کتنا محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
1: بالکل، اور یہاں ہمارے سامعین کی معلومات کے لیے یہ بتانا بے حد ضروری ہے روف کہ اس دن کی شروعات کب اور کیسے ہوئی۔ دراصل آج ہی کے دن

0: तो ये सूर्य नाथ श्री भोजन प्रशस करण शिमम देव दसहति योस कला में मोहम्मद अब्दुल्ला देव नदीम सबन सबरीना ऐसे कथ करण के आज शो आलमी योम इंसाफ
1: इंसाफ बिल्कुल
0: तो पता नहीं कर इस कथ जे कित कन छो सोन समाज अत मज कम क्रिमिनल एक्ट्स ग अत पे कर इस कथ ओतान वनो तह कि سانین خواتین پہ کر بالکل تو اتھ پہ آن لائن اس بلیک میلنگ یا سائبر کرائم امی تک رجحان بڑھوت تاز آج انٹرنیٹ سوشل میڈیا دور تو اس سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ امی غلط استعمال کر ماج بین یا کورہد عزت آبرو اتھ سن
1: گند بالکل
0: تو یہ سراسر اخلاقیاتس خلاف
1: خلاف بالکل بالکل روف آپ نے صحیح کہا انٹرنیٹ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جاتا ہے بلیک میلنگ یا سائبر کرائم بھی اس میں شامل ہو چکی ہیں جو کہ ہماری بہنوں کے لیے خواتین کے لیے ایک بڑا ہی مشکل بن گیا ہے لیکن روف اس پورے منظر نامے میں سب سے بڑا المیہ اور تکلیف دہ بات جانتے ہیں آپ کیا ہیں وہ یہ ہے کہ ان گھناؤ نے جرائم میں ملوث کثیر جو مجرم ہیں وہ قانونی پیچیدگیوں گواہوں کے مقر جانے یا سماجی دباؤ کا فائدہ اٹھا کر اس سخت سزا سے بچ نکلتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں روف
0: بالکل یہ خواتین یا سانین ماجن بینن پیٹ یہ ظلم کرنا تو اس مجرم یہ معاشرس منا آزاد پہ نچان
1: بالکل
0: امک نگیٹو امپیکٹ پہ سانی سوسائٹی
1: سوسائٹی پہ
0: تو اور اس کا جو ہے توکن اثر پڑتا ہے تو ساری کھوتے سب سے پہلے جو ہے ہماری خواتین جو ہیں تو تم گڈنیت پن پان چن تم محسوس کران کہ اس محفوظ
1: محفوظ بالکل
0: ان کو جو تحفظ نہیں ملتا ہے تو ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے تو پتہ یہ نیران چاہے کہاں خواتین آسے جاب کران چاہے اتھے کن وچو کہ نارمل لائف من تم بہران پتہ نیبر
1: نیتن ون بہت روف یہ تو تم ہکن گرکن ست شیئر کرتھ یہ کت مطلب مثال کے طور پر تم سب کہ بلیک میلنگ غلط یوز کر تم ہکان پن گرکن ست یہ کت شیئر کرتھ کہین خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈر رہتا ہے خاندان کے بارے میں بھی اور سوسائٹی کے بارے میں اس لیے وہ اپنی بات رکھ نہیں پاتے ہیں
0: اور اسے ایک اور اثر بھی پڑتا ہے کہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دب کر رہ جاتی ہیں جب وہ باہر نہیں نکل پاتی ہیں
1: بالکل جی اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے روف کہ اس سے دوسرے مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور جب ایک مجرم کو سزا نہیں ملتی تو معاشرے کے دیگر بیمار ذہنوں کو شہ ملتی ہے اس سے ہوا ملتی ہے کہ وہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں قانون کا غلط جو ہے استعمال کر سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا
0: بالکل اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہماری اخلاقی حیث کا جو ہے جنازہ ہے
1: بالکل
0: اوکے ایک ایسا معاشرہ جہاں ہماری عورت ہماری بیٹی غیر
1: محفوظ ہے
0: وہ سماج کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے ایک اخلاقی یا مہذب سماج کہا جا سکتا
1: بالکل چونکہ آج جمعہ کے اس پاک اور بابرکت دن آکاشوانی سری نگر کے اس لائیو شو پیام صبح کے ذریعے ہم

0: اپنے تمام سننے والوں سے یہ محبت بری لیکن سنجیدہ اپیل کرتے ہیں روف کہ خواتین کے خلاف ہونے والے ہر جرم پر خاموشی توڑنا ہماری سب سے بڑی اخلاقی ذمہ داری ہے۔
1: جی ہاں، انصاف صرف عدالتوں یا پولیس کا کام نہیں ہے بلکہ مجرم کا بائیکاٹ کرنا، برائی کے خلاف کھڑا ہونا اور مظلوم جو بھی ہے کا ساتھ دینا پورے سماج کا فرض ہے۔ یہ ہماری ایک سماجی ذمہ داری ہے اور کیونکہ ہم اسی سماج میں رہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا جو ہے ان کی طرف دھیان دینا چاہیے۔
0: بالکل بالکل روف،
1: تو آئیے ایک اور نعت شریف سنتے ہیں۔
0: بالکل،

0: Pajame i sub.
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: آکاش وانی سری نگر سے پیام صبح۔
2: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
3: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی،
4: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
2: صحت کے مشورے،
5: آرتھوپیڈک کن تکلیف مند براڈلی کریں کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
2: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
2: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
2: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح۔
6: میڈیا میں 268.81 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہیں اور آپ پروگرام سن رہے ہیں پیام صبح۔ میں ہوں آپ کا میزبان روف علی اور میرے ساتھ ہیں صبرینہ مہراج۔ تو صبرینہ، ہم بات کر رہے تھے اخلاقیات کی۔
7: بالکل۔
6: تو انسان کا جو اصل زیور ہے وہ اخلاق ہے۔
7: بالکل۔
6: اور اخلاقی تربیت کا سب سے پہلا سکول جو ہے انسان کا اپنا گھر اور اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، دیکھتے ہی دیکھتے گرمیوں کی جو یہ چھٹیاں ہیں اب ختم ہونے کو ہیں اور آنے والے جو منڈے ہیں سے وادی بھر کے تمام اسکول جو ہیں وہ دوبارہ کھل رہے ہیں۔ یہ آخری ویک اینڈ بچوں کے اخلاق، ان کے نظم و ضبط اور ذمہ داری کو پرکھنے کا بہترین وقت ہے۔
7: بالکل صحیح کہا آپ نے روف، اخلاقی تعلیم کا ایک بہت اہم حصہ ذمہ داری کا احساس، یعنی کہ سینس آف ریسپانسبلٹی اور دیانتداری۔
6: بالکل۔
7: چھٹیوں کی موج مستی اپنی جگہ، لیکن اب وقت ہے کہ ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ اپنے فرائض کو وقت پر پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور اسی اخلاقی ذمہ داری کے تحت ہماری تمام والدین اور سرپرستوں سے پرزور گزارش ہیں کہ وہ آج ہی بیٹھ کر اپنے بچوں کا سکول کا ہوم ورک اور ان کا سمر اسائنمنٹ لازمی چیک کر لیں، بچوں کو پیار سے پاس بٹھائیں، ان کا کام دیکھیں تاکہ پیر کی صبح وہ ایک پر اعتماد اور ذمہ دار طالب علم کی طرح اپنی کلاسوں میں واپس جا سکیں۔
6: بالکل۔ جی ہاں، ایسا تو ہو کہ پیر کی صبح اسکول جانے کے جلدی ہو اور تب پتہ چلے کہ جو سمر اسائنمنٹ ہے وہ ادھورا پڑا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
7: بالکل۔
6: اور اسائنمنٹ جو ہے وہ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کا روزانہ کا جو معمول ہے، روٹین جو ہے، بھی اب ٹھیک کرنا ہوگا۔ چھٹیوں میں اکثر بچے جو ہیں رات دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ اب آخری دو تین جو دن ہیں اور ان کے سونے اور جاگنے کا وقت جو ہے وہ دوبارہ اسکول کے ٹائم ٹیبل کے مطابق سیٹ کرنا ہوگا تاکہ پیر کو منڈے کو انہیں کوئی مشکل نہ ہو۔
7: بالکل ٹھیک۔ اور اس معمول کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت اور متوازن

0: غذا کا خاص خیال رکھنا والدین کا اخلاقی فرض ہے. اور گرمیوں کے ان دنوں میں بچے اکثر چپس یا بازاری فاسٹ فوڈ اور کول ڈرنکس کی ضد کرتے ہیں, وہ کھاتے رہتے ہیں. انہیں گھر کا بنا ہوا تازہ اور سادہ کھانا دیں تاکہ وہ سکول جو ہے سکول کھلنے پر جسمانی طور پر چست اور تندرست رہیں. اور ہاں, جسم میں پانی کی کمی بالکل نہ ہونے دیں, انہیں بار بار پانی پینے کی ترغیب دیں.
1: بالکل درست. اب چونکہ یہ چھٹیوں کے جو ہیں آخری دو تین دن بچے ہیں, تو بچے اکثر باہر گھومنے تفریح کرنے یا دوستوں کے ساتھ باہر نکلنے کی ضد کرتے ہیں. لیکن ناظرین, جہاں ہم اخلاق اور زندگی کے قدروں کی بات کر رہے ہیں, وہاں سب سے بڑا اخلاق کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کیونکہ جب یہ چھٹیاں چلتی ہیں اور آپ دو تین دن رہ گئے ہیں, بچے ضد کرتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو ندی نالوں دریاؤں اور جھیلوں سے جو ہے بالکل دور رکھنا چاہیے.
0: دور رکھنا ہے بالکل. جی بالکل, یہ اس وقت وادی کے ہر گھر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل, چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں لیکن ندی نالوں کا خطرہ اب بھی برقرار ہے, اور گرمیوں کے اس موسم میں پہاڑوں پر برف پگھلنے کی وجہ سے ہماری ندی نالوں ندیوں اور جھیلوں میں پانی کا بہاؤ اچانک بہت تیز گہرا اور جان لیوا ہو جاتا ہے روف.
1: بالکل جی ہاں, اور ستم یہ ہے کہ جی پانی اوپر سے جتنا پرسکون ٹھنڈا اور دلکش نظر آتا ہے, اس کے اندر اتنی ہی تیز دھار اور یہ جو ہے بہت خطرناک پھر بن جاتا ہے.
0: بالکل بالکل جی بالکل, کیونکہ ایک لمحے کی لاپرواہی پوری زندگی کا روگ اور نقصان دہ بن سکتی ہیں روف. اخلاقی تعلیم ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنا اور اپنے والدین کو دکھوں سے بچانا سکھاتی ہیں.
1: ہم جی اس پروگرام کے مادھیم سے جو بچے ہیں اسٹوڈینٹس ہیں, تو ان سبھی گزارش کرتے ہیں کہ جو آپ کے جو بڑے ہیں جب وہ آپ کو اجازت دیں گے اوکے اور جی آپ کی نگران بنیں گے محافظ بنیں گے, تب آپ باہر نکل سکتے ہیں, تب آپ ندی یا جو آبشار کے پاس جو ہیں جا سکتے ہیں.
0: بالکل, سب یہی چاہتے ہیں کہ پیر کے دن ہمارے معصوم بچے ہنستے مسکراتے سلامت اور محفوظ طریقے سے اپنے سکولوں کی رونق بنے.
1: جی بالکل, آپ سنتے رہیں ہمارا لائیو شو پیام سو.

0: پیام صبح
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک،
0: آکاش وانی سری نگر سے پیام صبح۔
2: آکاش وانی سری نگر میڈیم ذات اروٹا شرٹک میٹر تو ایف ایم 83.5 پہ 7:45 منٹ سپدن، ولیو گوڈ بوزو کشرن خبرن ہن بلٹن۔
3: یچھے آکاش ونی، صبح 7:05 سپد خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد، گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز ہریانہ ہس مز بھارتچ گڈنچ ہائیڈروجن ریل گاڑی جنڈ ہوت روانہ۔ بھارتن چھ اخ ارب کھوت زیادہ لوک سماجی تحفظ فریم ورکس تحت انت اخ اہم میل کن عبور کرمچ۔ زراعتک مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن ونمت ملکن چھ چیلنجو باوجود زراعت کس پیداوارس مز ٹاکار ہرر درج کورمت، تو شہری ہوا بازی ہند وزیرن ونمت اڑان سکیم تحت ین اخت تو وہ نئی جائے ہوائی ریبتو سیت جوڑن۔ پیش خبر تفصیل سان۔

0: رسید قطقران.
1: حج 2027 کے لیے اپلیکیشنز کا سلسلہ جاری ہے. 20 جولائی 2026 لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے. ہمیں تقریباً 8000 کے قریب ہمارا کوٹا اس سال ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن ابھی تک 2700 ہی اپلیکیشن آئی ہیں. تقریباً 5000 قریب کم اپلیکیشنز ہیں. موسٹلی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو حج کی کاسٹس ہیں جو ایسکلیٹ ہو رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے, وہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کم اپلیکیشنز جموں کشمیر سے آ رہی ہیں. سری نگر امبارکیشن نارملی مہنگا مانا جاتا, اگر یہاں کے عازمین دہلی سے جانا چاہیں اور کسی امبارکیشن جو 19 امبارکیشن انڈیا میں کسی امبارکیشن سے بھی جانا چاہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں, وہی امبارکیشن چوز کر سکتے ہیں. ہم نے ٹیک اپ کیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے, لیکن تھرو آؤٹ انڈیا کتنی اپلیکیشن ہیں اسی حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اپلیکیشن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے.
0: جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا پہلگام تو بالتل چو دشوئی روایتی وتو زبر پر جاری. رات شام تام کور قریب 3.5 لاکھ یاترو گفائے مز درشن. جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان یتس بڑس تعداد مز یاترن ہندس ینس پہ اطمینان باوان, یاترا انتظام مز شامل محکمن ہند تعریف کرمت. ات دوران گئی آج صبح جمع کے بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ 4 ساس 6 ہتھ 40 یاتر کشیر کن روان. یم یاتر چھ 1 ہتھ 71 لوکچن بجن گاڑین من سوار. شہری ہوا بازی ہند مرکزی وزیر کنجارا پو رام موہن نائیڈو ووت اڑان سکیم ہندس دمس مرحلس تحت یین 1 ہتھ 10 نئی جائے ہوائی رابطہ کس نقشس پہ ان ام سیت ہیکن ین والین 10 ورین دوران 4 کروڑ مسافر ہوائی سفر کرت. نئی دل مز اڑان سکیم ہندس دمس مرحلس متعلق منعقد اکس ورکشاپس خطاب کران ون وزیرن زی سرکارن چھ 7 نو ہوائی اڈ تو 10 ہیلی پورٹ قائم کرن باپت 2,30,000 کروڑ روپیہ مختص تھمت. تمو ون زی اڑان سکیم ہند بیاک مرحلہ دی آتم نربھر بھارتس پوچھر, ام سیت یتی ہوائی جہاز تیار کرنس اندر مدد میلے تت سپد شیئر پر کرنک مینٹیننسک تو اوور ہالنگ کرنک نظام تہ مستحکم. رام موہن نائیڈو ون زی ام سیت سپدن روزگار موقع تہ پید تو اقتصادی ترقی تہ میلے وتھ واشر. وزیرن دس ات موقع پہ اک پریزنٹیشن تہ یا دوران تمو تعلق درن ماڈیفائی کرنا آمت اڑان سکیم ہند خد خال بیان کر. تمو کور موجود سکیم تو ماڈیفائی کرنا آمت اڑان سکیم ہند اک تقوبلی جائزہ تہ پیش. اجازت ہن برو بوزیو خاص خاص خبر بے اک پھرے. وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز ہریانہ مز بھارت گوڈنچ ہائیڈروجن ریل گاڑی جنڈ ہیوت روان. یہ ریل گاڑی چھ ملکس اندری تیار کرنا آمت. بھارتن چھ 1 ارب کھوت زیادہ لوک سماجی تحفظ فریم ورکس تحت انت اک اہم میل کن عبور کرمت. زراعتک مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن ووت زی ملکن چو چیلنجو باوجود زراعت کس پیداوارس مز ٹاکار ہرر درج کورمت. تو شہری ہوا بازی ہند وزیرن ووت زی اڑان سکیم تحت یین 1 ہتھ 10 نئی جائے ہوائی رابطوں ست جوڑن. تمو وون زی امی سکیم باپت چھ سرکارن 2,30,000 کروڑ روپیہ مختص تھمت. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند. کاشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپد آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 1 منٹن پہ نشر. اسی دیو اجازت. خدا حافظ.
2: میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے. صبح کے 7:55 ہوئے ہیں. ایک نظر اب کے بعد ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں پر. رات 9:30 پر صحت سے متعلق فون ان پروگرام پیش ہوگا ہیلو ریڈیو کلینک. مہمان ڈاکٹر ہیں آنکولوجسٹ ڈاکٹر ابرار رسول. موضوع کینسر احتیاط اور علاج. میزبان عرفان امین مالک.

0: والوں کو بھی خوش رکھے. لیکن روف, یہاں پر ہم بات کریں گے بیک بائٹنگ کے حوالے سے بھی, جہاں پر ایک طرف اخلاقیات, ایتھکس, مورالٹی کے دائرے میں بیک بائٹنگ یعنی کہ جسے غیبت کہا جاتا ہے, اس کو صرف ایک مذہبی گناہ ہی نہیں بلکہ ایک انتہائی سنگین سماجی اور نفسیاتی برائی مانا گیا ہے. اخلاقی اصولوں کے مطابق کسی بھی معاشرے کی بقا اور مضبوطی کا دار و مدار آپسی بھروسے, احترام اور سچائی پر ہوتا ہے, اور غیبت ان تمام بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. روح
1: بالکل صحیح صبرینا. اخلاقیات کا سب سے پہلا جو اصول ہے کہ ہر انسان کا ایک ذاتی وقار اور عزت نفس ہوتی ہے. جب ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کی خامیاں بیان کرتے ہیں تو ہم اس شخص کو اپنے دفاع کا موقع دیے بغیر اس کے وقار کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں. اخلاقی طور پر یہ ایک یک طرفہ عدالت لگانے کے مترادف ہے جہاں ملزم کو صفائی کا حق حاصل نہیں ہوتا. اور ہم یہ بات یہاں پہ کہیں کہ اگر کوئی موجود شخص موجود بھی نہیں ہوتا ہمارے سامنے اور پھر ہم اگر برائی نہ کریں اچھائی بیان کریں تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے.
0: جی صحیح. اگر آپ کو کسی شخص کے رویے یا کام سے کوئی شکایت ہے تو اخلاقی طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں سچے دل اور ادب کے ساتھ اس کے سامنے بات کریں روف, تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. اس کے برعکس پیٹھ پیچھے بات کرنا اخلاقی بزدلی کی نشانی ہے, جہاں مقصد اصلاح نہیں بلکہ صرف اپنی بھڑاس نکالنا یا دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے.
1: بالکل. اس کرو مزید آت متعلقات بیک بائٹنگ تو یا پر شاید سے کیوں تھومت کرت آخ خوبصورت آخ کوشب تو یہ آواز اعجاز راسوین تو یہ کلام محبوبہ مستور.
0: واہ بالکل.

آداب، خبرنامے کے ساتھ میں نیتیکا تیاگی۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح ہریانہ میں جیند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ دلی سرکار نے اختراع اور خود روزگار کو بڑھاوا دینے کی خاطر 400 کروڑ روپے مالیت کی اسٹارٹ اپ اور انکیوبیشن پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ امتحانات کے نکات سے متعلق ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ کرائے گئے امتحان کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ گجرات اے ٹی ایس نے جیش محمد تنظیم کے دہشت گرد گروہ کی اپنی تحقیقات کے سلسلے میں پاٹن ضلع سے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں دوسرے ایک روزہ میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 4 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-1 سے برابری حاصل کر لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کے دورے پر جا رہے ہیں۔ ہریانہ کے اپنے دورے میں وزیراعظم جیند ریلوے اسٹیشن پر جیند اور سونی پت کے درمیان ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ جناب مودی جیند کے ایک لوے اسٹیڈیم میں تقریباً 14,700 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور ملک کے نام وقف کریں گے۔ ساتھ ہی وہ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔ ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ٹرین کا آغاز ریلوے کے شعبے میں ماحولیات کے لیے سازگار اور پائیدار موبیلٹی اختیار کرنے کی سمت

0: ایک اہم قدم ہے۔ اندرون ملک وسائل اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ ریل گاڑی بنائی گئی ہے، جس سے جدید طرز کی ریلوے انجینئرنگ میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس طرح بھارت ان چنندہ ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں ہائیڈروجن پر مبنی ریل گاڑیاں چلتی ہیں۔ ان ملکوں میں جرمنی، جاپان، چین اور امریکہ شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارت نے اسے تکنیکی آزمائش کرنے والے کئی دیگر ملکوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مذکورہ پروجیکٹ کے ذریعے ایک نیا عالمی پیمانہ طے کیا ہے۔ جرمنی اور چین جیسے ملکوں میں چلنے والی ہائیڈروجن ٹرینوں میں عام طور پر 2 یا 3 ریل ڈبے ہی ہوتے ہیں، جبکہ بھارت نے 10 ریل ڈبوں والی ہائیڈروجن ریل گاڑی تیار کی ہے۔ اس کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں تقریباً 2600 مسافر سفر کر سکتے ہیں، جو عالمی سطح پر دیگر ہائیڈروجن ٹرینوں کے مقابلے سب سے زیادہ گنجائش والی ریل گاڑی ہے۔ اس ہائیڈروجن ٹرین میں 3200 ہارس پاور کا پروپلشن نظام نصب ہے۔ یہ ریل گاڑی ہائیڈروجن فیول سیل تکنیک پر مبنی ہے، جو ریل گاڑی کو چلانے کے لیے ہائیڈروجن کو بجلی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جین سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی چین سے چنڈی گڑھ جائیں گے، جہاں وہ دوپہر 2:45 کے آس پاس 4,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ جناب مودی اس موقع پر ایک جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوپہر پنجاب کے جالندھر کا دورہ کریں گے، جہاں وہ 5,470 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریل اور سڑک بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنا، مسافروں کی سہولت میں اضافہ کرنا اور خطے میں اقتصادی ترقی کو رفتار دینا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وزیر اعظم ذاتی طور پر جالندھر کینٹ اسٹیشن کا افتتاح کرنے کے بعد 20 ریاستوں کے نئے سرے سے تعمیر کیے گئے 74 ریلوے اسٹیشنوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کریں گے۔ ان اسٹیشنوں کو دنیا کے سب سے بڑے تعمیر نو پروگرام امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت نئے سرے سے تیار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم جالندھر کینٹ ریلوے اسٹیشن سے سنت روی داس ایکسپریس ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ یہ ہفتے میں 3 دن چلنے والی پہلی براہ راست اے سی ٹرین ہوگی، جو بھارت کے 2 اہم ترین روحانی اور ثقافتی مقامات امرتسر اور وارانسی کرے گی۔ وزیر اعظم 30.9 کلومیٹر طویل 4 لین والے دلی امرتسر کٹرا گرین فیلڈ ایکسپریس وے سمیت قومی شاہراہوں کے پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کریں گے۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کے لوگوں سے ملنے، نیز ریلویز، حفظان صحت، ثقافت، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور دیگر شعبوں سے وابستہ مختلف پروگراموں میں شامل ہونے کے منتظر ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ان سبھی پروجیکٹوں سے لوگوں کی زندگی، خاص طور پر ملک کی یوا شکتی پر بہت مثبت اثر پڑے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج سے مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ اپنے دورے کے دوران وہ سرحدی سیکیورٹی، حکمرانی، امن و قانون اور ترقی پر مرکوز پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ کل جناب شاہ 18ویں بٹالین سرحدی اگلی چوکی پر بی ایس ایف کے اہلکاروں سے بات چیت کریں گے۔ وہ بی ایس ایف سے وابستہ مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ دوپہر میں وہ مغربی بنگال میں سرحد سے متعلق معاملات پر ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ وزیر داخلہ ریاست میں 3 نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کا بھی جائزہ لیں گے۔ دلی حکومت نے 400 کروڑ روپے سے زیادہ کے فنڈز کے ساتھ اسٹارٹ اپ اور انکیوبیشن پالیسی کو منظوری دے دی ہے، جس کے تحت 5 برس تک اختراع اور خود روزگار کے لیے رقم استعمال کی جائے گی۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ پالیسی 11 ریاستی یونیورسٹیوں، 13 حکومت کے امداد یافتہ کالجوں، آئی ٹی آئی اور حکومت کے پالی ٹیکنک اداروں کا احاطہ کرے گی۔ دلی حکومت کے اسکولوں کے طلباء ان اداروں میں پالیسی کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ دلی کی وزیر اعلی کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کامیاب طلباء کو مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ ریاستی انکیوبیشن پالیسی نگرانی کمیٹی پر مبنی ایک پینل تشکیل دیا جائے گا، جو پالیسی کے نفاذ پر نظر رکھے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے بات کی اور ان کے والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر اپنی

تعزیت کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ امیر قطر کے والد کی میراث ایک ایسے وقت میں جبکہ وہ اپنی کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کر رہے ہیں دونوں ممالک کی رہنمائی جاری رکھے گی۔ انہوں نے بھارت کے لیے ان کی گہری انسیت، قطر میں بھارتی برادری کے لیے گرم جوشی اور بھارت قطر تعلقات کے لیے ان کے عزم کو یاد کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ کرائے گئے امتحان کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ 11 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے انڈر گریجویٹ میڈیکل، ڈینٹل، آیوش اور متعلقہ پروگراموں میں داخلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ سبھی امیدواروں کے اسکور کارڈ این ٹی اے کی ویب سائٹ neet.nta.nic.in پر دستیاب ہیں۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ نتیجوں کا اعلان بر وقت کر دیا گیا ہے تاکہ میڈیکل داخلے اور کاؤنسلنگ کے پروگرام متاثر نہ ہوں۔ بھارت میں 551 شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں 5,440 مراکز پر کرائے گئے دوبارہ امتحان میں مجموعی طور پر تقریباً 20 لاکھ امیدوار بیٹھے تھے۔ گجرات کے دہشت گردی مخالف دستے اے ٹی ایس نے پاکستان میں قائم جیش محمد تنظیم کے دہشت گرد گروہ کی اپنی تحقیقات کے سلسلے میں پاٹن ضلع سے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے نام بلال عابد بھائی شیرا، محمد ایوب کڑی والا، محمد پالن پوری عرف خلیل ایوب سنسارا، شفیہ رئیس مختی اور محمد حسن کردیا بتائے گئے ہیں۔ ان افراد کو پاٹن ضلع کے سدھ پور تعلقہ میں کھڈیال گاؤں سے پکڑا گیا۔ اس مہینے کے شروع میں جیش محمد کے 8 مبینہ کارندوں سے پوچھ تاچھ کے دوران ان 5 ملزموں کے نام سامنے آئے تھے۔ ان 5 کو مہسیانہ ضلع میں جوڈیشل میجسٹریٹ آر ایم بھاٹیا کے سامنے پیش کیا گیا اور 24 جولائی تک اے ٹی ایس کی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ سرکاری وکیل پی آر دنتانی نے عدالت کو بتایا کہ ان میں سے ایک ملزم نے ٹائم بوم بنانے کی کوشش کی تھی اور بم بنانے کے کام آنے والا سامان اور جیش محمد کا لٹریچر ابھی برآمد نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے حراست میں لے کر ملزموں سے پوچھ تاچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ گوا حکومت نے کسینوں سے متعلق ضابطوں میں سختی کرتے ہوئے 21 برس سے کم عمر کے لوگوں کی کسینوں میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ نے اس نئی پابندی کے نفاذ کے سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں ساحل کے نزدیک کسینوں کے جہازوں کے لیے لائسنس کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی ضابطے سخت کر دیے گئے ہیں۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کا نوجوانوں کے امور کا محکمہ آج سے مائی بھارت نیشنل یوتھ والنٹیئر کنونشن کا انعقاد کرے گا، جس کے بعد اتر پردیش میں اس ماہ کی 18 اور 19 تاریخ کو 2 روزہ چنتن شیور ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ ایک کے بعد ایک 2 پروگراموں کا مقصد زمینی سطح پر نوجوانوں کے رابطوں کو مستحکم کرنا، ادارہ جاتی تالمیل کو بڑھانا اور نوجوانوں کی قیادت میں ملک کی تعمیر کے لیے مستقبل کے لیے تیار ایک ایکو نظام تشکیل دینا ہے۔ دونوں تقاریب میں نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا اور نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزیر مملکت رکشا نتن کھڑسے دیگر سینئر عہدیداران کے ساتھ شرکت کریں گے۔ امریکی فورسز نے ایران کے ساتھ امن سمجھوتا ناکام ہو جانے کے تناظر میں ایران کے خلاف لگاتار 6ویں رات فوجی حملے کیے۔ امریکہ کی مرکزی کمان کے مطابق ان حملوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے، کیونکہ ایران سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں کو خطرہ لاحق ہے۔ ادھر ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ ایران میں امریکہ کے حالیہ حملوں میں سویلین بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان حملوں میں 3 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ کیرلم میں ملیالم دور کے کارکیڈاکم مہینے کو رامائن مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ اس موقع پر عقیدت مند روحانی قوت اور ذہنی سکون کے لیے رامائن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کارکیڈاکم کا آج پہلا دن ہے اور اس کے ساتھ ہی پوری ریاست میں کئی گھروں اور مندروں میں رامائن کا پاٹھ روزانہ کا معمول بن جاتا ہے۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے ارکان اور اعلی عہدیداران کے ساتھ اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کی اور پوتر شری ماتا ویشنو دیوی جی مندر میں چڑھاوے اور اتیات وغیرہ کے بندوبست

0: کے نظام کا جائزہ لیا. اس سلسلے میں مکمل شفافیت, جوابدہی اور کام کاج سے متعلق طے شدہ طریقۂ کار پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی خاطر ایک جامع جائزہ پیش کیا گیا. مردوں کے کرکٹ میں کل رات کارڈف کے صوفیا گارڈنز میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 4 وکٹ سے ہرا دیا اور 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے شبمن گل کی قیادت میں بھارتی ٹیم 44 اوورز میں محض 233 رن ہی بنا پائی. بھارت کے لیے شریس ایئر نے سب سے زیادہ 66 رن بنائے جبکہ وراٹ کوہلی نے 65 رن اسکور کیے. انگلینڈ کے لیے جو روٹ نے 99 رن اسکور کیے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. اب دونوں ٹیمیں لارڈز کے تاریخی کرکٹ میدان پر اتوار کے روز اس سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ کھیلیں گی. وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتوار کی رات کو نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں موجودہ چیمپئن ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا ورلڈ کپ کا فائنل میچ دیکھنے جائیں گے. یہ تھیں خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان.
1: شکریہ نتیکا. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آج ہریانہ دورے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے, وزیر اعظم آج ہریانہ میں ملک کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائیں گے. 10 کوچ والی اس ٹرین میں 2600 مسافر سفر کر سکیں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے سرحدی سڑک تنظیم BRO کی اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کانفرنس سے خطاب کرنے سے متعلق خبر کو بھی اخباروں میں نمایاں طور پر شائع کیا گیا ہے. روزنامہ انقلاب نے اس دوران دیے گئے ان کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ جدید ہتھیاروں کے باوجود اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کی اہمیت برقرار ہے. سڑکیں, سرنگیں, ہوائی اڈے اور بندرگاہیں فوجی مہمات اور قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح ہریانہ میں جیند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. دلی سرکار نے اختراع اور خود روزگار کو بڑھاوا دینے کی خاطر 400 کروڑ روپے مالیت کی اسٹارٹ اپ اور انکیوبیشن پالیسی کو منظوری دے دی ہے. امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے نیٹ UG 2026 کے دوبارہ کرائے گئے امتحان کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے. گجرات ATS نے جیش محمد تنظیم کے دہشت گرد گروہ کی اپنی تحقیقات کے سلسلے میں پاٹن ضلع سے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں دوسرے ایک روزہ میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 4 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-1 سے برابری حاصل کر لی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. صبح کے 8:45 ہوئے ہیں.
3: سمین پیش خدمت سے پروگرام ہم سفر. یہ پروگرام چھ تہتا واتنامان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتبل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر.

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام تازہ شمارہ تہذ خدمت مز حاضر، بہت میزبان فیاض احمد فیاض، تحسب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میریج کاؤنسلنگ ادار شریف سر۔

0: سرپرست تہٕ سربراہ، تہٕ سانہِ ییٚمہِ ٹاٹھِ تہٕ برکت والہِ پروگرامٕکۍ روحی رواں اُستاد محترم با ادب مُصلح حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب۔ جناب، پروگرامس منٛز چھُ حظ تُہُنٛد خرمقدم۔
1: شُکران جزیٖلن۔
0: حضرت، پٔتمٮ۪ن کینٛژن شُمارن منٛز فرمووُ تۄہہِ زِ ملایکا چھِ بندو منٛزٕ خاص بندٕ۔ تۄہہِ فرمووُ زِ یِمن چھُ اختیار تہِ دِنہٕ آمُت زِ یِم چھِ ہٮ۪کان پنٕنۍ شکٕل تہِ بدلٲیِتھ۔ أزکِس یتھ پروگرامس منٛز فرمٲیتو زِ فرشتو منٛزٕ کُس فرشتہٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ تہٕ تسٕنٛز کٲم کیاہ چھِ حظ؟ بسم اللہ۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آله وصحابه وازواجه وذريته واهل بيته اجمعين۔ الف الف مره۔ قرآن مجیدس منٛز چھُس آمُت فرماونہٕ کہِ نازل چھُ سپدان ملایکا بیٚیہِ روح۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ بیٚکِس جایہِ چھُ آمُت فرماونہٕ حظ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ تسبیحن منٛز، یِم زَن تسبیحات چھِ ثابت حظ حضرت سیدنا جناب صٲب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نِش، تَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ اَکھ تسبیح اَکھ یَتھ منٛز ملایکن سۭتۍ روحُک تذکِر آو الگ اَننہٕ حظ کہِ تِم چھِ تِہِنٛدۍ رۄب جل جلالہ یِتھ پٲٹھۍ ملایکن یِتھ پٲٹھۍ حضرت روح فرشت علیہ السلام ہِنٛدۍ رۄب تہِ تِم۔ وۄنۍ چھُ یہِ کہِ یہِ روح کیٛاہ چھُ حظ؟ اَتھ منٛز چھِ واریاہ حضراتو مُفَسِری کِرام چھِ اَتھ منٛز، محدثین کِرام چھِ حظ، محققیٖن یِم زَن چھِ تِمو چھِ اَتھ منٛز رِوایت اَنِمَژ جمع کَرِمَژ کہِ یہِ چھُ ملایکو منٛز فرشتو منٛز جِسمٲنی لِحاظہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فرشتہٕ، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مَلک علیہ السلام، ییٚمِس ناو چھُ روح۔ یہِ چھُ رے واو پَتہٕ کَنۍ چھُس ہا، یَتھ اُردو پٲٹھۍ ہاے چھِ وَنان روحُن۔ أمِس مُتعلِق چھُ آمُت فرماونہٕ کہِ أمۍ سٕنٛز یُس زَن وسیع تہٕ عظیٖم جِسمٲنی ساخت چھِ حظ، سُہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ آمُت فرماونہٕ کہِ أمِس چھِ آمٕتۍ عطا کَرنہٕ أمِس فرشتَس، أمِس مَلکَس اَتہِ روح علیہ السلامَس 70,000 بٕتھِ چھِ أمِس حظ، 70,000 بٕتھِ۔ پرٛٮ۪تھ بٕتھِس منٛز چھِ أمِس حظ 70,000 زُبان، تہٕ پرٛٮ۪تھ زبانہِ منٛز چھِ یہِ 70,000 لُغت أمِس، یِمو سۭتۍ یہِ تسبیح پَران چھِ حضرت رب العالمین جل جلالہ۔ اور قیامَتَس تانۍ یُس یہِ تسبیح یِہٕنٛز جاری چھِ کہِ اَتھ تسبیح سۭتۍ چھِ فرشتہٕ نٔے نٔے پٲدٕ سَپدان جل جلالہ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ، تِہِنٛدِ یَژھنہٕ سۭتۍ۔ تہٕ یِہوٚے آسہِ وجہ یُس زَن قرآن پاکَن اوٚن اَتھ منٛز کہِ صفل، کہِ صفہٕ بَنایہِ تَمہِ دۄہ ملایکا تہٕ بیٚیہِ روح قیامت کہِ دۄہ۔ تَتھ منٛز چھُ آمُت کہِ یِم آسَن تِمَن صفن برونٛٹھ کَنہِ، پَتہٕ کَنۍ آسَن یِمَن تِم فیستہٕ صفن منٛز یِم یِہِنٛدِ تسبیح پَرنہٕ سۭتۍ پٲدٕ فرمٲیِتھ رب العالمین جل جلالہ۔ تِہُنٛد تعداد چھَنہٕ کٲنٛسہِ مخلوٗقَس پَتہ کینٛہہ کۭتیاہ گژھن پٲدٕ یِہِنٛدِ تسبیح پَرنہٕ سۭتۍ، یِم تسبیح چھِ پَران حظ۔ پَتہٕ چھِ اَتھ حظ وۄنۍ حِساب کَرُن کہِ اَمہِ سۭتۍ یی اَکھ بیٛاکھ عظمت اَکھ کہِ کَم کَم مخلوٗقات، کۭتیٛاہ بٔڑۍ مخلوٗقات چھِ کایناتَس منٛز، دُنیاہَس منٛز، آسمانَن منٛز پٲدٕ کٔرمٕتۍ حضرت رب العالمین جل جلالہ، اور تِم کَمہِ قٕسمٕچ عبادات تسبیحات چھِ پَران حضرت رب العالمین جل جلالَس خٲطرٕ۔ تہٕ پَتہٕ یی تٔمِس اِنسانَس ییٚمِس کُنہِ ساتَن کینٛہہ مختصر پَرنہٕ پَتہٕ پَنٕنۍ بَڑٲیی یِوان چھِ، پَنٕنۍ کِبُر چھُ یِوان، اور پَتہٕ چھُ بیٚہوان سُہ حقیٖقتَس اِنکار کَرنہِ۔ یہِ حق تہٕ پوٚز چھُ، یُس واضح فرمو قرآن مجیٖدَن، پَتہٕ احادیث مبارکَن منٛز، پَتہٕ صحابہ کِبارُن اِجما علیہم رِضوان، پَتہٕ علماء کِرام علیہ رحمہ، باقٕے حضرات اُمَتٕکٮ۪ن، سُہ چھُ پَتہٕ تِمَن تہِ بیٚہوان چَلینج کَرنہِ، کیٛازِ أمۍ چھِ آسان کینٛہہ کِتاب پَرِمَژ یا اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور زبان، پانٛژھ شےٚ زبان چھِ أمِس آسان تَگان کَتھ کَرٕنۍ، بَس چھِ واریاہ کینٛہہ سَمجھان پانَس، پَتہٕ بیٚہان یِم کَرنہِ اعتراضات بیٚہوان کَرنہِ۔ تَلہٕ حظ کٔرۍتو ضرب حظ، 70,000 چھِ بٕتھِ، 70,000 چھِ زُبان، اور 70,000 لُغت۔ اَتھ ییٚلہِ ضرب کوٚرُکھ

منٹ بنے یم ژور عرب نَمَتھ کَرور بنے یم حظ. پتہٕ ییٚلہِ تتُک ضرب 700,000 سۭتۍ تِم بنے پدم 30 پدم تہٕ 30 خرب لُغت بنے یم. سبحان اللہ عز و جل. اچھا ییٖژاہ زبان چھےٚ پٲدٕ آمژٕ کرنہٕ. ییٖتیٚن زبانن منٛز چھُ یہِ ملک حضرت روح علیہ السلام تسبیح پران جل جلالس. چونتیس پدم 30 خرب. سبحان اللہ عز و جل شانو عز اسمہ جلت عظمتہ و کبریاہ. پتہٕ فرمووُکھ یہِ تہِ کہِ شکل یۄس أمِس چھِ ظٲہری طور آمٕژ شکل دِنہٕ تَتھ منٛز چھِ سۄے شکل یِمن دِنہٕ آمٕژ یِتھ پٲٹھۍ اِنسانَس چھِ آسان. یعنی أچھ چھِ زٕے, وٕٹھ چھِ زٕ, پرٛٮ۪تھ کُنہِ یِم زَن یِمن ٲس چھِ تَتھ ٲسَس چھِنہٕ ژور وٕٹھ کیٚنٛہہ, زٕے وٕٹھ چھِ. یِتھ پٲٹھۍ یِمن ساسہٕ بٔدۍ وٕچھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ چھِ زٕے أچھ. یِم چھِ تسبیح پَران تہِ روح علیہ السلام. اَمہِ پَتہٕ فرموکھن کہِ عظمت تہٕ خوف چھُ یِمن تیوٗت حضرت جل جلال أمِس پھیٖرِس أمِس ملکس کہِ یِم چھِنہٕ ہیوٚر کُن نظر تُلان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. عرشہِ زِ یِم ہیوٚر چھُنہٕ تُلان یِم نظر کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, نظر چھِ یِمن بۄن کُن. یِم چھِ پنٕنہِ تسبیحاتن سۭتۍ آسان. اِلا کہِ کانٛہہ حُکُم گژھِ جٲری تَمہِ ساتہٕ توکُن توجہ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ پنٕنِس کالس حرکت دِوان, باقٕے چھِ آسان یِم تسبیحاتن سۭتۍ. تہٕ واریاہ یِم فرشتہٕ یِمن قریٖب چھِ اَتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن یِم چھِ تھٲیمٕتۍ چھِکن, تِم چھِ یِہنٛدِس احترامس منٛز پنٕنۍ تسبیح لوٚت پران ییٚلہِ یِم تسبیح پران اَتہِ روح علیہ السلام فرشتہٕ ٲس. بٔلکہِ چھُ یہِ تہِ آمُت فرماونہٕ کہِ یِمن چھِ آمٕژ تھاونہٕ یہِ کٲم, یِم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ موکل, یِمن ورٲے باقٕے ملایکا چھِ علیہ السلام تِمن رٲچھ حِفاظت کرٕنۍ. یہِ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ آمُت, یِمن چھِ یہِ کٲم آمٕژ تھاونہٕ حظ. تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ تہِ آمُت فرماونہٕ کہِ یِمن باقٕے یِم ملایکا فرشتہٕ چھِ یِمن پٮ۪ٹھ یِم آمٕتۍ تھاونہٕ محافِظ کہِ تِمن چھِنہٕ یِم لَبنہٕ یِوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, چھِنہٕ یِمن وٕچھِتھ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. یِتھ پٲٹھۍ اِنسانَس چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز مَلک فرشتہٕ أچھو سۭتۍ لَبنہٕ یِوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُنہٕ یِمن عام فرشتہٕ یِم چھِ تِمن چھُنہٕ حتہِ روح فرشتہٕ علیہ السلام لَبنہٕ یِوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. ییٖتیٛاہ عظیٖم مخلوٗقات چھِ حظ. گوٚو ییٚمہِ ساتَن اِنسان کانٛہہ چھُ تسبیحات پَران, مےٚ چھِ کیٚنٛہہ وٕچھمٕتۍ حظ کہِ تِمن چھِ تَمہِ تسبیح پَرنہٕ سۭتۍ آسان حظ تِمن کٲنٛسہِ آسان عقیٖدٕ خراب گوٚمُت, کٲنٛسہِ آسان کِبُر گھمنٛڈ آمُت. تَمہِ ساتہٕ اگر تِم یہِ پاوُن یاد کہِ کۭتیٛاہ مخلوٗقات چھِ پٲدٕ کٔرمٕتۍ حضرت جل جلال, اور تِم چھِنہٕ سانہِ اَمِکۍ محتاج کیٚنٛہہ تہِ نہٕ. یہِ چھِ اَسہِ پانَس خٲطرٕ حظ, پنٛنہِ فٲیدٕ پنٛنہِ نفع خٲطرٕ حظ. تَمہِ پَتہٕ تِم کۭژاہ تسبیحات چھِ پَران, شُمار کَرُن چھُ اَمیُک مُشکِل, اَتھ کوٗتاہ ضرب چھُ دیُن, اَتھ کوٗتاہ شُمار چھُ کَرُن. تَمہِ موٗجوٗب کٔرِو اَتھ منٛز یہِ پَہل کٔرِو اَتھ منٛز کہِ یِم زَن یِم تسبیحات اَسہِ چھِ آمٕتۍ دِنہٕ, یَتھ اِجازت چھُ آمُت دِنہٕ قرآنہِ شریٖف کیٛاہ آیتَن منٛز چھِ, احادیٖث مبارکَن منٛز چھِ, تہٕ تِم ٲسِو کَرناوان حظ چَک ییٚمِس پٮ۪ٹھ تۄہہِ اعتماد بروسہٕ چھُ. کیٛازِ مےٚ نِش چھِ یِوان تِم حضرات تہِ حظ, یا کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ مَسراتَن منٛز تہِ وٕچھان, تِمو آسان کانٛہہ تسبیح شروٗع کٔرمٕژ حظ, تَتھ منٛز چھِ گۄڈنٮ۪تھ تِمَن نیتَس منٛز گڑبڑ آسان, نیت آسان خراب. مثلاً مےٚ ووٚن واریاہو مےٚ حظ اوس یہِ تسبیح یوٗتاہ کال پَران, تہٕ وۄنۍ حظ اوس یِتھ پٲٹھۍ حاجت اَکھ اوس, سُہ درٛاو نہٕ وٕنہِ کیٚنٛہہ, وۄنۍ کٔرۍتو تُہۍ دعا. دوٚپُس کیٛاہ حاجت چھُ تۄہہِ رُکِتھ؟ ییٚلہِ تٔمۍ حاجت ووٚن حظ, سُہ چھُ شریٖعتَس منٛز حرام حظ. ژٕ چھُکھ اَمہِ خٲطرٕ تسبیح پَران, بہٕ چھُس توبہٕ کَران, استغفار چھُس بہٕ کَران, ژٕ کۭژاہ جسارت چھِ یہِ کٔرمٕژ. بیٚیہِ چھُکھ وَنان ژٕ مےٚ مےٚ کَر اَمہِ خٲطرٕ دعا, بہٕ چھُس پناہ منٛگان, بہٕ کَرے ژےٚ اَتھ ظُلمَس اَتھ غُصٲیی پٮ۪ٹھ مَدَت, کٔرمٕژ تسبیح شروٗع. دوٚیِم اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ حظ یہِ أمِس یہِ یِم أمِس منٛز باقٕے وٕچھان چھِ تِم أمِس سَمجان پیٖر صٲب زانوُن چھُ دیٖندار, گوٚو بَڑٕ یہِ أمِس سۭتۍ گژھِ دعا کَرناوُن, أمِس سۭتۍ گژھِ پھۄکھ دیٛاناوُن, چھُنہ وٕچھان کانٛہہ تسبیح سان پَران. مگر کینٛژھو نَفرو ییٚلہِ کھوٗل یہِ معاملہٕ تہٕ دوٚپُکھ یہِ اَسہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ مقصدَن. مثلاً أکۍ نَفرَن ووٚن سُہ اوس یَژھان أکِس زَنہِ سۭتۍ خاندَر کَرُن حظ, تٔمۍ کوٚرُس تٔمِس تام پیٖرَس ووٚن مےٚ اَمہِ خٲطرٕ تسبیح, سُہ گٔژھ ماننہِ مےٚ سۭتۍ خاندَر کَرُن. دیُتنَس پیٖرَن کیٛاہ تھان تسبیح تہٕ چھُ یہِ پَران, خاندَر گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. آو پَتہٕ یہِ ییٚلہِ تٔمِس مےٚ ووٚنُس ہے ژےٚ چھے پَتہ ہُہ گاے کِرام چھِ لیٚکھان علیہ رحمہ, اگر کٲنٛسہِ زَنہِ پَنُن خانٛدار ییٚمِس سۭتۍ تٔمِس شرعی خاندَر چھُ پَتہٕ پھیرِ تٔمِس دِل تٔمِس نِش, تٔمِس روزِ نہٕ دِلی لگاو تٔمِس سۭتۍ کِہیٖنۍ. کیٛاہ آسہِ تَتھ وجہ, سُہ وٕچھو کیٛاہ وجہ آسن, یا کُنہِ ساتہٕ نہٕ وجہ لَبنہٕ تہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. پَتہٕ کَرِ ہے سُہ زٔنۍ کٲم, سانہِ ہے أمِس کٲنٛسہِ نِش تٲویٖز, یُس جٲیِز شرعی تٲویٖز آسہِ, اَکھ گوٚو غیر شرعی تاویٖز, سُہ نہٕ کیٚنٛہہ جٲیِز تاویٖز. پَتہٕ گژھِ کٲنٛسہِ پیٖرَس نِش

0: بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش کہِ أمِس گوٚژھ أمِس کَتہٕ دِلَس پٮ۪ٹھ تیُتھ زور, أمِس گوٚژھ دِل پھیرُن مے کُنَتھ. نہ, فُقہاے کِرام چھِ لیکھان حرام چھُ یہِ تٲویٖز جٲری کَرُن, اور یُس یہِ تٲویٖز جٲری کَرِ یُس اَتھ پٮ۪ٹھ اُجرت ترٛایہِ تٔمۍ لوٚٹ حرام. یوٗتاہ چھُ نازُک اِمام تسبیٖحاتَن ہُنٛد, تِکیٛازِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ دِلَس پٮ۪ٹھ زور کَرُن تسبیٖح کِس زورَس تہِ شریعت چھُنہٕ اِجازت دِوان کِہیٖنۍ تہِ نَس, چھِ منع کَران چھِ. اَتھ منٛز چھِ واریاہ باریکی آسان حظ. تَمہِ موٗجوٗب تسبیٖحات یِم چھِ حظ یِم چھِ اَسہِ اَپناونہِ, مگر تِمَن آدابَن حدوٗدَن تحت یِم اَمہِ خٲطرٕ شریعت مُقدسَن مُقرر کٔرمٕتۍ چھِ حظ. بیٚیہِ تہِ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ حظ آیندٕ, مےٚ مےٚ چھِ ییٚتی شونو.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب. أزکِس یَتھ شُمارَس منٛز فرمووُ تۄہہِ زِ فرشتو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فرشتہٕ حضرت روح علیہ السلام. تۄہہِ فرمووُ زِ أمِس فرشتَس چھِ 70,000 بُتھۍ عطا آمٕتۍ کرنہٕ, تہٕ پرٛٮ۪تھ بُتھِس منٛز چھےٚ 70,000 زبانہٕ, تہٕ پرٛٮ۪تھ زبانہِ منٛز چھِ 70,000 لُغت. یِمو سۭتۍ چھِ یِم تسبیح پران حضرت جل جلالہ سٕنٛز. أزیُک پروگرام واتناوون ییٚتی اند. نٔوِس شُمارس منٛز کرو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعین, تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرج کونسلنگ سیل, واقع دارالعلوم روڈ, باغے سُندربالا, چھژبل, سرینگر, برانچ آفس شیخ العالم روڈ, کرن نگر, سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: پیاجو بیٹری آٹو مٔلین باپتھ کٔرِو رٲبطہٕ قٲیِم اتھرازی ڈیلر کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سرینگر
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر

0: تیسو کلام میں رشید ناز کی وہ زن پیشس کران آشا کال، یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے۔ صبح کے 9:20 ہو رہے ہیں اب آکاش وانی۔ اب ہمارے یہاں سے خبریں پیش ہوں گی، پہلے کشمیری اور اس کے فوراً بعد اردو میں۔
1: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر، شبنم تلگئی بوزنے بھی خبر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سد صدارت من سپد شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ اخ بہلپا اجلاس، یا دوران تیت ین ولس نظر نیازس تو اتی کس انتظامی نظامس تفصیلی ذہن آو۔ اجلاس من آو نیاز رٹنس، گزراونس، حساب و کتابس سو محفوظ تھاونس تو استعمال کن تمام مرحلن جائزہ ہوان، شفافیت، جواب دہی تو معیاری ضابطن پہ سختی سان عمل درآمد کرنس پہ زور دن۔ امتحانن متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے این چھو نیٹ انڈر گریجویٹ زتوہ کن نتیجن ہند اعلان کورمت۔ ات امتحان مز لگ بھگ 200,000 طالب علم شامل سپدمت، یمو مز 11,21,000 طالب علم طب، ڈینٹل، آیوش تو باقی منسلک پروگرامن اندر داخلہ باپت کامیاب قرار دن آمت۔ نیٹ کس ات امتحان مز 138 طالب علم 790 پیٹھی نمبر حاصل کرمت، یمن مز جموں کشمیر ہادیہ نثار تو زید وانی ناوک زو طالب علم تہ شامل۔ قومی سطح پہ امتحان ٹاپ کرن ول طالب علم پنجابک آریان گپتا تو ہریانک پنشل بنسل، دشویو 715 نمبر حاصل کرمت۔ چیف سیکرٹری اتل ڈلو سند صدارت مز منعقد سپدمس اکس بہلپائی میٹنگ دوران آو جالوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ طرف ترتیب دن آم زتوہ لوکٹے درج کن کان کنی متعلق مجوز پالسی پہ تبادل کرنے۔ چیف سیکرٹری دیت جموں کشمیر مز

قونوٗنی اعتبار اکھ فال، ٹیکنالوجی سۭتۍ چلن واجیٚنۍ تہٕ پوشوٕنۍ مایننگ گورنرس یقینی بناونس پٮ۪ٹھ زور۔ اٹل ڈلوَن وۄتلٲو رٮ۪وٲیتی کان کٕنہِ سۭتۍ جُڑِتھ طبقن ہٕنٛدِس روزگارس تحفظ فراہم کرنہٕ باپتھ اکھ صاف و شفاف ڈیجیٹل ماحول تیار کرنٕچ ضروٗرت، ییٚمہِ سۭتۍ کان کٕنہِ ہٕنٛزن کامٮ۪ن منٛز تِہنٛز شموٗلیت پوٗرٕ حق سان برقرار روزِ۔ گٲمی ترقی تہٕ پنچٲیتی راجٕکۍ سیکرٹری محمد اعجاز اسدن چھِ مُتعلق افسرن ہدایت دِتمٕژ زِ تِم گژھن پردھان منتری آواس یوجنا یہِ تحت مکانن ہُنٛد 100% تعمیٖر 30 جُلائی تام مُکمل کرٕنۍ۔ تِمو چھُ اتھ کامہِ منٛز کانٛہہ تہِ غٲر ضروٗری ژیر لاگُن تہٕ مُتعلق فہرست منٛز کٲنٛسہِ تہِ حقدار عیالُک ناو ژٹنس خلاف سخت خبردار کوٚرمُت۔

0: محمد اعجاز اسدن متعلق افسر ہدایت دتمت تم گھن پردھان منتری آواس یوجنا تحت مکانن ہند 100% تعمیر 30 جولائی تام مکمل کریں تمو ات کامہ مز غیر ضروری ثیر لاگن تو متعلق فہرست مز کنس حقدار عیالک ناو ژٹنس خلاف سخت خبردار کورمت محکم کن سینئر افسرن ہزس میٹنگ دوران آئی زانکاری دن ونس تام 98% مکان مکمل کرنا آمت سیکٹرین دت یہ مکان پور معیار سان تعمیر کرنے ہدایت حج 2017 باپت درخواست جمع کرنے کس آخری دہس تام ون صرف کس تام دہی اطلاع مطابق یہس ونس تام جموں کشمیر حج کمیٹی صرف 2700 درخواست وتمت یل زن یہس حج کمیٹی نش لگ بھگ 8000 حج سیٹن ہند کوٹا چھو امہ حوالہ وون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشین آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
1: حج 2027 کے لیے اپلیکیشن کا سلسلہ جاری ہے 20 جولائی 2026 لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے ہمیں تقریباً 8000 کے قریب ہمارا کوٹا اس سال ایکسپیکٹڈ ہے لیکن ابھی تک 2700 ہی اپلیکیشن آئی ہیں تقریباً 5000 قریب کم اپلیکیشن ہیں موسٹلی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو حج کی کاسٹ ہیں جو ایسکلیٹ ہو رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کم اپلیکیشن جموں کشمیر سے آ رہی ہیں سری نگر امبارکیشن نارملی مہنگا مانا جا رہا اگر یہاں کے عازمین دہلی سے جانا چاہیے اور کسی امبارکیشن جو 19 امبارکیشن انڈیا میں کسی امبارکیشن سے بھی جانا چاہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہی امبارکیشن چوز کر سکتے ہیں ہم نے ٹیک اپ کیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے لیکن تھرو آؤٹ انڈیا کتنی اپلیکیشن ہیں اسی حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اپلیکیشن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے
0: سالانہ امرناتھ جی یاترا زبر پر جاری تو ونس تام کر لگ بھگ 3.5 لاکھ یاتری پویتر گفائی ہند درشن اطلاع مطابق دس آج صبح 8 بجے تام مزید 2057 یاتری پویتر گفائی مز حاضری اس دوران آواز جمی کے بھگوتی نگر یاتری نواس پہ 4750 یاتری ہند شرحم قفل وادی کن روانہ کر تقریقی تعلیم ہند کل ہند کونسلن جموں کشمیر کن طالب علم ہند باپت تعلیمی سیشن 2017 خاطر خصوصی سکالرشپ سکیم تحت رجسٹریشن تو کونسلنگ ہز عمل شروع کرمز ام باپت جموں کشمیر کے اعلی تعلیم محکمہ اے آئی سی ٹی ایس درست خطس مز متعلقہ طالب علم ہند کاغذ پرکھاونے باپت سہولتی مرکز قائم کرنے ہدایت دتمت سری نگر پگہ 18 جولائی پہ شروع سپدن والے بک بڑی کتاب مل باپت تمام تیاری مکمل کرنا آمز چنار بک فیسٹیول کے تریم شمار روز 7 جولائی تام جاری سری نگر روز کم خود کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس یل زن جمی روز کم خود کم درجہ حرارت 4.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند اجازت خدا حافظ

0: علاقے اور پنچایتی راج کے سیکرٹری محمد اعجاز اسد نے متعلق افسروں کو ہدایت دی کہ وہ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت مکانوں کی 100% تعمیر 30 جولائی تک مکمل کریں۔ انہوں نے اس کام میں کسی بھی غیر ضروری تاخیر اور متعلقہ فہرست سے کسی بھی مستحق کنبے کا نام ہٹانے کے خلاف سخت انتباہ دیا۔ محکمے کے سینئر افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران یہ جانکاری دی گئی کہ تاحال 98% مکانوں کو مکمل کیا جا چکا ہے۔ سیکرٹری موصوف نے ان مکانوں کی تعمیر کے کام کو پورے معیار کے ساتھ کرانے کی ہدایت دی۔ حج 2027 کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ میں اب محض چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ابھی تک جموں کشمیر حج کمیٹی کو صرف 2700 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ اس سال حج کمیٹی کے پاس لگ بھگ 8000 حج سیٹوں کا کوٹا موجود ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
1: حج 2027 کے لیے اپلیکیشنز کا سلسلہ جاری ہے، 20 جولائی 2026 لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے۔ ہمیں تقریباً 8000 کے قریب ہمارا کوٹا اس سال ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ابھی تک 2700 ہی اپلیکیشن آئی ہیں، تقریباً 5000 قریب کم اپلیکیشنز ہیں۔ موسٹلی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو حج کی کاسٹ ہیں جو ایسکلیٹ ہو رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے، وہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کم اپلیکیشنز جموں کشمیر سے آ رہی ہیں۔ سری نگر امبارکیشن نارملی مہنگا مانا جاتا ہے، اگر یہاں کے عازمین دہلی سے جانا چاہیں اور کسی امبارکیشن جو 19 امبارکیشن انڈیا میں کسی امبارکیشن سے بھی جانا چاہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہی امبارکیشن چوز کر سکتے ہیں۔ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے، لیکن تھرو آؤٹ انڈیا کتنی اپلیکیشن ہیں اسی حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اپلیکیشن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔
0: سالانہ شری امرناتھ یاترا احسن طریقے پر جاری ہے اور اب تک لگ بھگ 3.5 لاکھ یاتریوں نے پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق آج صبح 8 بجے تک مزید 2057 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی ہے۔ دریاسنا آج جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے 4649 یاتریوں پر مشتمل 16 جتھا وادی کی طرف روانہ کیا گیا۔ تکنیکی تعلیم کے کل ہند کونسل نے جموں کشمیر کے طالب علموں کے لیے تعلیمی سیشن 2026-27 کے لیے خصوصی اسکالرشپ اسکیم کے تحت رجسٹریشن اور کونسلنگ کا عمل شروع کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے جموں کشمیر کے محکمہ اعلی تعلیم نے AICTE کو پورے خطے میں متعلقہ طالب علموں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے سہولیاتی مراکز قائم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کونسل کی ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق رجسٹریشن اور کونسلنگ کے لیے آن لائن پورٹل کل یعنی 16 جولائی سے ہی فعال ہو گیا ہے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔

0: اترنے میں فیل ہو جاتے ہیں, اور جو ایک ملزم کا ڈیفنس ہوتا ہے وہ سٹرنگ ہو جاتا ہے, وہ اس پروزیکیوشن پہ باری پڑ جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چھوٹ جاتا ہے.
1: آخر پہ عنایت صاحب آپ سے یہی سوال رہے گا کہ اس ڈے کے جو حوالے سے یا جو عالمی یوم انصاف ہیں, کیا میسیج رہے گی ہمارے سامعین کے لیے؟
0: دیکھیے, میری میسیج یہی رہے گی مختصراً کہ ہم انسان ہیں, ہمیں بحیثیت انسان پیدا کیا گیا ہے, ذات پات کو چھوڑ کے, مذہب کو چھوڑ کے, مسلک کو چھوڑ کے, نسلوں کو چھوڑ کے, رنگ کو چھوڑ کے, جنس کو چھوڑ کے, ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہے, ہم امن و امان کے ساتھ رہے, ہم اپنا جو مذہب ہے اس پہ اگر ہم اسٹرکٹلی فالو کریں, اس پہ اگر ہم اچھے طریقے سے چلیں, ہر کوئی مذہب ہمیں امن و امان سکھاتا ہے, ہر کوئی مذہب ہمیں محبت پیار سکھاتا ہے, ایک دوسرے انسانیت کا جو درس ہے وہ ہر مذہب سکھاتا ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر اچھے سے رہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری نوبت یہاں تک پہنچے کہ ہمارے معاملات جو ہے وہ عدالتوں میں پہنچے, ہمارے معاملات جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اچھالے جائے, ہمارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے جو زیشور یا ریسپیکٹیبلز آف دی سوسائٹی ہوتے ہیں ان کے بیچ پہنچے, ہمارے مسئلے لوکل لیول پہ بھی حل ہو سکتے ہیں. ہم انسان ہیں, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے, ہم سوجھ بوجھ کے ساتھ کام لیں, صبر کے ساتھ کام لیں, نرمی کے ساتھ کام لیں, تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں.
1: جی عنایت صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے.
0: جی شکریہ, شکریہ آپ کا.
1: یہ تھے ایڈوکیٹ عنایت ملک, جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور عالمی یوم انصاف کے حوالے سے ہمیں جانکاری دے رہے تھے.

لول بٲگراونٕچ جاے، نہ کہِ نفرتٕچ سرزمیٖن. نفرت چھِ صرف تقریٖبی سونٛچس جنم دِوان تہٕ محبت دٔسۍ چھُ تعمیٖری سونٛچ زایُن لبان یُس روحٲنی ترقی خٲطرٕ ضروٗری چھُ. بُنیٲدی چھُ یہِ دُنیا خٲلقہِ کایناتن لول تہٕ محبت بٲگراونہٕ باپتھ پٲدٕ کوٚرمُت، تاکہِ زندگی ہِنٛدِس نِظامَس منٛز یی نہٕ تِژھ کانٛہہ تبدیٖلی ییٚمہِ ذٔریعہٕ اِنسٲنی دِل نفرت چہِ گردِ سۭتۍ اولوٗدٕ سپدن. اِنسان چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز رٕژٕ کامہِ کرنہٕ باپتھ سوزنہٕ آمُت، نہ کہِ یَچھِ کامہِ. وۄنۍ گوٚو یہِ چھِ حقیٖقت زِ اِنسانَس منٛز چھِ دۄشوَے عناصِر، یعنی نوٗری عُنصُر تہٕ نٲری عُنصُر تہِ. اِنسان سٕنٛدِ ذہنَس منٛز چھِ تخریٖبی خیالات تہِ یِوان تہٕ تعمیٖری خیالات تہِ. سُہ کٕمَن خیالاتَن لاگہِ عملی جامہٕ، یہِ چھُ تَس پانَس تام، مگر جزا تہِ میلیس تمی حِسابہٕ. محبت تہٕ نفرتٕکۍ جذبات چھِ اِنسانَس منٛز پیوستہٕ. وٕچھنہٕ چھُ آمُت زِ لول تہٕ محبت چھُ ہمیشہٕ نفرت ہتھۍ جذباتن پٮ۪ٹھ حٲوی روزان. خٲلقہِ کایناتن چھِ اِنسانَس اَنٛدر منفی جذبات آزمٲیشہِ باپتھ تھٲومٕتۍ، تاکہِ یہِ نَنہِ زِ اِنسان کمہِ آیہِ چھُ پنٛنٮ۪ن صلٲحیژن ہُنٛد استعمال کران تہٕ یَتھ کارگاہِ حیاتس منٛز چھا سُہ رٕژن عملن ہُنٛد پاسدار کِنہٕ بد عملی فروغ دِتھ پنُن تہٕ دٔیمٮ۪ن ہُنٛد عاقبت تباہ کران. اِنسانَس اَنٛدر مُثبت تہٕ منفی عناصر چھِ محض اِمتحانہٕ باپتھ، تہٕ صوٗفیاے کرام تہٕ درویش صفت اِنسان چھِ ہمیشہٕ مُثبت عناصرن پٮ۪ٹھ پنٛنہِ روحٲنی وجوٗدٕچ عمارت قٲیِم کران تہٕ عام لُکن باپتھ مِثلہِ شُہل سروٕ کُل آسان، ییٚمہِ کہِ شہجارٕ سۭتۍ دِل تہٕ روح سکوٗن چھُ لبان. راحت القلوب یعنی ملفوظاتِ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اتھ منٛز چھُ یِتھ کٔنۍ درٕج زِ ایمان وٲلۍ سُنٛد دِل چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد عرش. امیُک مطلب چھُ یہِ زِ اتھ دِلس منٛز چھُ لول، محبت، عشق، مساوات تہٕ عدل و انصافُک منشا، تہٕ یوٚتام یہِ سمسار قٲیِم و دٲیِم چھُ توٚتام روزن یِم مُثبت جذبات اتھ دِلس منٛز بٔسِتھ. دپان حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نِش آو اکہِ وِزِ اکھ شخص تہٕ عرض کوٚرُن، کینٛہہ لُکھ حظ چھِ تۄہہِ خٕلاف علل اعلان برسری ممبر غلط لفظ استعمال کران، أسۍ حظ چھِ تُہنٛدۍ معتقد، اسہِ چھُ تۄہہِ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ محبت تہٕ اسہِ چھِنہٕ یِم غلط لفظ برداشت گژھان. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرمووُکھ درجواب، مےٚ کوٚر یِمن سارنٕے لُکن معاف، سون طریٖقہٕ چھُنہٕ یہِ زِ عداوتس منٛز روزو مشغوٗل، ییٚمۍ مےٚ بُرٕ ووٚن مےٚ کوٚر تٔمِس معاف تہٕ ژےٚ تہِ پزی تٔمِس معاف کرُن تہٕ دُبارٕ گژھِ نہٕ امیُک تذکِر کرُن. صوٗفیاے کرام چھِ ہمیشہٕ محبت تہٕ کِردارٕچ کتھ کران، دپان ییٚلہِ حضرت خواجہ معیٖن الدین چِستی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہِ حدیث پوٚر زِ مہمان گژھِ نہٕ پھاکے تھاوُن، سُہ گژھِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کھیاوُن، تِمو کوٚر پنٕنِس خانقاہس منٛز لنگرُک اہتمام، آز تہِ چھُ یہِ سِلسِلہٕ جٲری، اتہِ چھُنہٕ کانٛہہ پھاکے نیران، بٔلکہِ چھِ اتہِ بِلا مذہب مِلت بۄچھِ ہتھۍ سیر سپدان. یہِ چھُ صوٗفیاے کرامن ہُنٛد عملی نموٗنہٕ، تہٕ دُنیاہس چھےٚ آز حقیٖقی طور تصوُفٕچ اشد ضروٗرت.

اللہ تعالیٰ ہن کور انسان تخلیق، امس من تھون مائے محبت عنصر، یہ بنون اشرف المخلوقات تو دمین مخلوقات پہ دسنس فضیلت۔ انسان چھن شر پھیلاؤن باپت تخلیق کرنا آمت، بلکہ ام سن کم چھ خیر تو مائے محبت پھیلاؤن تو خلق کائنات سن اطاعت کرن۔ یہ دنیا چھ شفقت محبت تو مل چارچ آماج گاہ، نہ کہ عداوت چھ۔ اللہ تعالیٰ ہن تھو انسان سندس وجودس من تیوت تہ خان یت دل ونان چھ، تو یت من محبت بسیت چھ یہ بگراون چھ صوفیائی کرامن ہند طریقہ کار روتمت۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ چھ اکس مکتوبس من لیکھان زی زانن گژھہ دویمین مخلوقاتن چھن محبت سیت لگاو، تکیاز یہنز ہمت چھن بلند۔ فرشتن ہنز کام چھ سدس طریقس پیٹھ چلان، یم سن وگن انسانس پیش یوان تم چھ انسانس او باپت پیش یوان، تکیاز انسانس چھ محبت سیت سروکار۔ یا ونو سامعین عشقس سیت، عشقچ دولت چھ انسان سنز بڑ دولت، فرشتن چھن یہ حاصل۔ اگر عشق یہ انسان سند دل من الگ کڑن تیل روزن انسانی وجودس کا معنی مطلب۔ مادیت کیو مہرو کر مادی ترقی باپت دوہ رات محنت، نو نو چیز انک بارسس یمن سیت جسمس آرام چھ میلان، تیژہ سہولت چھ دستیاب یمن شمار چھ، مگر روح چہ تشنگی تو امچ تریش ہمراون خاطر تلک نہ کانہ قدم۔ نتیجہ دراو یہ یس خطے عرض یوت ترقی یافتہ لبن چھان ات انسانی روح تیتوی مضطرب تو بے چین۔ انسان چھ سکون کس تلاشس مز تو بے چینی کم گسن بجائے چھ ات مز مزید اضافہ گسان۔ آز کل کس عالمی اضطرابس مز اگر تصوف کے خون خان مز انسانس کی قطر میسر ین تھاون روحانی بے چینی گس دور، تو روحانی مرزن بنی شفا، تو موجود دورس مز آسی یہ انسانیت بڑ بار خدمت۔ مگر یہ خدمت سپدی تیل پھلدار ثبت یل یہ حقیقی تصوفس پیٹ درت آس، تو ات مز آسی علمی تو عملی طور صراط المستقیم نقش نظر گسان۔ تصوف چھن انسانس محض پن زندگی بسر کرنس تام یوت محدود تھوان، بلکہ چھ یہ تمہ انمان زندگی گزارن ہچناوان یم سیت پور سماجس راحت سکون میسر سپدی۔ تصوف چھن محض رنگ برنگی لباس لاگن تو ویٹھ ویٹھ تسبی دان پھرن، بلکہ چھ تصوف امہ تھود بلند و بالا تو گسن گچھت یتی روحانیت وسیع و عریض عالم چھ۔ دراصل چھ تصوف روحانی تو لاہوتی سفرک ناو، تو امکس منزلس واتت چھ انسان تسکین تو اطمینان لبان۔ کاش مادیت کس سمندرس من غرق ازکس بے اطمینان انسانس یہ ہے یہ کت سمجھ، تو سہ بوزہ ہا دل کیو کنو سیت سو آواز یمک گرز شین طرفن چھ، تو یت پات میلہ ہا تس روحانی سکون تو حسد کین تو دی تو عداوت گچھ ہا دور۔ صوفین نزدیک چھ دل عرش، مگر رحمت کس پس منظرس منز رحمتک انوار چھ تت دلس پیٹھ پیوان یس پاک آسہ، ات منز کتہ ہیکہ نفرت بسہ۔

0: أمِس ما چھُ ٹٮ۪نشَن, أمِس ما چھُ تَناو ما چھُ. اَچھا یہِ تہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ چیٖز, بَجے چھِ أسۍ بہٕ وَنہٕ تَتھ اَنوانٹِڈ بٔرڈٕن ترٛاوان بَچَس تعلیٖمہِ ہُنٛد, مَسا ژےٚ چھُے نیٖٹ کُنہِ تہِ طریٖقہٕ کالِفاے کَرُن, کَرَکھ نہٕ تُہۍ اَسہِ گژھِ نَژھ ہیٚنۍ اَسہِ پنٛنہِ رِشتہٕ دارَن منٛز, اِنجیٖنٔرِنٛگ چھُ پاس کَرٕنۍ, کے ایس چھُ پاس کَرُن ضروٗری, گوٚو نہ اِس بیٚیہِ بہت بُسر پَرتانۍ. صُبحن چھُ بَچَس نیرُن, أمِس چھُ شامَن یُن, بٔچی ہیٚکہِ ٲسِتھ, بَچہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ, أمِس چھُ گۄڈٕ صُبحن أکِس ٹیوٗشَن سٮ۪نٹرَس پٮ۪ٹھ, پَتہٕ چھُس بیٚکِس ٹیوٗشَنَس پٮ۪ٹھ, شامَن چھُ بیٚکِس ٹیوٗشَن سٮ۪نٹرَس پٮ۪ٹھ. أمۍ سٕنٛز لایف أسۍ کِرٛپٕل کَران, أسۍ چھِ أمِس ختم کَران أمِس لایف, أمِس بِچارَس چھُنہٕ پانَس مُتعلِق سونٛچنُک کانٛہہ ٹایمٕے مِلان, نٔتیٖجہِ نیران چھُ یہِ چھُ ہٮ۪کان اَتھ عادتہِ منٛز مُبتلا گٔژھِتھ, یا یہِ چھُ گژھان مٲلِس ماجہِ درمیان ٲس نہٕ ہم آہنٛگی کینٛہہ, فِکرِ ہم آہنٛگی, لیٖگل سیپریشَن چھُ, مول چھُ أکِس جایہِ, موج چھِ أکِس جایہِ, بَچہِ چھُ ماجہِ نِش یا مٲلِس چھِ دۄیو منٛز أکِس جایہِ, تِم چھِ پَتہٕ پنٛنِس دُنیاہَس منٛز آوٕرۍ, تِمَن چھِ پَنٕنۍ مَسٲیِل, تِمَن چھَنہٕ پَیی بَچہِ کیٛاہ چھُ کَران, تہٕ اَمیُک تہِ براہ راست اَثر چھُ پٮ۪وان بَچَس پٮ۪ٹھ. مُنشاتٕکۍ یِم کیسِز وٕنیُک تام سٹڈی آیہِ کَرنہٕ, تَتھ منٛز چھُ یِم یُس تَمیُک نٔتیٖجہٕ چھُ تَتھ منٛز وٕچھنہٕ آو کہِ بَچہِ کیٛاہ چھُ مُنشیاتُک عٲدی بَنان. تَتھ منٛز چھِ مین وجہ یِہوے کہِ والدینَن ہُنٛد تَوجوٗ چھُنہٕ, یا پھر یہِ وجہ ہے اُس کہِ سب سے بڑی یہ ہے کہِ لیٖگل سیپریشن ہے والدین کے اندر, والدین جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پا رہا ہے, اس کا براہ راست اثر بچے کی نفسیات پر پڑ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں ایک چیز ہے وہ کمپنی, بچے کن بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مڈل ایجز, سوری یہ جو مڈل انکم فیملی جو ہے ان کے بچے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ ایلیت کلاس سے تعلق رکھنے والے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو وہاں سے وہ ایک ٹرینڈ لیتے ہیں وہاں ان کی, چونکہ امیر بچوں کے پاس پیسہ بہت ہوگا, جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ ان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے پیار میں برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے ڈرگ. دیکھیے ایک سروے یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو ڈرگ پیڈلرز ہوتے ہیں, جو ڈرگ بیچنے والے ہوتے ہیں, یہ کن فیملی سے ہیں؟ یہ ان فیملی سے ہیں جن کی زندگی ضروریاتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, وہ تعلیم نہیں حاصل کر پائے, یا گھر کے اندر مسائل تھے, تو انہوں نے پھر شارٹ کٹس اختیار کر لیے کہ انہوں نے کیا کیا, ڈرگ بیچنا شروع کر دیا. ڈرگ بیچنے کا مطلب ہے نقد پیسہ اور بہت زیادہ پیسہ. تو یہ سب جو ہے ایسی وجہ ہے, ایسے اسباب ہے, اگر یہ مجتمع ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں یہ اسباب, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منشیات جو ہے کہ لت نوجوانوں میں پڑ جاتی ہے, وہ آگے بڑھتے ہیں اس میں, اور پھر سماج کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے.
1: زی اسن آزادی تو زیادہ دین کہیں
0: بچس وہ بھی ہے, اکھ چھنہٕ آزٲدی دِنۍ یہِ, بیٚیہِ چھُ بَچَن لُک آفٹَر کَرُن, بیٚیہِ چھُ وٕچھُن بَچہِ سٕنٛز نفسیات, بَچَن سُہ چھُ اکھ فرٛینٛڈلی رِلیشَن کِرٛییٹ کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. بَچہِ گژھن مٲلِس ماجہِ سۭتۍ ڈِسکَس ہٮ۪کٕنۍ کٔرِتھ تِہِنٛدۍ مَسٲیِل, تہِ چھُنہٕ کَرُن کہِ تِمَن آسہِ پرٛیشَر, یہِ تہِ چھُنہٕ کَرُن کہِ تِم چھِ یَلہٕ ترٛاوٕنۍ, تِمَن چھُنہٕ پرٛیس گار کَرٕنۍ. اَکھ بیلَنسٕڈ اٮ۪پروچ چھُ اَتھ منٛز اَسہِ اختیار کَرُن ضروٗری, لیکِن یہِ چھُ کہِ بَچَس گژھِ نہٕ بوج روزُن کینٛہہ, بَچَس روزِ بوج, چاہے تعلیٖمی بوج آسہِ, زیادٕ تَر آو وٕچھنہِ تی بَچہِ اٮ۪کزامَس منٛز گوٚو فیل, تٔمۍ کٔر خۄدکٔشی, اٮ۪کزامَس منٛز گوٚو فیل, سُہ گوٚو مُنشیات چھِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پوٚک. کیٛازِ پوٚک؟ کیٛازِ مٲلۍ ماجہِ چھُ پرٛیشَر تیُتھ مینٹین کوٚرمُت گَرَس منٛز, سُہ چھُ دَپان اگر بہٕ فیل گوٚژھ بہٕ گوٚژھ کِرٛپٕل, میٛٲنۍ زندگی مۄکلے, وۄنۍ نَسا چھُ مےٚ کانٛہہ فیوٗچرٕے, حالانکہِ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ, سُہ چھُ سَمجاوُن کہِ زِندگی منٛز چھِ فیلیٲرٕز آر دَ بِلڈٲرٕز آف دَ نیشَن, آف دَ کَنٹریٖز, یہِ چھُ وٕچھ, تِم چھِ سَمجاوٕنۍ کہِ یہِ ہر فیلیرٕے چھُ آسان, یِم زَن سَکسٮ۪سفُل پیٖپٕل چھِ تِمَن ہِنٛز بُنیاد چھِ کَرِمَژٕ پرٛووایڈ آسان فیلیرو. فیلیر مطلب گوٚو نہٕ زِندگی مۄکلے, فیلیر مطلب گوٚو نہٕ وۄنۍ چھِنہٕ أمِس اَپرچُنِٹیٖز مۄکلے, أمِس چھِ اَپرچُنِٹیٖز وٕنہِ تہِ, یہِ چھُ سَمجاوُن. یہِ ہیٚکہِ تیٚلے سَمجِتھ ییٚمہِ ساتَن اَکھ اخلٲقی تعلیٖمہِ ہُنٛد عُنصُر أمِس شٲمِل یی کَرنہٕ گَرَس اَندَر یا تعلیٖمہِ اَندَر, اور أمِس یی توجوٗ دِنہٕ اَمہِ اعتبارٕ. تہٕ یہِ چھُ سانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ مَسلہٕ اَسہِ وٕنکیٚنَس یُس اَسہِ ایٚڈرَس پیٚیہِ کَرُن.
1: حالانٛکہِ والدین کی پوٗری ذِمہٕ دٲری ہے کہِ وہ اپنے بَچے کی رہبری کَرے, اپنے بَچے کی صحیح تربیت کَرے, اور یہ دیکھے کہ ان کی باہر کی دنیا کیسی ہے, وہ کن دوستوں کے ساتھ.
0: بالکل ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے دیکھنا کہ ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ بچوں میں تفاوت ہوتا ہے, مطلب فرام اگر اقتصادی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے دیکھیں گے, سماج کے اندر تفاوت موجود ہیں. کچھ فیملیز ویل آف ہوتی ہیں, کچھ مڈل کلاس ہوتی ہیں, کچھ بہت ہی زیادہ بلو پاورٹی لائن کی ہوتی ہے, لیکن بچے جب معاشرے میں اسکول میں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں, تو ایک دوسرے کا اثر بھی لیتے ہیں. تو یہ بھی ضروری دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, دوست کون ہیں, ان دوستوں کا فیملی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ دوست کس طرح کے ہیں, ان کی سوچ کیا ہے,
2: وہ کس اٹھنا بیٹھنا
0: اٹھنا بیٹھنا کیسے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں.
2: جی, اور بھی باتیں ہوتی رہیں گی سر, پہلے اپنے سامعین کو یہ گیت سنواتے ہیں.
1: بالکل.

0: جی دوستو، آپ سماعت کر رہے ہیں انٹریکٹیو پروگرام، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر شکیل شفائی، اور ہماری ہوسٹ ہیں آج کی سبرینہ مہراج، اور میں ہوں آپ کی مہمان صوفیہ فاطمہ. تو سر، آپ سے یہ سوال کہنا چاہوں گی، اب وقت بھی ہونے کو ہے. ہمارے سماج میں ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل پاتے ہیں، زیادہ تر سوشل میڈیا تک ہی محدود ہوتے ہیں. خوشی دکھ سب کچھ ہم فون کے تھرو ہی، اس سے ہم اخلاقیات سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟
1: یہ بہت بڑی پریشانی ہے، کیونکہ قدیم محلے جو ہوتے ہیں ہوتے تھے، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے تھے، سکھ دکھ میں کام آتے تھے، اپنا پن تھا سکھ دکھ میں کام آتے تھے، تو اس وجہ سے خالی پن نہیں تھا. اب خالی پن ہے، کیونکہ ابھی انڈیویجول فیملیز ہیں، یونٹ فیملیز ہیں، دو بچوں کے ساتھ فیملی الگ بنانے کا کانسیپٹ ہے، کالونیز کا کانسیپٹ ہے، جہاں ہمسایہ ہمسایہ کو نہیں جانتا ہے، پڑوسی پڑوسی کو نہیں جانتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ نہیں بانٹتے ہیں، بہت ہی کم، یہاں تک کہ سالوں گزر جاتے ہیں اور ہمیں اپنے پڑوسی کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. تو اس سے خالی پن آئے گا، اور اس کا ہماری نفسیات پر بہت برا اثر ضرور پڑ سکتا ہے. تو ہم اس کو بھی اخلاقیات سے جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اخلاقی تعلیم کے پھکدان کا ہی نتیجہ ہے. دیکھیں، اخلاق کا مطلب یہ صرف یہ نہیں کہ ہم کسی سے مسکرا کر بات کریں، بلکہ اخلاق کا یہ مطلب ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ مربوط رہیں. ابھی فون پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مربوط ہیں، ہم کب ملتے ہیں ان کے ساتھ، خوشی پر یا غم پہ، وہ بھی اوکیجنلی ہوتا ہے. عام طور پر ہمارے بچوں کو پتہ نہیں آج اپنے بالکل قریب ترین رشتہ دار کون ہیں. میں نے ایسے بھی مثالیں دیکھی ہیں کہ بچوں کو پتہ نہیں میری پھوپھی کون ہے، میری موسی کون ہے، میرے ماموں کون ہے، میرے چچا کون ہے. چچا آتا ہے گھر میں، ماموں آتے ہیں گھر میں، پھوپھی یا ماسی آتی ہیں گھر میں، یا اور کوئی رشتہ دار آتا ہے، ان سے بات نہیں کرتے، اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی حد تک اگر کہیں ہوا بھی، ورنہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیوں آئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اخلاقی نقطۂ نظر سے دیکھی جانی چاہیے. اگر اخلاقی حس بیدار ہو، ہم اخلاق کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، اخلاقیات کا بھرپور تعارف ہمیں حاصل ہے، تو ہم اس مسئلے پر بھی قابو پا سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی رشتہ داروں کے ساتھ جوڑیے، اور صرف فون تک محدود نہ رہیے اور سوشل میڈیا تک محدود نہ رہیے، بلکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہیں، فزیکلی بھی ایک دوسرے کے گھر جائیں، ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے سے ملیں، خیر خبر پوچھیں، آنا جانا لگا رہے گا، بچے ایک دوسرے مربوط رہیں گے، تو یہ جو خالی پن آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، یہ خالی پن بھی دور ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا بھی ایک نفسیاتی اثر پڑے گا، اور انسان جو ہے وہ پچھڑ جائے گا، کٹ جائے گا سماج سے، اور اس کے بھی بیان کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں.
2: جی، اب جو کہ بہت اچھا لائیو انٹریکٹو سیشن رہا، اب آخری سوال آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، آپ سماج کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: کہ پیغام تو بس ایک ہی ہے کہ ہم اب ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. ہمارے سارے مسائل کا حل ہے کہ کیا ہم اچھا انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کتنی خوبصورت بنائی ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہوئی انسان کے لیے ہیں، ہے نا، ہر چیز انسان کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے. یہ خوبصورت فضائیں، یہ خوبصورت ہوائیں، یہ خوبصورت بہنے والے جھرنے، یہ خوبصورت اور رنگ برنگے پھول، یہ بادل اور یہ دریا مچلنے والے، گیت گانے والی اور چہچانے والی چڑیا، یہ سب زندگی اتنی خوبصورت ہے، ایک باغ کی طرح ہے. ہم اس کو کیوں اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے کا تلے ہوئے ہیں؟ ایک بار ملتی ہے، بعد میں نہیں ملے گی، تو ہم اس کو تباہ کرنے پر کیوں تولے ہوئے؟ ضروری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے ایک دوسرے کا حق پہچانے، ایک دوسرے کی تعظیم کریں، ایک دوسرے کی عزت

سامعین تو اسے بوزان چھکر طرف فنکار ظہور احمد گابرو تاہم نوائی منیش بوزو تہ کلامہ دمباز یوسف سنیس دہمہ سیلانس پرو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میری 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. دن کے 12 بجنے والے ہیں. اب آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا.

سامین خرس پر موضوع ته محمود گیمی صبن کلام پیش اس کران راشد جهانگیر سینس دیمس اعلان اس پر دیو یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیم 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر دن کے 12:30 ہو رہے ہیں اب یہاں سے خبریں شروع ہوں گی پہلے اردو میں اس کے فوراً بعد کشمیری میں

بڑی کتاب مول باپت تمام تیاری مکمل کرنا آمت چنار بک فیسٹیول یہ فیسٹیول کی تریم شمار روز 7 جولائی تام جاری یت مز مختلف موضوعن وحت کرن واجن کتابن ہند بوڑ خزانہ کن باپ دستیاب روزان چھو ات فیسٹیولس مز چھ درس ملک پبلشر پنہ خدمت آیتن تھوان سری نگر ضلع ترقی کمشنر اکشے لابرون کر ات سلسلس مز رات ڈل جیلس مز اک شکارا ریلی جین ہی تروان ورملک ڈپٹی کمشنر سید فخر الدین حامدن کو رات کنس پور ورمل زیر تعمیر نیشنل ہائی وے ڈرینیج کے تعمیر علاوہ کنس پور ورمل بائی پاس پیکیج 3 پہ سپدان کامہ معائنہ کلگامک ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن ہوت رات ضلع چین مختلف زیر تعمیر واٹر سپلائی سکیمن پہ کلگامک ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن ہوت رات ضلع چین مختلف زیر تعمیر واٹر سپلائی سکیمن پہ سپدان کامہ جائزہ تمو کور کھڑونی چڈر ماترم تو پور ون سہ پور واٹر سپلائی سکیمن یم جل جیون مشنس تحت تعمیر سپدان معائنہ ڈرگس اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن ہوت رات وادی ہند مختلف ضلع مز بازرن ہند معائنہ کرت کھین چین کن چیزن ہندس معیارس جائزہ ات موقع پر آئی مختلف دکانوں پہ کئی ہن چیزن ہند نمونہ حاصل کرت پرکھائی باپت لیبارٹرین سوزن ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن ہند اجازت خدا حافظ.

بزم نسوان. بزمِ نسواں پروگرام ہیچس بہ تہس میزبان سائقہ تبسم تہندس خدمتس مز حاضر میان طرف کر تو مائع بر سلام قبول پروگرامس مز وس ون خر مقدم تہد ومید سری اِسو ٹھیک پہ اللہ تعالیٰ تھین تہ تہ پنس حفظ امانس مز سب انصاف انصافچ کت اگر کرو انصاف چھ صرف اخ لفظ بلکہ ہر انسان سز بنیادی ضرورت ہر معاشرچ طاقت تو ہر قومچ ترقی کرنچ بنیاد یتت انصاف آسان تتت امن آسان اعتماد آسان مساوات وہاں جنم لیتی ہے تو یتت انصاف کمزور پیوان تتی ظلم جبر ناانصافی بےقراری تو بے چینی تو تتت کھان فرد بشر خوش ہیکان روزت آز سدہ جولائی ازیک دہ مناوان ایز ورلڈ ڈے فار انٹرنیشنل جسٹس سب یہ دہ منان مقصد کیا یہ دہ کم کت ہز یاد ہمی کران یہ دہ یاد ہمی کران یا سون زون یت کت کن پھران زی قانونچ بالادستی انسانی حقوق تحفظ تو پریت کنس انسانس ست بلا امتیاز انصاف کن تہ پرامن تو خوشحال معاشرچ اک بنیادی ضرورت سمن ازکس دہس پہ کرن اس سات بات سانس کی پروگرامک مہمان.

0: اچھا، آز پنٛنہِ بسہِ منٛز مٲدو کٔرمٕتۍ ایڈوکیٹ زیٖنت نذیٖر، ؤلِو أسۍ کرو پروگرامس منٛز گۄڈنیتھ یِمن ہُنٛد خٲر مقدم. السلام علیکم.
1: وعلیکُم السلام.
0: زیٖنت جی، پروگرامس منٛز وسہِ ؤنۍ جہِ خٲر مقدم تُہُنٛد.
1: شُکریہ.
0: یُس زن یہِ أزیُک دۄہ چھُ حظ ورلڈ ڈے فار انٹرنیشنل جسٹس، یہِ دۄہ مناونُک مقصد کیاہ چھُ؟ یہِ مقصد کِتھ کٔنۍ چھُ حٲصِل یِوان کرنہٕ؟ کیاہ اقدامات چھِ تُلنہٕ یِوان یا کیاہ چھُ تۄہہِ باسان کمن اقداماتن ہِنٛز ضروٗرت چھِ، یعنی یِم تۄہہِ باسان چھِ تہِ اگر تُلو تیٚلہِ ہیٚکہِ ییٚمہِ یہِ دۄہ مناونُک مقصد پوٗرٕ سپدِتھ؟
1: ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ دَپہٕ، ییٚلہِ اکھ اِنسان پٲدٕ چھُ سَپدان، سُہ چھُنہٕ کُنُے زوٚن پٲدٕ سَپدان کیٚنٛہہ، تٔمِس سۭتۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ اِنسٲنی حقوٗق تہِ پٲدٕ سَپدان.
0: بِلکُل.
1: باے بٔرتھ، باے میر بٔرتھ أکِس اِنسانَس چھِ اِنسٲنی حقوٗق، یہِ چھِنہٕ أمِس دِنہٕ یِوان، یہِ چھُ أمۍ سُنٛد حق. یِتھُے یہِ دُنیاہَس منٛز آو، أمِس چھِ تِم حقوٗق دِنۍ. حقوٗق چھِ کہِ أمِس گژھِ اکھ عزت دار زِندگی بَسر کرنُک موقعہٕ میلُن، أمِس گژھِ اکھ آرام دہ زِندگی بَسر کرنُک موقعہٕ میلُن، أمِس گژھِ تِم اپارچُنِٹیٖز، تِم موقعہٕ میلٕنۍ کہِ یَتھ منٛز یہِ پَنٕنۍ علم ہیٚکہِ حٲصِل کٔرِتھ، یَتھ منٛز یہِ پَنٕنہِ تَمہِ علمُک پگہہ اِستعمال ہیٚکہِ کٔرِتھ، یَتھ منٛز یہِ پگہہ پَنٕنہِ خٲطرٕ کَمٲوِتھ ہیٚکہِ، پَنٕنہِ فیملی ہِنٛدۍ خٲطرٕ، پَنٕنہِ گرٕ خٲطرٕ ہیٚکہِ کَمٲوِتھ. مَگر یِم سٲری چیٖز گژھن میلٕنۍ، مَگر أکِس ڈِگنِفایڈ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ، أکِس عزت دار طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ.
0: بِلکُل.
1: باے بٔرتھ یِم أمِس رایٹٕس چھِ، اَسہِ چھِ اَکثر تہٕ بیشتر وٕچھمٕتۍ یۄس ہیوٗمَن ہِسٹری چھِ، یۄس سٲنۍ ہِسٹری چھِ، اِنسانَن ہِنٛز ہِسٹری چھِ، بار بار آیہِ یِتھۍ موقعہٕ کہِ اِنسانو کوٚر پانہٕ ؤنۍ ڈِسایڈ، نہ سا أسۍ کَرو اٮ۪گریٖمٮ۪نٛٹٕس، أسۍ کَرو پانہٕ ؤنۍ سَمجھوتہٕ، سَمجھوتہٕ کَرو یہِ کہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھُ دُنیاہَس منٛز پَکُن، اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھُ تِتھ کٔنۍ دُنیاہَس منٛز پَکُن یُتھ نہٕ باقٕیَن ہِنٛدۍ حقوٗق پامال گژھن، بُنیٲدی حقوٗق گژھن نہٕ پامال گژھٕنۍ کیٚنٛہہ. تَتھ منٛز چھُ اَکھ ڈِگنِفایڈ لایف، اَکھ عزت دار زِندگی، اَکھ پیٖسفُل لایف، شانتی پوٗروَق زِندگی یَتھ أسۍ دَپو، اَکھ پیٖسفُل. یِم چھِ أمِس باے بٔرتھ یِم حقوٗق میلان أکِس اِنسانَس.
0: بِلکُل.
1: وۄنۍ چھِ کیٚنٛہہ تِتھۍ سُچویشَنٕز گژھان یِمَن منٛز یِم حقوٗق چھِ پامال گژھان. أسۍ ہٮ۪کو مِثال دِتھ، دۄن قومَن، دۄن مُلکَن درمیان چھُ جنٛگ گژھان.
0: بِلکُل. کانفِلِکٹ چھُ روزان،
1: کانفِلِکٹ چھُ آسان، مگر تَتھ کانفِلِکٹَس منٛز تہِ کیٛاہ چھِ واریاہ اٮ۪گریٖمٮ۪نٛٹ گٔمٕتۍ مُلکَن
0: درمیان
1: کہِ اگر ہَسا کانفِلِکٹ تہِ گژھِ، اگر اَسہِ پانہٕ ؤنۍ جنٛگ تہِ گژھِ، مگر اَسہِ چھُ جنٛگ تِتھ کٔنۍ لَڑُن ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یِم حقوٗق پامال گژھن أکِس عام اِنسان سۭتۍ. مِثال دِمو بہٕ تۄہہِ، اگر جنٛگ گژھِ، یۄس ییٚتہِ آبٲدی آسہِ، یَتھ علاقَس منٛز آبٲدی آسہِ، تَتھ ہیٚکہِ نہٕ مُلک، دوٚیِم مُلک حملہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. سکوٗل آسَن، کالیجِز آسَن، ایجوکیشنَل اِنسٹِٹیوٗشَنٕز آسَن، ہَسپَتال آسَن، تِمَن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ حملہٕ کَرُن کیٚنٛہہ. یِم چھِ بیسِک، یِم اگر أسۍ وار تہِ گژھِ دۄن، اگر أسۍ جنٛگ تہِ گژھِ دۄن مُلکَن درمیان، مگر یہِ چھُ تِمن وٕچھُن کہِ یِم رایٹٕس چھِنہٕ پامال کَرٕنۍ لُکَن ہِنٛدۍ کیٚنٛہہ، یِم حقوٗق چھِنہٕ پامال کَرٕنۍ لُکَن ہِنٛدۍ کیٚنٛہہ. أتھۍ مُتعلِق کیٛاہ آو، 17 جُلاے 1988 منٛز، 1980 منٛز، 17 جُلاے 1980 منٛز آیہِ کیٚنٛہہ مُلک پانہٕ ؤنۍ، یِمو اکھ ٹرٛیٖٹی، یِمو اکھ سَمجھوتہٕ کوٚر کہِ أسۍ ہسا کَرو کہِ کرٛمِنَل جسٹِس، یُس کرٛمِنَل جسٹِس، اِنٹَرنیشنَل کرٛمِنَل جسٹِس کورٹ بَناوو أسۍ، اَکہِ عدالت بناوو أسۍ أکِس
0: ورلڈ وایڈ،
1: اِنٹَرنیشنَل کورٹ آف، یہِ چھُ کرٛمِنَل کورٹ آف جسٹِس، یہِ بَناوو أسۍ، یہِ کَرو أسۍ اٮ۪سٹیبلِش، تاکہِ یِمَن لُکَن، یِم لُکھ ڈیوٗرِنٛگ وارٕز یا ڈیوٗرِنٛگ اٮ۪گرٮ۪شَن، وار اگر دۄن مُلکَن درمیان وار اوس، یا تِم کَرَن لُکَن ہِنٛدۍ یِم حقوٗق پامال، تَمہِ خٲطرٕ چھِ یِم جواب دہی آسان یِمن برونٛٹھ کَنۍ. یِم ہٮ۪کن سَمن کٔڑِتھ تِمن، بیٚیہِ چھِ یِم ؤرٕک کران، یِم چھِ کٲم کران. یہِ چھِ اکھ اِنڈِپینڈنٹ باڈی، یہِ چھِ کُنی زٔنۍ کٲم کران، اِنٹرنیشنل کورٹ آف جسٹِس، اِنٹرنیشنل کرمِنل کورٹ آف جسٹِس، یہِ چھِ کُنی زٔنۍ کٲم کران، مگر أمِس چھُ ایڈ کران کُنہِ کُنہِ وِزِ یوٗ این نُک سِکیورِٹی کونسل، سُہ ہیٚکہِ أمِس سَجیسٹ کٔرِتھ کہِ فلٲنۍ مُلکَس منٛز ہسا گوٚو یِتھ کٔنۍ، تَتہِ اوس وار چلان، تَتہِ کوٚرُکھ یِتھ کٔنۍ، یُس اَتھ ریسپانسِبٕل اوس سُہ بُلٲوُن سُہ، اگر نہٕ تٔمِس پَنُن مُلک، پَنٕنہِ مُلکُک کوٹ کیٚنٛہہ چھُ کران، سُہ بُلٲوُن سا، تٔمِس پرٛژھِو کہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، تۄہہِ کیٛازِ کٔرِو یہِ پَنٕنۍ لِمِٹٕس کرٛاس. بیٚیہِ کیٛاہ چھِ، أسۍ چھِ اَکثر وٕچھان یہِ کوٹ گوٚو 1988 1980 منٛز اوس یہِ، اَتھ چھِ دَپان أسۍ روم سٹیٹیوٗٹ، یتھ ایگریمنٹس چھُ اسہِ ناو تھوٚمُت روم سٹیٹیوٗٹ. أتھۍ روم سٹیٹیوٗٹس منٛز کوٚر یِمو ڈِسایڈ کہِ أسۍ بناوو یہِ انٹرنیشنل کرمنل

0: کورٹ آف جسٹس تہٕ یہِ گوٚو پوٚتُس ایسٹیبلِش 2002 منٛز 2002 منٛز مگر روم سٹیٹیوٗٹ اوس 17 جُلاے 1980 اَوَے چھِ أسۍ اِنٹرنیشنَل جسٹس ڈے آز مَناوان 17 جُلاے. ریٖزَن چھُ یی کہِ اَمی دۄہ گوٚو یہِ سٹیچیوٗٹ یہِ روم سٹیچیوٗٹ اِن روم اِٹلیَس منٛز گوٚو یہِ اَمی دۄہ گوٚو یہِ ایٚگریٖمینٛٹ اسی لیے چھِ أسۍ اَمی دۄہ مَناوان اِنٹرنیشنَل ڈے آف جسٹس کیٛازِکہِ اَمہِ دۄہ چھُ روم سٹیٹیوٗٹ اَکہِ قٕسمہٕ یہِ ٹرٛیٖٹی چھِ اَمہِ دۄہ گٔمٕژ ایٚگریٖمینٛٹ چھُ کیٚنٛہہ مُلکَن درمیان گوٚمُت تہٕ پوٚتُس کوٚرُکھ أتھۍ ٹرٛیٖٹی اِن پٔرسوَنس ٹُو دِس ٹرٛیٖٹی بَنیو اِنٹرنیشنَل کرٛمنَل کورٹ آف جسٹس.
1: اچھا وۄنۍ اگر أسۍ پرٛیکٹِکَل آسپیکٹ نِمو تَتھ مُتعلِق کیٛاہ یژھِو تُہۍ وَنُن تہٕ کیٛاہ چیلینجِز چھےٚ یِوان أکِس عام اِنسانَس تٔمۍ سٕنٛدۍ بُنیٲدی حقوٗق دِنَس منٛز یا اَمِچ یہِ پرٛیکٹِکیبلٹی سۄ کوٗتاہ چھِ أسۍ کیٛازِکہِ یہِ زَن جو کُچھ آج دُنیا میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر اگر یہ سوال میں آپ سے کروں
0: تُہۍ وٕچھِو اگر یِہٕنٛز کٲم چھِ اگر اِنٹرنیشنَل یہِ چھُ جسٹس ڈے آبزٔرو کران اَمِچ کٲم چھِ یِم وِکٹِمز آف جینوسایڈ چھِ آسان فار ایٚگزامپٕل أکِس مُلکَس منٛز چھِ اَکہِ پٔٹِکیوٗلَر کٔمنِٹی ہِنٛدۍ لُکھ یا اَکہِ پٔٹِکیوٗلَر ریلِجَنٕکۍ لُکھ یا اَکہِ پٔٹِکیوٗلَر کَلچَرٕکۍ لُکھ کانٛہہ پارٹی چھِ تِژھ آسان یِم یِمَن ختم چھِ یَژھان کَرٕنۍ
1: بِلکُل
0: تَتھ خٲطرٕ چھِ یِم سٹیپٕس تہِ تُلان تَتھ چھِ أسۍ جینوسایڈ دَپان اِن کامَن لینٛگویج چھِ أسۍ تَتھ دَپان جینوسایڈ. اگر تِم وِکٹِمٕز آسَن جینوسایڈٕکۍ یا وار کرٛایمٕز یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ دوٚپوُ کہِ ہاسپِٹلَن پٮ۪ٹھ گوٚو حملہٕ یا بَچَن پٮ۪ٹھ گوٚو حملہٕ سکوٗلَن پٮ۪ٹھ گوٚو حملہٕ یِم تَتِکۍ وِکٹِمٕز نیرَن ہُمَن گژھِ تِمَن ہٮ۪نٕے ہٮ۪ن جواب. یُس اِنٹَرنیشنَل کورٹ آف کرٛمِنَل جسٹِس چھُ تِم چھِ یِتھ کٔنۍ مےٚ دوٚپ کہِ تِم چھِ اِن ایڈ وِتھ سِکیورِٹی کَونسِل پَکان یوٗ این ایچ یۄس اَکھ باڈی چھِ تِمَن خٕلاف چھِ گژھٲنی گژھان کیسِز مگر وۄنۍ چھُ سوال یِم وِکٹِم اَمہِ کیس یِم وِکٹِم اَمہِ کیس یِمو یہِ سَفر کوٚر یہِ وار کرٛایم یہِ ایٚگریشَن یِمو یہِ سَفر کوٚر تَمہِ خٲطرٕ چھِ واریاہ پرٛوگرامٕز یِوان کَرنہٕ. یُس یہِ اِنٹَرنیشنَل کورٹ آف کرٛمنَل جسٹِس چھُ یہِ چھُ واریاہَن این جی اوَن سۭتۍ تہِ ؤرٕک کَران تاکہِ یِم وِکٹِمٕز چھِ وِکٹِمٕز آف کرٛایم چھِ تِمَن خٲطرٕ تہِ ہٮ۪کَن یِم کیٚنٛہہ تِتھۍ سٹیپٕس تُلِتھ تاکہِ تِم گژھن رِہیبلِٹیٹ تِم ہٮ۪کَن بیٚیہِ زِنٛدٕ روٗزِتھ عزتہٕ سان اَکھ عزت دار زِندگی ہٮ۪کَن گُزٲرِتھ. دوٚیِم چھُ اَمیُک مقصد آسان پیٖس
1: اَمُن بحال تھاوُن
0: اَمُن بحال تھاوُن لُکَن اَمنٕچ اہمیت دَپٕنۍ. یِم چھِ واریاہ اویرنیس پروگرامٕز یِوان اَمہِ دۄہ کَرنہٕ لُکَن یِوان دَپنہٕ کہِ وٕچھِو پیٖسَس منٛز کۭتیاہ ایڈوانٹیجِز چھِ اَسہِ یِم نہٕ کانفِلِکٹَس منٛز چھِ کیٚنٛہہ. ییٚلہِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ روزو مایہِ محبتہٕ سان روزو تَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ چھُ ویلفِیَر گژھان أکِس سَماجَس تَمہِ سۭتۍ سَماج کوٗتاہ چھُ ترقی یافتہٕ گژھان. تٔتی اگر أکِس کانفِلِکٹَس منٛز روزَن جنٛگَس منٛز روزان تَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ چھُ سَماج پَتھ گژھان یِم سَماجَس منٛز عام لُکھ چھِ آسان تِم کوٗتاہ چھِ سَفر کَران اَتھ مُتعلِق چھِ اٮ۪ویرنٮ۪س پرٛوگرامٕز یِوان کَرنہٕ جایَن جایَن. یہِ چھُ پٔٹِکیوٗلَرلی 17 جُلاے أسۍ کَران اٮ۪ویرنٮ۪س پرٛوگرامٕز کہِ وٕچھِو سا پیٖسُک کیٛاہ چھُ تَمہِ سۭتۍ کۭتیاہ فٲیدٕ چھِ اَسہِ کانفِلِکٹ سۭتۍ کۭتیاہ نۄقصان چھِ اَسہِ اگر کانٛہہ وِکٹِم چھُ سُہ کِتھ کٔنۍ کَرون رِہیبلِٹیٹ تِہِنٛدۍ رایٹٕس کیٛاہ چھِ
1: تہٕ
0: بیٚیہِ چھِ کاپریشَن. یہِ چھِ ہمیشہِ یہِ اَکھ مقصد روٗدمُت کہِ ییٖتیٛاہ تہِ مُلک دُنیاہَس منٛز چھِ یِم گژھن دے شُڈ ؤرٕک اینٛڈ کاپریٹ وِتھ ایٖچ اَدَر. اگر تِم برٛونٛٹھ پَکَن وِتھ کاپریشَن وِتھ ایٖچ اَدَر کیٛازِکہِ کُنُے زوٚن ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ مُلک أزکِس دُنیاہَس منٛز کُنُے زوٚن روٗزِتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ مُلک ترقی کٔرِتھ ییٖتِس کالَس نہٕ تٔمِس دٔیمٮ۪ن ہُنٛد سَپوٹ آسہِ تہٕ تھاوُن آسہِ.
1: تہٕ وۄنۍ اگر أسۍ نوجوانَن ہِنٛز کَتھ کَرو نوجوان کُس رول ہٮ۪کَن اَدا کٔرِتھ اَتھ بارَس منٛز تِکیٛازِ نوجوان چھِ یہِ چھِ بیک بون آسان کُنہِ تہِ سوسایٹی ہِنٛز.
0: صحیح کَتھ چھِ تُہٕنٛز. نوجوانَن خٲطرٕ یہِ چھِ نوجوان چھِ پَنٕنۍ اَویر کَرٕنۍ کیٛازِکہِ آز کَل چھِ أسۍ اَکثر تہٕ بیشتَر وٕچھان کہِ ایٚکٕسٹرٛیٖم سٹیپ چھِ یِوان نِنہٕ چھِ اگر تھوڑا تہِ ہیوٗمَن رایٹ یہِ چھُ ایٚکسیپٹیبٕل یہِ چھِ أسۍ مانان کہِ ہیوٗمَن رایٹٕس وایلیشَن چھِ گژھان کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ مگر نوجوانَن چھِ تَمہِ سۭتۍ اَکھ ایٚگریشَن ہیوٗ گژھان کہِ تِم چھِ ایٚکٕسٹرٛیٖم سٹیپٕس نِوان.
1: بِلکُل
0: تہِ چھُنہٕ کَرُن کیٚنٛہہ. اَسہِ چھِ بَے پیٖسفُل میٖنٕز بَے پیٖسفُل میتھڈٕز پَنٕنۍ رایٹٕس اٮ۪نفورس کَرٕنۍ. فار ایٚگزامپٕل بہٕ دَپہٕ پَنٕنُے قونوٗن چھُ یہِ کہِ اگر کانٛہہ تہِ فَنڈَمٮ۪نٹَل رایٹ اَسہِ وایلیٹ گژھِ کانٛہہ تہِ فَنڈَمٮ۪نٹَل رایٹ رایٹ ٹُو لِو وِتھ ڈِگنِٹی سُہ چھُ اَسہِ فَنڈَمٮ۪نٹَل رایٹ ٹُو سپیٖچ سُہ چھُ اَسہِ

0: اگر کُنہِ طریٖقہٕ وایلیٹ چھُ گژھان تَمہِ خٲطرٕ چھِ کوٹٕس. أسۍ ہٮ۪کو پَنُن
1: یعنی قونوٗن چھُنہٕ پَنٕنٮ۪ن اَتھن منٛز نیُن کیٚنٛہہ,
0: قونوٗن چھُنہٕ پَنٕنٮ۪ن اَتھن منٛز نیُن کیٚنٛہہ. اَگر اَسہِ کانٛہہ ہیوٗمَن رایٹ وایلیشن گژھان تہِ چھُ, اَسہِ چھِ قونوٗنن وَتہٕ دِژمَژٕ کہِ تُہۍ کیاہ ہیٚکِو کٔرِتھ ییٚمہِ سُنٛد تُہُنٛد زِ وایلیشن سٹاپ گژھِ, ہیوٗمَن رایٹٕس وایلیشن, تہٕ تُہۍ ہیٚکِو اَتھ ڈِگنِفایڈ زِندگی بِتٲوِتھ.
1: بِلکُل, یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ أسۍ چھِ ایٚویرنیس پروگرامٕز کران حظ, تاکہِ یُس زَن چاہے زَنہِ چھےٚ چاہے بَچہِ چھِ یا کانٛہہ تہِ ویلنریبٕل سیٚکشَن چھُ سوسایٹی ہُنٛد, تِمَن سۭتۍ گٔژھ نہٕ زیادتی گژھٕنۍ یا تِمَن گوٚژھ اِنصاف میلُن. ایٚویرنیس یہِ کوٚر حظ, یہِ سِٹیپ چھُ کَوَر گژھان, بیٚیہِ کینٛہہ سِٹیپٕس یِوان تُلنہٕ؟
0: أسۍ چھِ دَپو تۄہہِ کانفرنسِز چھِ آسان, ویریَس کانفرنسِز چھِ آسان, تَتھ منٛز چھِ یِم یِوان, تَتھ منٛز چھِ سٲری پَنٕنۍ سَجَشَنٕز دِوان. اگر کانٛہہ لوٗپ ہول آسہِ کُنہِ تہِ سِکیٖم منٛز, کُنہِ تہِ چیٖزَس منٛز آسہِ لوٗپ ہول, سُہ چھُ یِوان کَریکٹ کَرنہٕ. سُہ کَمہِ سۭتۍ یہِ کَریکٹ کَرنہٕ, ییٚلہِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ ڈِبیٹ کَرو, ییٚلہِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ کَتھ باتھ کَرو, ییٚلہِ أسۍ اَکھ أکۍ سٕنٛز وِوٕز بوزو.
1: بِلکُل بِلکُل,
0: واریاہ کانفرنسِز چھِ یِوان کَرنہٕ یَتھ منٛز اَکھ أکۍ سُنٛد وِیو پویِنٛٹ چھِ وٕچھان چھِ اگر کٲنٛسہِ وایلیٹ گوٚو خۄدا رٔچھِن کانٛہہ رایٹ, تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ ہیٚکہِ اِنسان کٔرِتھ کہِ یہِ ہیٚکہِ کَریکٹ گٔژھِتھ ایٹ دَ رایٹ ٹایم.
1: بِلکُل,
0: تاکہِ اگر کانٛہہ ڈیمیج پَتھ کُن گوٚو, یہِ گوٚژھ نہٕ فٔردَر گژھُن کیٚنٛہہ, یہِ گوٚژھ أتی سٹاپ گژھُن.
1: یُس زَن آز ٹیکنالوجی ہُنٛد دور,
0: کانفرنسِز چھِ گژھان, ایجوکیشنَل پروگرامٕز چھِ یِوان دِنہٕ, ڈِسکَشنٕز چھِ آرگنایز کَران گورمٮ۪نٛٹ, بیٚیہِ چھِ سِوِل سوسایٹی گرُپٕس, یِم چھِ ہر کُنہِ جایہِ آسان یِم سِوِل سوسایٹی گرُپٕس. مقصد کیٛاہ چھُ, یُس یہِ اَسہِ کرٛمنَل جسٹِس سِسٹَم چھِ, بیٚیہِ اِنٹَرنیشنَل کرٛمنَل جسٹِس سِسٹَم چھِ, أسۍ کَروکھ لُکھ اَویر, تاکہِ نہ کَرَن تِم کٲنٛسہِ ہُنٛد رایٹ وایلیٹ, اگر تِمَن سۭتۍ کانٛہہ رایٹ وایلیٹ چھُ گژھان, تِم ہٮ۪کَن تِم سٹاپ کٔرِتھ تھرٛوٗ اےٚ پیٖسفُل پرٛوسٮ۪س.
1: تہٕ یُس زَن آز آرٹِفِشَل اِنٹیلِجَنسُک دور چھُ, یا زَن اَسہِ ماڈٲرٕن ٹیکنالجی چھُ, یَتھ منٛز تہٕ کانٛہہ پلیٹفارم یُس کہِ زَن أسۍ شِیَر چھِ کَران, کیٛازِ یہِ چھُ اَکھ گلوبَل وٲلڈٕ بَنیومُت, پوٗرٕ دُنیا گلوبَل وِلیج چھُ أسۍ, وی آر لِوِنٛگ اِن اِٹ. یَتھ منٛز کِتھ کٔنۍ کَران, اگر أسۍ بَچَن ہِنٛز کَتھ کَرو, بَچہِ کیٛاہ رول ہٮ۪کَن اَدا کٔرِتھ, اَتھ منٛز زَنہِ کیٛاہ رول ہٮ۪کَن اَدا کٔرِتھ ماڈٲرٕن ٹیکنالجی کا استعمال کَر کے.
0: بہٕ دَپو تۄہہِ اَکھ کَتھ, یُس یہِ اے آی چھُنہ آمُت, یُس یہِ ماڈٲرٕن ٹیکنالجی چھِنہ, نو ڈاوُٹ اَتھ منٛز چھِ اٮ۪ڈوانٹیج, اَتھ منٛز چھِ فٲیدَے فٲیدٕ أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ, مگر یہِ چھُ اَکھ رِسپانسِبِلِٹی کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو یہِ استعمال.
1: صحیح بات, یعنی اَکھ سُہ ایٚتھِکَل سٮ۪نٕس گژھِ آسُن اَتھ
0: سۭتۍ. بِفور یہِ پَرنہٕ برونٛٹھ کہِ اے آی یَس منٛز کٕم کٕم فٲیدٕ چھِ, اَسہِ پَزَن اِتھِکٕس پَرٕنۍ کہِ اے آی کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ اِستعمال. اَسہِ چھُنہٕ اے آی تِتھ کٔنۍ اِستعمال کَرُن یَتھ منٛز دٔیمِس سٕنٛدۍ حقوٗق پامال گژھن. فار ایٚگزامپٕل, کٲنٛسہِ ہُنٛد فوٹو ترٲوِتھ بَناوو أسۍ اکھ اے آی اِمیج یۄس نہٕ ایٚپروپرِیٹ آسہِ, یۄس نہٕ صحیح آسہِ, سوزو سۄ کٲنٛسہِ.
1: صحیح بات,
0: اَمہِ سۭتۍ نہ اکھ چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ
1: رایٹٕس, اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ ایٚگریشن واریاہ زیادٕ گژھان,
0: واریاہ ایٚگریشن. تُہۍ وٕچھِو,
1: فیک نِوٕز چھِ کُنہِ ساتہٕ تِتھ کٔنۍ پھٔہلان کہِ وٕچھٕنۍ چھِ کوٚمنِٹیٖز کے درمیان نفرت پھیل جاتی ہے, یا کانفلِکٹٕس چھِ بَڑان اَمہِ سۭتۍ. تہٕ بِلکُل, یُس زَن یہِ
0: دَپو تۄہہِ اکھ سَجَشَن چھِ, یۄس آز یُس سٲنِس دیٖنَس منٛز تہِ چھِ, تہٕ یۄس أکِس آز أزکِس سوسایٹی خٲطرٕ چھِ, کُنہِ تہِ اِنفارمیشنہٕ پٮ۪ٹھ یقیٖن کَرنہٕ برونٛٹھ گژھِ گۄڈٕ رِسٲرٕچ کَرٕنۍ,
1: سرکھر گژھِ کَرُن,
0: سرکھر کَرُن واریاہ ضروٗری.
1: بِلکُل,
0: مےٚ تہِ واتہِ کانٛہہ تہِ میسیج, بہٕ پَرٕ, بہٕ کَرٕ یقیٖن, تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ, گۄڈٕ چھُ رِسٲرٕچ کَرُن, گۄڈٕ چھُ وٕچھُن تِلا یہِ کۭژاہ پوز چھِ یہِ کَتھ, یہِ ما چھِ کٲنٛسہِ پھٔہلٲومٕژ دَنٛگہٕ فَساد خٲطرٕ. ییٚلہِ أسۍ رِسٲرٕچ کٔرِتھ تہِ اگر سُہ فار ایٚگزامپٕل پوز تہِ نیرِ, توتہِ چھُنہٕ اَسہِ ایٚگریشن ہاوُن.
1: اَسہِ
0: چھِ پَنٕنۍ حقوٗق
1: پرزناوُن,
0: اَسہِ چھِ پَنٕنۍ حقوٗق پرزناوُن. مےٚ دوٚپمو تۄہہِ وٕنی, اگر فَنڈَمینٹَل رایٹ وایلیٹ گژھِ, اَسہِ چھُ قونوٗنَن حق دیُتمُت کہِ أسۍ ہٮ۪کو کورٹ گٔژھِتھ, أسۍ ہٮ۪کو عدالت گٔژھِتھ, أسۍ ہٮ۪کو سُپریٖم کورٹ گٔژھِتھ, ہاے کورٹ گٔژھِتھ. یِتھَے کٔنۍ چھِ ویریَس لاز, سایبَر لاز چھِ آز, اگر کانٛہہ تُہٕنٛز یِژھ ہِش وایلیشَن کَرِ, تُہۍ ہیٚکِو سایبَر پُلیٖسَس اپروچ کٔرِتھ.
1: بِلکُل بِلکُل,
0: تِم اَکھ کَرَن تِم سُہ پِکچَر آسیٛا کیٛاہ آسیٛا, اَکھ کَرَن تِم سُہ ہَٹاوَن پَبلِک وِیو نِش, بیٚیہِ کَرَن, بیٚیہِ مِلہِ تٔمِس سَزا تہِ یُس ییٚمۍ یِژھ حرکَت آسہِ کٔرمٕژ.
1: بِلکُل, یُس زَن عام لُکَن ہُنٛد ووٚنوُ تۄہہِ حظ کہِ عام لُکَن تہِ چھُ تھاوُن خیال کہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ, یعنی اگر أسۍ پانہٕ ؤنی اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ بُنیٲدی حقوٗق چھِنہٕ پامال کَران, سُہ چھُ اَسہِ پنٛنِس سِکیورٹی ہِنٛز ضمانت. مگر چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اَکھ اِنٹَرنیشنَل کورٹ آسان, یا یَتھ منٛز تۄہہِ ووٚنوُ کہِ جینوسایڈ چھُ کُنہِ جایہِ گژھان بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ چھُ, گوٚو یِم زَن لا میکَر چھِ, اَتھ منٛز چھُ تِہُنٛد رول زیادٕ. تِکیٛازِ لا ییٚمہِ ساتہٕ سٹرِکٹ آسہِ, اوٚبویسلی کرٛایمٕز تہِ گژھِ, کرٛایم ریٹ

0: گژھِ کَم. مگر بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ سُہ پرٛٮ۪کٹِکَل اٮ۪سپٮ۪کٹ. أسۍ چھِ وٕچھان کہِ قونوٗنَس منٛز چھُ ہر کانٛہہ چیٖز, مگر پَتہٕ ٲسۍ أسۍ پرٛٮ۪کٹِکَل شَکٕل چھِ نِوان کُنہِ تہِ چیٖزٕچ, تَتھ چھِ أسۍ وٕچھان اَکھ ڈِفرَنٛٹ پِکچَر. کیٛاہ باسان تۄہہِ اگر لوٗپ ہولٕز کہِ مےٚ بات کَرو, کَتٮ۪تھ چھُ, کَتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ گژھان کہِ یِم زَن قوانیٖن چھِ تِمَن ہُنٛد تحفظ چھُنہٕ یا تِمَن ہُنٛد خیال چھُنہٕ یِوان تھاونہٕ؟
1: لوٗپ ہولٕز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ دٔپِتھ کہِ قونوٗنَس منٛز چھِ لوٗپ ہولٕز, البتہ أسۍ ہٮ۪کو
0: سِسٹَمَس منٛز ایز اَ ہول
1: سِسٹَم چھُ کُنہِ وِزِ آسان, یہِ چھُنہٕ ناٹ ایوری ٹایم, کُنہِ وِزِ چھِ سِسٹَمَس منٛز کِہیٖنۍ تہِ.
2: ماجہِ بیٚنہِ آسہٕ پَنُن من پَسنٛد پرٛوگرام بوزان بزمی نِسواں. أزکہِ پرٛوگرامٕچ ہوسٹ سایکا تبسُم تہٕ پرٛوگرامٕچ مہمان حظ زیٖنت نظیٖر, پیشکَش سبیٖنَن شاہ. سٲنِس دٔیمِس اعلانَس پرٛٲرِو یہِ آکاش وانی سری نگر ہے میٖڈیا 268.81 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر دن کا ایک بجے چاہتا ہے. اب آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹین اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریڈیو ہوگا.

سمنتی سبوزان چکر طرف فنکار زهور احمد گاورو تا هم نوائی منی شبوزو تا کرامی شمس فقیر سنی سا دیمی سیلان سپری رو یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیا 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سپہر کے 3 بج چکے ہیں. لیجیے اب پیش ہے فوج بھائیوں کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام.

0: جی دوستوں، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے وعدہ ہے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے جے ہند۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیا میں 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ صبح کے 3:50 ہو رہے ہیں، اب یہاں سے اردو خبریں نشر ہوں گی۔
1: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں مشاہد حسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہریانہ ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن پر چلنے والی ملک کی پہلی ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر کیا روانہ۔ نیٹ انڈر گریجویٹ 2026 کے نتائج کا اعلان، 138 ٹاپرز میں جموں کشمیر کے 2 طالب علم شامل۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری، 3.5 لاکھ سے زائد یاتریوں کی پوتر گفا میں حاضری۔ اور مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس سے پہلے اتوار کو کی سبھی سیاسی پارٹیوں کی میٹنگ طلب۔ اب خبریں تفصیل سے۔

0: طالب علموں کے لیے تعلیمی سیشن 2026-27 کے لیے خصوصی اسکالرشپ اسکیم کے تحت رجسٹریشن اور کاؤنسلنگ کا عمل شروع کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے جموں کشمیر کے محکمہ اعلیٰ تعلیم نے AICTE کو پورے خطے میں متعلقہ طالب علموں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے سہولتی مراکز قائم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کاؤنسل کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق رجسٹریشن اور کاؤنسلنگ کے لیے آن لائن پورٹل کل یعنی 16 جولائی سے ہی فعال ہو گیا ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا احسن طریقے پر جاری ہے اور اب تک 3.5 لاکھ سے زائد یاتریوں نے پویتر گفا کے درشن کیے ہیں۔ آج سپہر 3 بجے تک مزید 14,431 یاتریوں نے پویتر گفا میں حاضری دی ہے۔ دریا اسنا آج جموں کے بھگوتی نگر کے بنیادی کیمپ سے 4,649 یاتریوں پر مشتمل 16واں جتھا وادی پہنچ گیا۔ درشن کرنے والی یاتریوں میں سے بیشتر یاتری اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں۔ یاتری یہاں کی خوبصورتی، مہمان نوازی اور یاترا کے حوالے سے سلامتی سمیت کیے گئے تمام انتظامات سے کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ اس تعلق سے کئی یاتریوں نے ہمارے اننت ناگ کے نمائندے تصدق رشید کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
1: بہار سے یاترا بہت اچھی لگی، بس یہی کہہ رہے ہیں کہ بابا ہمیشہ بلائے، ہر سال آتے رہے یہاں پہ، سویدھا سب طرح سے اچھا ہے۔
2: گردھر سونکر رائےپور چھتیس گڑھ سے بہت اچھی آتا ہے، ہم یہ ہماری فرسٹ ٹائم آتے رہے، ہم 3 دن پہلے سے نکلے یہاں درشن کے لیے جائیں گے بابا عرفانی۔
3: میں رائےپور چھتیس گڑھ سے ہوں، یہاں تو بہت ہی اچھی سویدھا ہے اور راجیہپال کو میں دھنیہ دیتا ہوں منوج سنہا جی کو کہ اس نے بہت ہی بہترین سویدھا کی ہے اور اتنے مست ویکتی ہے کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ میں تھے تو انہوں نے سوئم آ کر جائزہ لیا اور ہم سے بات کی۔
0: جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے میڈیا افراد کے ایک وفد نے نئی دلی میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے منعقد کی گئی آل انڈیا کانفرنس آف میڈیا پروفیشنلز میں شرکت کی۔ اس موقع پر شفاف چناوی عمل کو یقینی بنانے اور جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے سے متعلق میڈیا کے رول پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد میں آکاش وانی نیوز سری نگر کی نیوز ایڈیٹر کوش کے کشف بھی شامل تھی۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی نے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا جموں کشمیر کی عمل آوری پر تعینات PWD کے ایک اسسٹنٹ انجینئر کو 30,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ مذکورہ انجینئر ڈوڈا ضلع میں ٹھاٹری سے کٹھاوا جانے والی PMGSY سڑک پروجیکٹ پر تعینات تھا۔ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کے آنے والے مونسون اجلاس سے پہلے 19 جولائی اتوار کو سیاسی پارٹیوں کے فلور لیڈرز کی میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ کے دوران حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی احسن طریقے پر چلانے کی سیاسی پارٹیوں سے تعاون طلب کریں گے۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کا مونسون اجلاس رواں مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو کر 13 اگست کو اختتام کو پہنچے گا۔ اس اجلاس کے دوران بحث اور منظوری کے لیے متعدد بل اور قوانین لائے جائیں گے۔ سری نگر میں کل یعنی 18 جولائی سے شروع ہونے والے بڑے کتاب میلے کے سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ چنار بک فیسٹیول کا یہ تیسرا شمارہ 26 جولائی تک جاری رہے گا، جس میں مختلف موضوعات کا احاطہ کرنے والی کتابوں کا ضخیم خزانہ فروخت کے لیے دستیاب رہتا ہے۔ اس فیسٹیول میں ملک بھر سے پبلشرز اپنی خدمات دستیاب رکھتے ہیں۔ سری نگر کے ضلع ترقیاتی کمشنر اکشے لابرو نے اس سلسلے میں کل جیل ڈل میں ایک شکارا ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو کی صدارت میں اعلی سطح کی ایک میٹنگ کے دوران محکمہ جیولز اینڈ مائننگ کی طرف سے مرتب کیے گئے 2026 کے چھوٹے درجے کی کانکنی سے متعلق مجوزہ پالیسی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے جموں کشمیر میں قانونی اعتبار سے ایک فعال ٹیکنالوجی سے چلنے والے اور دیرپا مائننگ گورننس یقینی بنانے پر زور دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
4: یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیم 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سفر کے 4 بج چکے ہیں، اب نشر ہوتا ہے آج کا پہاڑی پروگرام۔ پروگرام سے پہلے یہ تجارتی وقفہ۔
5: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

جی سامین، حمد باری تالا پیش کر رہا سے اصغر علی قریشی۔ سامین، دنیا بچ امن، برابری اور انسانی وقار دے قیام واسطے انصاف بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر انصاف نہ ہوئے تو ظلم، ناانصافی، تشدد اور بد امنی جم گندی ہے۔ اسی حقیقت کو اجاگر کرنے واسطے ہر سال 17 جولائی کو انصاف دا عالمی دہاڑا پوری دنیا بچ منایا جاندا ہے۔ اس دہاڑے دے منائے دا مقصد پوری دنیا بچ قانون دی بالادستی، انسانی حقوق دے تحفظ اور جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت دے خلاف جرائم دے ذمہ دار افراد کو انصاف دے دائرے بچ آننے دی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ سامین، بین الاقوامی انصاف نال مراد او قانونی نظام ہے جس دے ذریعے ایجے سنگین جرائم دا حساب کیتے گیندا ہے جڑی پوری انسانیت کو متاثر کر دین۔ انہاں جرماں بچ نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت دے خلاف جرائم شامل ہیں۔ انہاں جرماں دا مقصد صرف کسا ایک فرد یا قوم کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ انسانیت دے بنیادی اصولاں کو پامال کرنا ہوندا ہے۔ اس واسطے ان دا احتساب عالمی سطح تے ضروری سمجھے گیندا ہے۔ سامین، انصاف دا عالمی دہاڑا اساں کو یاد دوالدا ہے کہ کوئی بھی شخص قانون تھیں چڑھ کے نہیں، انصاف دے بغیر امن قائم نہیں رہ سکتا اور امن دے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ جس ویلے مظلوم کو انصاف ملدا ہے تا اس دے دل بچ امید پیدا ہو گئی ہے، جدکہ مجرم کو سزا ملنے نال سماج بچ قانون تے اعتماد بد گندا ہے۔ سامین، دہاڑا دنیا پار دے ملکاں کو اس گل دی ترغیب دیندا ہے کہ او انصاف دے اداریاں کو مضبوط بناوین، انسانی حقوق دا احترام کرن اور ہر قسم دے ظلم و جبر دے خلاف کٹھے ہو کے کھل کے چھن۔ تے سامین، اس حوالے نال گلاں غور بھی کرساں۔ پروگرام بچ آگا پیش ہے تساں واسطے سیف الملوک تے آواز ہے تاریخ اشرف دی۔

جی سامین تو سن سیف الملوک سنی تا آواز اسی طارق اشرف دی جی سامین گل کر رہے سیاں انصاف دے عالمی تیاڑے دے والے نال سامین انسانی حقوق اور انصاف دونے ضروری ہیں اور انسان کو زندگی آزادی عزت تعلیم مذہبی آزادی اور برابری سلوک دا حق حاصل ہے اگر یہ حقوق پامال ہوں دن تا انصاف دا تقاضا ہوں دے کہ متاثرہ افراد کو ان دا حق دوالی گچ ہے اور ذمہ دار لوکاں دا احتساب کیتے گچ ہے سامعین اج اسی دیکھتے ہاں کہ دنیا دے مجھ سارے ملکاں بچ جنگاں دہشت گردی مہاجرین دے مسائل نسل پرستی اور انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں جاری ہیں بے شمار اور بے گناہ افراد اپنے گھراں تھی بے گھر ہو گئے اور ہزاراں جانا ضائع ہو گئی ہیں اجے حالات بچ عالمی انصاف دا موثر نظام نہایت ضروری ہے تاکہ ظلم دا خاتمہ ہوئے مجرمہ کو سزا ملے اور متاثرین کو انصاف حاصل ہو سکے سامی نوجوان کسبی معاشرے دا روشن مستقبل ہوندے ہیں نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ انصاف دیانتداری قانون دی پاسداری اور انسانی ہمدردی کو اپنی زندگی دا حصہ بناوین تعلیم حاصل کرن کوڑ نفرت اور تشدد تھیں دور رہوین آپسی اختلافات کو پرامن طریقے نال حل کرن اور معاشرے بچ مساوت اور رواداری کو فروغ دیوین اگر نوجوان انصاف دے اصولاں تے عمل کر سن تا مستقبل بچ ایک پرامن اور خوشحال دنیا دی تعمیر ممکن ہو سکتی ہے سامین انصاف دا عالمی تاڑا اساں کو یہ سبق دیندا ہے کہ انصاف ہی امن ترقی خوشحالی اور انسانی وقار دی بنیاد ہے جد تونی دنیا بچ ہر انسان کو برابری انصاف نہ مل سی اس ویلے تک حقیقی امن قائم نہیں ہو سکتا اساں ساریاں کو چاہیے کہ اسیں اپنے سماج بچ انصاف آپسی برابری برداشت انسانی حقوق اور قانون دی بالادستی کو فروغ دیواں تاکہ دنیا ظلم دے بجائے انصاف

0: میٹنگ طلب. آن پیش ہے خبروں دی تفصیل. وزیراعظم نریندر مودی سن اج ہریانہ ریلوے اسٹیشن تے جند تے سونی پت دے وچکار چلنے والی بھارت دی پہلی ہائیڈروجن ریل گڈی کو جھنڈی دس کے ودیا کیتا. ہائیڈروجن تے چلنے والی پہلی ریل گڈی دی شروعات کو ریلوے سیکٹر وچ شفاف تے موبیلیٹی دے حوالے نال کافی اہم منی جا رہا ہے. وزیر اعظم سن اس موقع تے ہریانہ وچ 12,470 کروڑ روپے لاگت والے کئی نیشنل ہائی وے پروجیکٹاں دا سنگ بنیاد رکھیا. اس موقع تے خطاب کردے ہویا وزیر اعظم سن آکھیا جی بھارتی ریلوے وچ پچھلے 12 سالاں دے دوران مثبت تبدیلی آئی ہے. انہوں سن آکھیا جی ملک دی پہلی ہائیڈروجن گڈی دی شروعات نال جند کو ایک خاص مقام ملیا.
1: آج بھارتی ریل نے بھی 21ویں صدی کی اس ٹیکنالوجی میں ایک بڑا سٹیپ لیا ہے. آج جند سے سونی پت کے بیچ ہائیڈروجن ٹرین چلی ہے. ابھی یہ سفر 90 کلومیٹر کا ہے. ہم اس پر ریسرچ کرتے رہیں گے, لاگت کم کیسے ہو اس کا طریقہ ڈھونڈتے رہیں گے, ایفیشنسی کیسے بڑھے اس پر کام کرتے رہیں گے, اور بڑی جانچ پڑتال کرتے کرتے ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتے جائیں گے.
0: اس موقع تے ریلویز دے وزیر اشونی وشنو سن بھارت دی پہلی ہائیڈروجن ریل گڈی دی شروعات کو ملک دی ٹیکنالوجیکل ترقی وچ ایک تاریخی پیش رفت قرار دیتا ہے.
2: آج پردھان منتری جی 315 کروڑ سے 11 گنا بڑھا کر 3,500 کروڑ روپے ہریانہ میں ریلوے کے وکاس کے لیے دیتے ہیں. آج ہریانہ میں 18,000 کروڑ روپے کا ریلوے کا کام چل رہا ہے. 34 اسٹیشنوں کا نو نرمان ہو رہا ہے اور 5 اسٹیشن کا تو کام بھی پورا ہو گیا ہے, ہوڈل, جند, کالکا, منڈی ڈابوالی اور نروانا. اس کے علاوہ ہریانہ میں 16 وندے بھارت سروسز اور 8 امرت بھارت چل رہی ہے. ہریانہ کو 100% ودیوتیکرن کر دیا گیا ہے.
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سینہ دی صدارت وچ شری ماتا وشنو دیوی شرائن بورڈ دا ایک اعلی سطحی اجلاس منعقد ہویا, جس دوران اتھے موصول آنے والے نظرانیاں دے انتظامی نظام دا تفصیلی جائزہ کیتا گیا. اجلاس وچ نظرانیاں دی وصولی, گنتری, حساب کتاب, اس کو محفوظ رکھنے تے استعمال دے تمام مرحلیاں دا جائزہ کیندیاں ہویاں شفافیت, جواب دہی تے معیاری ضابطیاں تے سختی نال عمل درآمد تے زور دیتے گیا. امتحانہ دے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے سن نیٹ انڈر گریجویٹ 2026 دے نتائج دا اعلان کیتا ہے. اس امتحان بچ شامل ہوئے تقریباً 20 لاکھ طالب علما بچوں 11,21,000 طالب علما کو طبی, ڈینٹل, آیوش تے دیگر منسلک پروگراما بچ داخلی واسطے کامیاب قرار دیتے گیا ہے. اس امتحان بچ 138 طالب علما سن 720 وچوں 690 تھیوں زیادہ نمبرات حاصل کیتے ہیں. انہ بچ جموں کشمیر نال تعلق رکھنے والے 2 طالب علم ہادیہ نثار تے زیدان وانی شامل ہیں. ہادیہ نثار سن ملکی سطح تے 99واں جدکہ زیدان سن 124واں رینک حاصل کیتا ہے. انہ دوواں طالب علما سن اپنی اس اہم کامیابی دے تعلق نال اسی نمائندے سہیل بٹ نال گل کردے ہویاں اپنے تاثیرات دا اس طرح اظہار کیتا.
3: اٹس این اوور ویلمنگ فیلنگ اور سب بہت خوش ہیں اور سبھی میں خوشی کا ماحول ہے. اینڈ اٹس مومنٹ آف پرائڈ فار ایوری بڈی. میرا پہلا اٹمپٹ تھا اور ایکسپیکٹیشن تھی کہ اچھا ہی ہوگا بیکاز آئی واز پٹنگ ان دی ایفرٹس فرام دا ویری اسٹارٹ. میں میسج یہی دینا چاہوں گی کہ ورک ہارڈ بٹ کیپ اٹ سمپل اینڈ میک یور ایفرٹس کاؤنٹ بائی پٹنگ دیم ان دا رائٹ ڈائریکشن. آئی تھنک ڈونٹ اوور برڈن یور سیلف. آپ سے ہو سکتا تھا یو شوڈ اپ اینڈ اون دیٹ, بی پراؤڈ آف یور جرنی. ایوری بڈیز جرنی از یونیک, یو کین ناٹ ریپلیکیٹ اینی ونز ایلسز جرنی. تو جیسا آپ سے ہو سکتا تھا آپ نے اپنا 100% دیا اینڈ یو نیڈ ٹو کنٹینیو دیٹ اف یو ہیو دی پیشن ٹو.
4: بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں میں. اگر آپ کو نیٹ ہے کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں سکسیزفل ہونا ہے سب سے پہلے تو بہت محنت کرنی پڑے گی اور زیادہ فوکس کو کنسپٹ پہ ہی دینا پڑے گا. اور اگر آپ تھوڑی بہت کنسسٹنسی مینٹین کرتے ہیں تو ان شاء اللہ آپ کا اسکور بہت اچھا آئے گا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا میرا اسکور اچھا آئے گا لیکن مجھے نہیں لگا تھا کہ میں ٹاپرس میں بھی آؤں.
0: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن جموں کشمیر نال تعلق رکھنے والے نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان بچ کامیاب ہوئے طلبہ بالخصوص ہادیہ نثار تے زیدان وانی کو مبارکباد دیتی ہے. ایک سنیا بچ وزیر اعلیٰ

گوجری پروگرام سننا لائی خدمت ماں تھر میزبان الطاف نظامی کی طرف ہوں پیار پریو السلام علیکم سجنوں تے مہربانوں سناؤ کیا حال چال ہے خیر سکھ ہے تیرا رب تعالیٰ سلامت رکھا ہے اس سے تراستہ کھیڑتا رہو انسان کی زندگی دکھ سکھ خوشی تے غمی اوکھتاں تے سوکھتاں کو ایک ملیو جلیو رد عمل ہے ہر تیڑے انسان کے باندھ نمو چیلنج نوی تمنا لے کے آوے کچھ لوگ اپنی خواہشاں پورو کرنے واسطے بے قرار رہیں تے کچھ کسی بھی حال مرا وہ شکر تے اس کا فیصلہ سمجھ گئے متمین تے پرسکون رہیں ان دو میں فرق ایکن شے گو ہے تے وہ ہے صبر و قناعت ہر حال میں خدا کو شکر ادا کرنا چاہیے صبر کو مطلب ہے ہر حال میں خوش رہنا ہر اوکھت جڑی چلنی تے مصیبتاں اوکھتاں کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ان کے سامنے ہمت نہ ہارنو قناعت کو مطلب ہے جڑو کچھ مارا کول ہے اس پر خوش رہنو تے ہر حال میں شکر ادا کرنو یہی دو خوبی رل گئے انسان نہ سکون تے چین عطا کریں جڑی دنیا کی دولت تے سوکھت بھی نہیں دے سکتی سجنو اج جڑو ہم ڈراموں پچھلا پروگرام میں چلا رہے تھا نورو اس کا دو ایپیسوڈ تم سن رہے تھا تے اس کو تیجو دے آخری قسط جڑی ہے ہم تاری خدمت میں پیش کروں گا اس سے پہلا پروگرام کی شروعات کر دیاں خوبصورت جی غزل کے نال طارق اشرف کی خوبصورت آواز ہے تے یا غزل لکھی بھی ہے ریاض صابر نے او میری آس کا چننا تیری چانن کو لشکار

سجنوں، طارق اشرف کی آواز میں تم خوبصورت جی یا لکھی ہوئی ایک غزل جڑی کہ ریاض صابر صاحب نے لکھی تھی سماعت فرما رہا تھا، تو حسب وعدہ آؤ ڈرامہ نورا گئی تیجی قسط ہم رل گئے سنا۔

تو سجنوں صبر تے شکر کی اہمیت دین مبین ماں بھی مجھ زیادہ ہے. قرآن و حدیث ماں بارہا مرتبہ اس بارے فرمان ہوا ہے. تو قرآن میں ارشاد ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والا کے نال ہے. مطلب جو شخص اوکھی کڑی میں صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو سارو بن جائے. تو اسی طرح قناعت کا بارہ ماں بھی نبی کریم نے فرمایا جی قناعت سب سے بڑی دولت ہے. مطلب جی دل کانا ہے تو انسان غریب ہو گیا بھی امیر ہے, تو جی دل بے چین ہے تو دولت کا ٹیر پر بحث کے بھی وہ فقیر ہی وہ تو فقیرہ جیسی زندگی گزارے. سجنوں پروگرام کا آخر بر تھاری خدمت میں پیش کر دیا ایک خوبصورت جو گیت. تو یہ گیت گائے ہوئے صداقت حسین نے, یہ کلام لکھے ہوئے محمد منشا خاکی نے.

0: سامین آداب، یو آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے گئے محمد شریف پسوال حاضر۔ پہلا کچھ خاص خاص خبروں کی سرخی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہریانہ ریلوے اسٹیشن تو ہائیڈروجن ور چلن والی ملک کی پہلی ریل گڈی نے جھنڈی دس کے کی روانہ۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی نال جاری، 3.5 لاکھ تو زیادہ یاتریوں نے دیتی پویتر گفا میں حاضری۔ نٹ انڈر گریجویٹ 2026 کا نتیجہ و اعلان، 138 ٹاپروں جموں کشمیر کا 2 طالب علم شامل۔ تو مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس تو پہلا بلائی تمام سیاسی پارٹیوں کی میٹنگ۔ پیش ہے خبریں تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہریانہ ریلوے اسٹیشن پر جیند تے سونی پت کے بشکار چلن والی بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ریل گڈی نا چنڈی دس کے روانہ کیو۔ ہائیڈروجن پر چلن والی پہلی ریل گڈی کی شروعات نا ریلوے سیکٹر میں شفاف تے دیرپا موبیلٹی دا حوالہ نال کافی اہم مانیو جا رہے ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ہریانہ میں 12,470 کروڑ روپیہ لاگت والا کئی نیشنل ہائی وے پروجیکٹوں کو نیو بٹو رکھے ہو۔ اس موقع پر خطاب کرتا ہوں وزیر اعظم نے کہو جے بھارتی ریلوے میں پچھلا 12 سالوں کے دوران مثبت تبدیلی آئی ہیں۔ انہوں نے کہو جے ملک کی پہلی ہائیڈروجن گڈی کی شروعات نال جیندنا ایک خاص مقام ملے ہوئے۔
1: آج بھارتی ریل نے بھی 21ویں صدی کی اس ٹیکنالوجی میں ایک بڑا سٹیپ لیا ہے۔ آج جند سے سونی پت کے بیچ ہائیڈروجن ٹرین چلی ہے۔ ابھی یہ سفر 90 کلومیٹر کا ہے۔ ہم اس پر ریسرچ کرتے رہیں گے،

0: ہے ولی ولی فاروق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھے تشریف تو شوز ٹھیک پٲٹھۍ
1: الحمد للہ. الحمد للہ یہ حظ اوس یتھ کیلنڈرس واروک واروک پھیران دپان اوس یہ اوترس ہسا آو جُلائی شتوُہ آز گوٚو سدہِم ہاں تہٕ یہِ جُلائی تہِ لوٚگ وارٕ وارٕ سورنہِ. أسۍ چھِ اَتھ کیلنڈر کِس ورقس سنان, أسۍ چھِ سنان زندگی ہِنٛدِس ورقس.
0: کالہٕ پٮ۪ٹھ صُبحن تَتھ چھُنہٕ فِکری تَران کِہیٖنۍ نہٕ, أسۍ چھِ آسان پَتہٕ وَنٛدٕ چھُنا تہٕ اوترٕ ٲسۍ دَپان بہار ہسا آو
1: وَنٛدسٕے کُن,
0: تہٕ وۄنۍ چھِ یِوان بیٚیہِ وَنٛدسٕے کُن. وۄنۍ چھِ یِم ہردِنۍ کینٛہہ دۄہ چھِ, پَتہٕ چھُ وَنٛدَس کُن بیٚیہِ. تہٕ اِنسانَس چھُ یہِ وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ تہِ مۄکلان دۄہ دۄہ, تہٕ اِنسانَس چھُ یہِ وقت نیران. اَتٮ۪ن چھُ اِنسانَس یہِ تھاوُن زۄن زِ مےٚ گٔژھۍ یِم وقتٕکۍ لَمحات, یِم گٔژھۍ یِم خۄدا گوٚژھُم رٲز گژھُن, خۄدا سُنٛد ٹوٹھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گوٚژھُم
1: رٲز روزُن,
0: پَنُن مول موج گوٚژھُم رٲز روزُن, حق ہمساے باقٕے وغیرہ, یِمن گوٚژھ اکھ رُت رٕژر کَرُن یُتھ یِم پَتہٕ مٔرِتھ سُہ پھِرہن پَتہٕ دَپہٕ ہن نا سُہ جنتی اوس پٔزۍ.

0: کھٮ۪ن یَتھ دُنیاہَس منٛز رٕژ رٕژ کامہِ کَران.
1: بَچہِ صٲب کَتھ کٔر, یہِ درٛایہِ سانہِ زیٚیہِ منٛز,
0: صحیح,
1: یی واپَس؟
0: نہ حظ, بِلکُل,
1: یِم یورٕ گٔے تِم آیا واپَس؟
0: نہ حظ, کَم کَم سِکَندَر, کَم کَم پیغمبر, کَم کَم اولیا, کَم کَم بادشاہ, یِہُنٛد نہ وٕنکٮ۪ن ذِکِر چھِ أسۍ کَران, یِہُنٛد اوس وَ حسان مِشَن, یِہُنٛد أسۍ مطلب وٕنکٮ۪ن پَران چھِ کِتابَن منٛز, یِہُنٛد کَم آیہِ تہٕ کُس یُس اَکہِ لَٹہِ گوٚو, بیٚیہِ گٔے تٔمۍ سٕنٛدۍ تِم نیک اعمال, تٔمۍ سٕنٛدۍ تِم رٕژٕ کامہِ چھِ پَتھ کُنَتھ روزان یاد.
1: ییٚلہِ کانٛہہ یاد یِوان چھُ کَرنہٕ, سُہ زِندٕ ٲسۍتَن یا ییٚمہِ دُنیا منٛز درٛامُت ٲسۍتَن, یہِ گژھِ یاد یُن کَرنہٕ أمۍ سٕنٛز نیکی وٕچھِتھ, أمۍ سُنٛد گُفتار وٕچھِتھ, أمۍ سُنٛد کِردار وٕچھِتھ, أمۍ سُنٛد ہَمسایَس سۭتۍ وَرتاو وٕچھِتھ, تہٕ أمۍ سُنٛد ہر وِزِ خۄدا بَندِ کٔریٖمَس کھوژوُن روزُن, یہِ وٕچھِتھ گژھِ یہِ یاد یُن کَرنہٕ. تہٕ کَرو أسۍ گۄڈٕ بابرکت مجلِس تِلاوَتہِ قۄرانہِ حکیٖم بوزو,
0: تَمہِ پَتہٕ بوزو حری عقیٖدت. بحضوٗر سرورِ کونین خاتمن نبی احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تَمہِ آیہِ فاروق صٲب ییٚمہِ آیہِ نہ اِنسان چھُنہ پَتہٕ سُہ بَدزٔنی تہِ گژھان، مطلب واریاہَن جایَن چھِ بَدزٔنی گژھان، اِنسان چھُ مال آسان اَکھ، پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ پَتہٕ آسان اَکھ، بۄنہٕ کَنۍ چھُ آسان بیٛاکھ، تہٕ پَتہٕ اگر اِنسان کۭژاہ تہِ کوٗشِش کَرِ چھُنہ سُہ تۄہہِ ٲسِو تۄہہِ اَکہِ دۄہ وَنان، اوس جنٛگلَس منٛز اَکھ نَفرا اَکھ، سُہ اوس وَنان تہٕ وَنان یِمَن ہے ہاپتَن ہَر روٚٹنَس، ہُم ٲسۍ یِمَن کیوٚز کیوٚز کیوٚز، تِم ٲسۍ وَنان حظ اَتہِ اوس نہٕ ہاپُت آسان کِہیٖنۍ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پٔزۍ پٲٹھۍ پَتہٕ ہاپتَن روٚٹ، مگر پَتہٕ اوس نہٕ تٔمِس مۄکلاوَن وول
1: کٕہٕنۍ، اگر أسۍ تٔمۍ اوس اَپزیُک بازَر واریاہَس کالَس گَرم کوٚرمُت پَنٕنۍ یارَن دوستَن منٛز،
0: واہ واہ واہ واہ واہ،
1: پَتہٕ ییٚلہِ أمِس یہِ اَپُز پانَس بَکار آو،
0: أمِس آو نہٕ پَتہٕ
1: تٔمِس درٛاس ہُم یار دوس دوٚپہَس نا یار
0: نہ ژٕ چھُکھ غلط وَنان، تہٕ یِتھَے کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ أکۍ ژوٚٹ سُم تہٕ ساس گوٚو کۄلہِ.
1: اچھا بٔشیٖر صٲب، المیا چھُ واریاہ وِز گٔے تِم تہِ پٔتمیو ؤریو منٛز، دوٚپُکھ ہے اگر سر میوٕ کوچی آسہِ خام آسہِ اَتھ چھِ بۄنہٕ کَنۍ ڈیر کَران میوٕ کُلۍ پٮ۪ٹھ والان پَتہٕ چھِس رنٛگ دَوا چھَکان، یہِ چھُ گژھان یہِ حظ یہِ وۄزُل نار ہیوٗ، پَتہٕ ییٚمۍ خریٖدارَن کھیوٚو أمِس اوس گژھان کرٛہہ، أمِس گٔے چھٲتۍ خراب، أمۍ کھیٚیو صحت بَنان موٗجوٗب، أمِس گوٚو صحتٕے خراب.
0: بہرٲنی چھُنہٕ وٕنکیٚنَس حظ کیٚنٛہہ، وٕنکیٚنَس چھِ اکثر شِکایت یِوان یِم زَن میوٕ چھِ، چاہے سُہ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ اَننُک میوٕ چھُ یا سون میوٕ چھُ، اِنسان چھُنہٕ مطلب کٕہٕنۍ تہِ میوٕ وٕنکیٚنَس اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ بہران کھیٚنہٕ زِ کیٛازِکہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ دَوہُک فرمو، اَتھ چھِ أسۍ کَران پَنُن مُنافع کَماونہٕ خٲطرٕ یُس بیٚکہِ سٕنٛدۍ زِندگی گِنٛدان.
1: اچھا ہاٹیٖکَلچَر پٕلانِنٛگ مَلٹِنٛگ والٮ۪ن چھا تیٚلہِ اَکٕے کٲم وٕچھُن بیٚیہِ مٔنٛڈی وٕچھنہِ؟ صحیح کَتھ چھِ، یہِ چھِ مٔنٛڈی وٕچھنہِ ضروٗری، مٔنٛڈِیَن منٛز یہِ نِظام تھاوُن درُست صحیح، مگر یِمَن چھِنا یہِ کٲم تہِ کُس مال کَر گٔیا تَیار،
0: تَمہِ برونٛہٕے ما چھُ گوٚمُت تَیار، اَتھ کیاہ کار،
1: اَتھ کیاہ وجہ،
0: کیاہ وجہ چھُ؟
1: اگر اَسہِ سبزی پھوٗل گوبی چھِ بنٛد، کانٛہہ تہِ سبزی مٲنۍ تو آز پَتہٕ رٮ۪تھ گژھِ تَیار، یہِ وٲژ آز برونٛہہ رٮ۪تھ، گوٚو اَتھ ژھٕنُن اَسہِ
0: کیٚنٛہہ نَتہٕ
1: کیٚنٛہہ، کیازِ وٲژ آز برونٛہہ رٮ۪تھ؟
0: بِلکُل صحیح، تَوے چھُ وٕنکیٚن وٕچھان أسۍ آیار روز یُس وٕنکیٚن چھُ مٲہِر چھِ وَنان یُس یِنہٕ وول وقت چھُ اَتھ منٛز آسان زیادٕ بٮ۪مارِ، کیازِ وٕنکیٚن چھِ أسۍ وٕچھان اگر پَتھ کالہِ أسۍ سختی ٲس، پَتھ کالہِ اَسہِ محنت زیادٕ ٲس، مگر تِم بٮ۪مارِ آسہٕ نہٕ لَبنہٕ یِوان کیٚنٛہہ، سَتَتھ شیٖتھ پَتہٕ تہِ اوس نہٕ کانٛہہ ٹیسٹ تیُتھ پیٚوان کَرُن فاروق صٲب یُتھ أسۍ آز وٕچھان، آیا روز چھُ وٕچھان ہاٹ اَٹیکٕس چھِ گژھان، آیا روز چھُ وٕچھان تھایرایِڈ چھُ بَڑیومُت، یہِ حظ یہِ شُگر چھُ بَڑیومُت، اِوٕن کہِ کینسر پیشَنٹ چھُ وٕنکیٚن تعداد چھُ تِہُنٛد وٕنکیٚن حظ بَڑیومُت،
1: تَتھ چھِ وجہ سٲنۍ کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ عادات گٔے واریاہ مُتٲثر،
0: بِلکُل
1: تِم کٔرۍ مُتٲثر تِمو یِمو زَن یہِ غلط کاروبار کوٚرمُت
0: صحیح،
1: یِمو زَن یہِ مِلاوَٹ کٔرمٕژ چھِ، یِمو زَن میوٕ کِس دعوَس پٮ۪ٹھ اَسہِ زَہر پِلنومُت چھُ،
0: تِم چھِ پَنٕنِس پانَس وٕنکیٚنَس اکھ یُس زَن اَمِچ یہِ میوٕ صنعت چھِ، تِم چھِ اَتھ بُربٲدی کُن نِوان، پَنٕنِس پانَس کُن گوٚو ٲستھی، تہٕ بیٚیہِ چھِ تِمن تِم بُربٲدی کُن نِوان یِم یہِ میوٕ پَتہٕ اِستعمال کَران چھُ، یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ، کیٛازِ تِمن چھُ ساروی کھۄتہٕ یہِ تھاوُن یاد، اگر نہٕ محکم ہیٚکہِ تِمن نِش وٲتِتھ، بٔلکہِ تِمن چھُ تھاوُن یاد، اَسہِ چھِ تٔمِس رۄب الکریٖمَس نِش جواب
1: دِوان،
0: ییٚمہِ لِمِٹِڈ اَکھ زِندگی اَسہِ فراہم کٔر، ییٚمہِ لِمِٹِڈ ٹایمہٕ خٲطرٕ یہِ کاربار اَسہِ فراہم کوٚر، وٕنکیٚن چھِ یِمن ہیٚکَتھ یہِ کاربار کَرُن سُہ، مگر پگاہ چھُ دۄہ آسان سُہ تہِ، وِز چھِ آسان سۄ تہِ، یِمن چھُنہٕ پَتہٕ ترٛیشہِ گِلاسہٕ اَننَس سُم تہِ کانٛہہ ہیٚکَتھ آسان،
1: ترٛیشہِ دام چَنَس سُم ہیٚکَتھ
0: آسان کِہیٖنۍ، پَتہٕ چھُ اِوٕن کہِ یہِ تہِ چھِ وِز واژان، اللہ تعالیٰ کٔرِن تَمام بٮ۪مارَن شِفا، پَتہٕ چھِ پیٚوان پایپ ترٛاوٕنۍ، تَمہِ پایپہِ کِنۍ چھُ کھٮ۪ن تَیار پیٚوان سِریٖجَس منٛز کَرُن، تہٕ سِریٖج پیٚوان پَتہٕ واتناوُن یٔڈَس،
1: تَتھ تہِ وٲژ کَتھ،
0: بِلکُل
1: آز وو
0: پایَس پیٚتو.
2: یہِ چھُ آکاش وانی. شےٚ بجے تہٕ پٕنٛژٕہ مِنٹ سپٕدۍ خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ ریاض حاجنی، گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودین کٔر آز ہریانہ ریلوے سٹیشنس پٮ۪ٹھ ہایڈروجنس پٮ۪ٹھ چلن واجیٚنۍ ملکٕچ گۄڈنِچ ریل گٲڑۍ جھنڈِ ہٲوِتھ روانہٕ. مرکزی سرکارٕچ پارلیمنٹ کہِ وہرات اجلاس گۄڈٕ، آتھوارِ دۄہ سارنٕے سیٲسی پارٹین ہٕنٛز میٹنگ طلب. جموں کشمیرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ہیوٚت آز نُنوَن بیس کمپ گٔژھِتھ تَتہِ شردالوَن دٔستیاب سہوٗلیژن ہُنٛد جٲیزٕ. تہٕ نیٖٹ انڈر گریجویٹ 2017 کٮ۪ن نٔتیٖجن ہُنٛد اعلان، 138 ٹاپرو منٛز جموں کشمیٖرٕکۍ 2 طٲلبہِ علم شٲمِل. خبر تفصیٖل سان، وزیر اعظم نریندر مودین کٔر آز ہریانہ ریلوے سٹیشنہٕ پٮ۪ٹھ جھنڈ تہٕ سونی پتھس درمیان چلن واجیٚنۍ بھارتٕچ گۄڈنِچ ہایڈروجن ریل گٲڑۍ جھنڈِ ہٲوِتھ روانہٕ. ہایڈروجنس پٮ۪ٹھ چلن واجیٚنۍ یہِ ریل گٲڑۍ چھِ شۄزر تہٕ پایدار موبلٹی ہٕنٛدِ حوالہٕ کٲفی اہم گُزرن یِوان. وزیر اعظمن ترٲو اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ہریانہس منٛز 2,470 کروڑ رۄپیَن ہٕنٛدِ لاگتہٕ والٮ۪ن کٔہن نیشنل ہاے وے پروجیکٹن تہِ کٕنہٕ گٔنۍ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خطاب کران ووٚن وزیر اعظمن زِ بھارتی ریلوے یس منٛز چھِ پٔتمٮ۪ن 12 ؤرین دوران مثبت تبدیلی درٛٹھ یِوان. تِمو ووٚن زِ مُلکٕچ گۄڈنِچ ہایڈروجن ریل گٲڑۍ شروٗع کرنہٕ سۭتۍ میلہِ جھنڈ ناو جایہِ خاص مقام.
3: آج بھارتیہ ریل نے بھی

0: سند جموں کشمیر پٹھ کر آت نمائش من وہو نمائش کارو شرکت جموں کشمیر مجھ نشہ مقت ابھیان تحت منشیات مخالف سرگرمی جاری پولیسن تانتری پور کلگانی مشتاق احمد بٹ موگ ڈرگ سمگ سند اک کروڑ ترہٹ لچھ روپین ہند مالیت مکان ضبط کورمت یتھے پاٹ بڈگام پولیسن خان صب سب ڈویژن کس پارنیما تو ارگام ڈرگ سمگلرن ہند ٹور جائیداد تہنائم سی بی آئی این چھ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا جموں کشمیر عمل آوری پہ تعینات پی ڈبلیو ڈی یوک اخ اسسٹنٹ انجینئر 30,000 روپیے رشو رٹان گرفتار کورمت یہ انجینئر اس ڈوڑا ضلع من ٹھاٹری پہ کٹھاوا گھن واجن پی ایم جی ایس وائی سڑک پروجیکٹس پہ تعینات اطلاعات تو تعلقاتی عامہ محکمہ مز کہیا افسر تبدیل کرنا آمت ات سلسلس مز جاری کرنا آمتس اکس حکم نامس مز لیاقت علی میر ڈسٹرک انفارمیشن افسر بڈگام تو شوکت حسین غنائی کلگام ضلع انفارمیشن افسر مقرر کرنا آمت شبیر احمد بٹ فیلڈ پبلسٹی افسر کشمیر مقرر کرنا آمت یل زن او ایس منظور گورکھو بنڈپورک ڈسٹرک انفارمیشن افسر آسن حکم نامہ مطابق کل سدہ افسر تبدیل تو تعینات کرنا آمت جموں کشمیر سے تعلق تھاون ول میڈیا ست وابستہ ایک وفدن کر نئی دلی مز الیکشن کمیشن آف انڈیا طرف منعقد کرنا آمتس آل انڈیا کانفرنس آف میڈیا پروفیشنلز مز شرکت ات موقع پہ آئی چینی عملس مز شوزر انس تو جمہوری ادار وسوار کرنس متعلق میڈیا کس رولس پہ خیال باوت کرنے وفدس مز آکاش وانی سری نگر نیوز ایڈیٹر کوشکی کشپ شامل برمپائی ولی قومی حضرت بابا داود خاکی رحمت اللہ علیہ سند ورس مبارک ہی پگہ منانے ات سلسلس من تہندس استان عالیہ واقعہ کوہ مارانس تقدینی مجلس سند اہتمام کرنے یوان یتھے پاٹ ہی پگہ حضرت شیخ سعید شاہ ناصر الدین بنگالی رحمت اللہ علیہ تو حضرت سعید کمال الدین متنی رحمت اللہ علیہ سند ورس تہ منانے ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند شام ساڑھے ست بجے سپدو بیا بلٹن ات حاضر دیو توتام اجازت خدا حافظ.
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر.
2: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی.

0: گامہِ گوم پھیران
1: گوم پھیران
0: تہٕ تیلہِ صٲب اَسہِ کَران فون راہبٔری کَران کَتہِ کیٛاہ بوٗلِو کِتھ کٔنۍ بوٗلِو تہٕ ٹیلیفون لاینہِ پٮ۪ٹھ چھِ تیلہِ صٲب
1: آ کَرو یِمَن سۭتۍ کَتھ وٕچھو تیلہِ صٲب کیٛاہ چھُ فرماوان
0: اَدٕ حظ غلام محمد تیلہِ صٲب اَسَلامُ علیکُم
2: فاروق صٲب اَسلام علیکُم
0: وعلیکُم اَسَلام وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتُہ واریاہ کٲلۍ آسہِ بوزَن والٮ۪ن تامَتھ تُہٕنٛز آواز وٲژمٕژ آز آسہِ یہِ یاد گٔمٕژ تازٕ ییٚمہِ وِزِ تُہۍ یور یِوان ٲسِو اَسہِ سۭتۍ ٲسِو بیٚہوان یَتھ پرٛوگرامَس منٛز تہٕ تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ تُہُنٛد ریڈیوَس منٛز یِنُک کیٛاہ ؤنۍتو سُہ سبب بَنیو کِتھ کٔنۍ اوتُے ریڈیو تِمَن دۄہَن تہٕ تَمہِ پَتہٕ کٕمَن کٕمَن سۭتۍ کٔرو تۄہہِ کٲم
2: فاروق صٲب تۄہہِ کوٚروُ رُت سوال اللہ تعالیٰ پَتہٕ یہِ اوس مےٚ اَکھ تَماہ مطلب یہِ چھُنہٕ سوال کینٛہہ یہِ چھُ میون تَماہ یہِ تۄہہِ پِرٛژھو فاروق صٲب کُنوُہ شیٚتھ ژُسَتَتھ اوس ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تہِ بوٗز کہِ ریڈیوَس منٛز چھِ کینٛہہ کَمپِیَر رَٹٕنۍ مےٚ تہِ بوٚر فارم آڈِشَن خٲطرٕ خۄش قٕسمٕتی چھِ کہِ مےٚ تہِ آو اِنٹَروِو کاڈا وَٹسَپ سۭتۍ تِمَن دورٕ اوس نہٕ فون اوس نہٕ کانٛہہ چیٖز اوس نہٕ لیٹَر ٲس واتان باضٲبطہٕ بہرحال بہٕ ووتُس ریڈیو اَتہِ گٔے مُختلِف مَراحِل گٔے آڈِشَن گٔے رِٹٕن گٔے وایوا گوٚو باقٕے چیٖز گوٚو ییٚلہِ فاینٔلی رِزَلٹ آو رِزَلٹَس منٛز آے اَتہِ واریاہو نَفرو منٛز ٹوٹَل پانٛژھ نَفر یِمو زَن کالِفاے یہِ ٹیسٹ کوٚر یہِ آڈِشَن کالِفاے کوٚر تہٕ یِمو پانٛژو منٛز یُس زَن ساروی فیٖرِس اوس سُہ اوس عبدالرحمان بٹ صٲب ٹاپ کلاس برٛاڈکاسٹر یِمن آیہِ فٔسٹ باس فارچُنیٹلی باس سیکنڈ تَمہِ ساتہٕ اوس کرٛایٹیریا اَتہِ آسہٕ ترٛےٚ پُزِشَن ویلِڈ آسان اکھ ٲس فٔسٹ پُزِشَن ویلِڈ اگر پوسٹ اکھ آسہِ سُہ اوس اپوینٛٹ گژھان پٔرمنٹلی بیٛاکھ ٲس سیکنڈ پُزِشَن تہٕ تھٲڈ پُزِشَن یِم ٲسۍ روزان پینلہِ منٛز آڈِشَن ایز کیجوَلٕز تِم شخصیات آسہٕ تَمہِ منٛز مطلب یہِ چھُ سیٚوَنٹیٖزُک کُنوُہ شیٚتھ سَتتھُک دٔہِل ژُسَتَتھ اوس ژُسَتَتھ آن وٲڈٕز تِم آسہٕ عظیٖم شخصیت اگر تُہۍ اِجازت دِیو بہٕ ہٮ۪مہٕ ہا کینٛژَن ہُنٛد ناو دِل چھُ کَران
0: بہتریٖن چھُ بہتریٖن اگر تُہٕنٛزِ أسۍ بوزو تِمَن شخصیتَن ہُنٛد ناو وٕنکیٚنَس
2: بہرحال یِمَن سۭتۍ اَسہِ کَتھ مطلب مےٚ ہیٚچھ نہٕ اَتھ چیٖزَس ییٚمِس نہٕ کٕہٕنۍ مطلب کانٛہہ عہدٕ اوس کانٛہہ چیٖز اوس اَکھ معموٗلی کیجوَل کَمپِیَر مگر میٛٲنۍ بٔڑ بار خۄش قٕسمٔتی چھِ کہِ مُجھے اُن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اُٹھنے اور بات سُننے کا کَرنے کا نہیں کَتھ بوزنُک اِتفاق سَپُد تِمَن منٛز ٲسۍ سورگیا پُشکر بان صٲب ٲسۍ سورگیا سوم ناتھ سادھوٗ صٲب ٲسۍ اچھا عظیٖم براڈ کاسٹر بشیٖر عٲرِف صٲب ٲسۍ تہٕ شمشاد کرالوٲر صٲب ٲسۍ عبدالرحمان بٹ صٲبن پَکنووُس بہٕ برابر تِتھٕے کٔنۍ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ تِم پانہٕ بٔج برابر پَکنووُس بہٕ بٹ صٲبن لارِ لوٚر اَتھ پروگرامَس سۭتۍ سۭتۍ پَتہٕ سَپٕز خۄش قٕسمٔتی پَتہٕ تۄہہِ سۭتۍ تہِ فِردوس صٲبَس سۭتۍ تہِ تہٕ یِتھٕے کٔنۍ ٲسۍ واریاہ یِمن سۭتۍ اِتفاق سَپُد اور سیٖکھا ہے
0: تۄہہِ وٕچھمُت چھُو ریڈیووُک سُہ دور اَتھ وَنو سُنہری دور
2: جوان اوس ریڈیو ٹاپَس پٮ۪ٹھ اوس
0: تُہۍ چھِو وٕچھان وۄنۍ أزیُک دور تہِ
2: بِلکُل فاروق صٲب چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس میڈِکل ڈِپاٹمنٹَس منٛز تہِ کٲم کران تہٕ مےٚ اوس پیٚوان کَنگنہٕ پٮ۪ٹھ ریڈیو وَسُن أتھۍ پیٖرڈَس منٛز چوٗنٛکہِ یہِ چھُ کُنوُہ شیٚتھ ژُسَتھ پٮ۪ٹھ تقریٖبن زٕ ساسَس تانۍ یہِ چھُ بَڑٕ زیوٗٹھ ٹایم تہٕ پَتہٕ ٲسۍ کران کٲم یِم أتھۍ وقتَس منٛز گوٚو پروگرام اکھ یوٗوانی منٛز گوٚو یوٗوانی گٔے سٹارٹ چوٗنٛکہِ یہِ اوس نوجوان پروگرام تہٕ ریڈیو بغٲر اوس نہٕ کٕہٕنۍ سادن اینٹرٹینمینٹ
0: بِلکُل
2: اَتھ منٛز اوس مُختلِف پروگرام ٲسۍ گژھان مزاحیہ پروگرام ٲسۍ گژھان اِنفارمیٹِو پروگرام ٲسۍ گژھان ایجوکیشنل براڈکاسٹس ٲسۍ گژھان تہٕ اَتھ منٛز اوس اکھ پروگرام اکھ گژھان رُکویسٹ میوٗزِک تُہٕنٛدۍ خط تُہٕنٛز پسنٛد یہِ اوس دۄن وایسن منٛز گژھان بَڑٕ شاندار پروگرام تھا اکثر لُکھ ٲسۍ بوزان تہٕ طاہِرا نوٗر یِم پَتہٕ بٔڑۍ سیٖنیر براڈکاسٹر بَنے تہٕ یہِ تہِ بہٕ ٲسۍ یہِ اوس دۄن آوازن منٛز گژھان یہِ تہِ بہٕ ٲسۍ کران یہِ پروگرام پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ اَمیُک سِکرِپٹ ٲسۍ لیکھان بہت محنت کَرتے تہِ سِکرِپٹَر بہٕ وَنو تۄہہِ ذٲتی طور أسۍ ٲسۍ کَران کِتابہٕ کَنسَلٹ أسۍ ٲسۍ لِٹریچَر کَنسَلٹ کَران یُس یہِ صُبحس پروگرام بوزان اوس ییٚمہِ یہِ کالہٕ پروگرام بوزمُت اوس سُہ اوس صُبحس وَنان دَپان اوس یہِ اوس میٛانی دِلٕچ ترجُمٲنی کَران اچھا أسۍ ٲسۍ واریاہ خۄش گژھان فاروق صٲب اَکھ اِتفاق وَنو بہٕ مطلب أسۍ ٲسۍ اَکثر أکِس گورمٮ۪نٛٹ بَسہِ منٛز وَسان وۄنۍ ٲس اَتہِ برادٔری گٔمٕژ ہے فَلٲنۍ سا چھُ آز ریڈیو گژھُن پَتہٕ ٲسۍ دَپان ہے شامَس بٔرِتھ میٲنۍ ناو ژور تہِ کَنڈَکٹر ہمسٕے کِرایا نے لے تَتھ کَنڈَکٹر اوس نہٕ کِراے دِوان اَکہِ دۄہ چھِ اِتفاقن کَنڈَکٹر وَنان ییٚلہِ مےٚ نِش ووت مےٚ دِژمٕژ کِراے دوٚپُن چٲنۍ حظ دِژ نَو نَفرو وٕنیُک تانۍ فاروق صاحب ہمنے ریڈیو سے اِتنی عزت پایی اِتنی عزت پایی اِتنی عزت پایی کہنے کی بات نہیں اچھا بایتا پشی سی چور لال جو اینڈ سنز چور
0: سیٖریل ڈراما
2: تہِ کالِفاے کوٚرمُت علی فلال جج بیتال پشی سی تہٕ لال جون سنز تَتھ ٲسۍ پران کِشور جی پروڈوٗس کران عرف لال ٲسۍ بشیٖر عرف صٲب پروڈوٗس کران پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ پگاہ چوٗنٛکہِ ڈراما اوس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بوزان یہِ اوس اَکہِ گنٹُک ڈیوٗریشن ٲس ڈراماہَس آسان تہٕ ڈراما لیکھن وول تہِ اوس بَڑٕ کَمپِٹنٹ آسان تہٕ پرٛیزنٹٲرٕس تہٕ پروڈوٗسٲرٕس تِم ٲسۍ سُپر کَمپِٹنٹ آسان تہٕ پَتہٕ ٲسۍ وَنان دوٚپُن ہے رازٕ اچھا چوٗنٛکہِ یُس رول کالہٕ مےٚ آسہِ ہے کوٚرمُت یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ تہِ آسہِ ہے کوٚرمُت دوٚیمہِ دۄہ ٲسۍ تٔمِس یُس سَمکھِ زانن وول سُہ اوس تٔمِس تَمی ناوٕ سۭتۍ بُلاوان فاروق صاحب بہت عزت پایی ریڈیو سۭتۍ نیران ٲسۍ وٕچھان اوس کانٛہہ بہت بہت عزت دی تھی۔

0: چه بونکی شو یاد بمان حالان که بونکی شو شو بوشوز دبان فاروق سو میون رایش میون زوجی رایشان یکی چه جنرلو بینی نازم یما و بونک تان کنو شد ارتو جی پیت اللہ تعالی کرین محمد سلطان پنیت اس مغفرت اللہ تعالی کرین جلال گیلانی اس مغفرت اللہ تعالی کرین محمد امین نظامی اللہ تعالی کرین تمیس مغفرت اسے رحمان نور محمد زون اچھا یہ ہستیاں تھی یہ آواز اگر الگوبس بچ پیٹ بوزان کا ژور نفر سیندین گسان
1: گو یہ ون تو چک اس یہ کام کر پن کت لکن تان میٹ پہ وات دم گو سر کام کرن ول باقی ہچن مد کیا اس ہچن ولس مز تو امس ہچن ولس مزا
0: فاروق صاحب پور پرفارمنس ایکسپٹ کر
1: اچھا
0: پور میں ڈائلگ یہ گو نیوز یوتھ شرارت کو تمس دن میں آپ یہ رول چینج کر دوں گا پور پرفارمنس اس کہیں پروگرام اثر نمان تمس کی پہ تہ لگ ریٹیک کر ری ریکارڈ کر پور پرفارمنس اس نمان مگر بیس ہچن بڑ بار چیز سکھا تھی تمہن باسان یہ سانہ فیملی ہند اک ممبر یہ سانہ گر بچ امس بس گر جھٹ بس گر خاندار میون فرض امس بچس وات امس خیال تھون اتھے کن خیال تھوان بولو فاروق صاحب یم سات بندس مز چونکہ تر مس پہ وسن یہ سون یہ دہی پروگرام اس لائیو براڈ کاسٹ گھر تو تمہ سات واچ نا انسان اس تر ہوت آسان پشکر بان جی آسان قبرس مز پروگرام آفسر تم وچن ہو مانے آنمر کنگن پہ شچوت بل بل چوکٹ جائے دال اچھا کھس ہور اصل پہ کھیل پریشانی ترجیح گیٹ نبر ارے اتنا پیار تھا ان کی باتوں میں فاروق صاحب ونکس تما گان تک آئی ہیو کورڈ 99% پورشن آف مائی لائف مجھے ونکس شوق گان مے گھے تیس آواز کنن سو آواز کنن بی تر سا مال بی یوکن تر سا بل اتھے کن اچھا کتنے اچھے لوگ تھے اچھا نیوز ریڈر نیتن رشید پانڈے پانڈے اللہ تعالیٰ کرنس
1: مغفرت
0: عظیم ہستی تھی عظیم ہستی تھی تعالیٰ ہے سو ازیک زیر نام تعالیٰ صبح یور تر کر ٹرانسلیشن شام لگی بکات
1: اچھا
0: مجھے باسان مطلب نہیں ایز اے کامن مین تیس ہستی تم نفر مشراون میرے بس کی بات نہیں
1: نفر گئی چھن امہ کاروان مز تہ مہ باسان یہ سہ کمی پید گسان سنس سماجس مز تاز ریڈیوس مز کام کر وول نفر گھن نارد راو سون بنیام یہ واقعی بنان امس بناوان ادے ہچن ول کرن ول تو کام کرنا ول وہ درو یم دنیا مز یم لین مز درو یم گیج مز درو یہ اخ ون تو سہ خلا گسان چھو
0: بالکل فاروق صاحب یم سات بوزان بہت فیل ہوتا ہے بہت فیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرن سید مظفر کاشانی اس مغفرت
1: خدا رحمت
0: بہت لگاو تھا اس کا سہ اس ایسٹرالجسٹ پہ تو مگر برابر باسان اک ٹوٹ چیز روب پہ انسان بچھت اتھ تیت کمرس مز سوچان بہت مشکل ہوتا ہے جذبات پر قابو پانا پہ انسان سوچان دپان
1: یہ سر وتو ہچن یہ زن یہ زی مز اک مٹھاس پید کر خطر اہس یہ سبق دتمت تمے پہ ٹھن گھس دراو
0: بالکل دلس برابر اتنس خانہ خالی گھن اچھا زرگر صبس کرن اللہ تعالیٰ مغفرت حبلا زرگر مہان انسان تمس ڈائلگ ہے شاباش کر یہ ٹھیک مائک گیو نا ٹھیک تیل ون مائک پلیزر تیل ون مائک پلیزر یہ تم سن ڈائلگ وچو تھی فاروق صاحب تھی وچو ام سی انداز کہ اکس ہچن ولس تو ہچن ولس کوتا مائ محبت اس پان ون تم آز گو پانچ تر وری ووت مائی پلیزر سیٹر آئی ایم ممبر فاروق صاحب تم لمحات انسان سند خطر فراموش کریں مشرا
1: تک کرو ون تو یہ سو تھوک یہ لیول قائم تھی کران ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام تو بیس ریڈیوس مز اگر اتو مقابلہ بٹسبس تین یہ زن فلو یوتا اس انسان اس ہاں وترت کہ زن پہ تیز آر پکان یہ زن ات مز سہ کوالٹی یہ انسان دپا اس لفظ کچھ شمشاد صاحب حبیب اللہ زرگر اتھے کن خدا کرن مغفرت محمد سلطان پنڈت شریف الدین صاحب یہ تم بالے پائے ہستی آس
0: مطلب شمشاد صاحب رہبری مز یا بٹ صاحب اچھا بٹ صاحب مے باسو چونکہ ورود اکوٹ واس کالس بیس اہس بڑے پانے زبردست لگاؤ تک تمو ہچنو حس بہت تمو پکنوس بہ برابر پانس سو تھی اگر بہ برابر پوکس

0: विकास भाट साहब ने मुझे अपने साथ चलाया है।
1: हाँ
0: तो मे बसान भाट सोबन आह प्रोग्राम मतलब गवन बगैर एक्सेप्ट सिंगिंग प्रेत कह प्रोग्राम कोर्मुत पज प हालांकि सह पुलिस मज जान अफसर जान पोस्टस पे मगर ही प्रेफर टू बी इन रेडियो रादर दैन टू बी इन पुलिस तो मगर पज प रेडियो तम सन जरूरत
1: تہٕ پنٛنہِ جایہِ ما چھُ تۄہہِ یہِ ذہنَس منٛز کانٛہہ واقعہٕ یاد کانٛہہ سُہ پٔتِم دۄہ یاد ییٚمہِ زَن تۄہہِ کانٛہہ غلطی گٔیہِ معموٗلی کانٛہہ غلطی گٔیہِ برٛاڈکاسٹِنٛگ منٛز یہِ لفظ اوس نہٕ وَنُن کِہیٖنۍ تۄہہِ ووٚنوُ سُہ آن اِیَر گوٚو اَتھ کیٛاہ کَرو
0: بِلکُل چھُ گژھان اوس ییٚمہِ ساتہٕ لایِو پرٛوگرام اوس گژھان تَمہِ ساتہٕ اوس اگر نہٕ کِہیٖنۍ گژھِ تیٚلہِ ہے پاز لفظ پیٚیہِ ہے پَرُن مےٚ چھُ واریاہ یاد مطلب اَکھ اَکھ نَفر چھُ مےٚ یاد سوٗرجا صاحب ٲس سۄرُپ کِرنَس پروردِگار سُہ اوس اے او ڈی تہٕ پروگرام چھُ لایِو گژھان شاید یا چھُ شریٖف صٲب تہٕ بہٕ یا چھُ بٹ صٲب تہٕ بہٕ اچھا ییٚمہِ ساتہٕ یِم ٲس ہستی یِم نٮ۪بر ترٛایہِ بہٕ لوٚگُس نہ مایکرو فونَس تَل کُنُے زوٚن مےٚ ہیوٚتُن مطلب سُہ کَمزوٗری ہِش سوٗرجا صاحب چھِ اَتھ سۭتۍ کران مےٚ یی یی کیاہ تھا وَلہٕ ٲسٕس کران یی یی ژٕ وَن کیاہ سا
1: اچھا
0: بہرحال ووٚن مےٚ کیاہ تھایا ہُمِس چھُ ضوٚرتھ ییٚمِس چھُ ضوٚرتھ تہٕ مےٚ کٔر برابٔری تہٕ پَتہٕ ووٚن مےٚ سوٗرجان ووٚن مےٚ دوٚپُن ہے پاز تہِ چھُنہٕ یوٗت دِوان بہٕ چھُس دَپان فاروق صٲب پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اوس ہیٚچھناوان اَتہِ اوس عجیٖبٕے مطلب مےٚ چھُنہٕ زِندگی منٛز کُنہِ جایہِ یُتھ وٕچھمُت یا کُنہِ محکمَس منٛز یُتھ وٕچھمُت تہٕ سُہ جذبہٕ گژھِ روزُن بیٚیہِ چھُ باقٕے بہٕ وَنو تۄہہِ وسوٗخ سان یِمن عظیٖم اِنسانن سۭتۍ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ ژُسَتتھٕ پٮ۪ٹھٕ تِل ڈیٹ وَنہٕ بہٕ کٲم کٔر تَتھ منٛز تُہۍ تہِ ٲسِو باقٕے ٲسِو عظیٖم اِنسان ٲسۍ یِمو یہِ چلوو یِمو یہِ پَکنوو تہٕ تِم تہِ چھِ عظیٖم اِنسان یِم وٕنکیٚس یَتھ مُشکِل ترین دورَس منٛز اَتھ زِندٕ تھٲوِتھ چھِ
1: تۄہہِ کیٛاہ چھُ تجرُبہٕ پَنُن وَنان ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ برٛاڈکاسٹَر آسہِ ریڈیووَس منٛز کٲم کَرَن وول نَفر آسہِ مگر بیٚیہِ آسہِ پرٛانہِ پُیہِ ہُنٛد تہٕ پَتہٕ أمِس سۭتۍ کَتھ کَران کَران اگر یہِ کُنہِ وِزِ باسان چھُ یہِ چھُ پاز دِوان أمِس چھا لفظ راوان کِنہٕ یہِ چھُ لفظ زیادٕ مٲرۍ مٔنٛدۍ ژھانڈان
0: پاز دِنُک وجہ چھُ مطلب سانہِ وِزِ اوس کوٗشِش کران اِنسان چھُ نہ وَنان سُہ خوٗب سے خوٗب تر کی تلاش مےٚ
1: واہ واہ واہ واہ
0: مطلب بہتر کھۄتہٕ بہتریٖن
1: لفظ
0: اکھ وقت ووت تہٕ شاید اکھ پروگرام چھُ چلان تہٕ پَتہٕ ووٚن أکۍ ساتھٮ۪ن مےٚ نِش ساتھٮ۪ن بیٚیِس دوٚپنَس اچھا اِنشاء اللہ تۄہہِ دِمو بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ تکلیٖف
1: تہٕ
0: وقت واتان تۄہہِ دِمو بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ تکلیٖف تہٕ بیٚیہِ کرو تۄہہِ سۭتۍ کَتھ پَتہٕ درٛاے نٮ۪بر دوٚپُس نہ اَتھ نہ اوس نہٕ وَنُن اَسہِ اوس وَنُن تۄہہِ دِمو بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ دعوت
1: دعوت دعوت
0: مطلب أسۍ ٲسۍ حالانکہِ اَتھ پیٚیہِ ہے نہٕ تیٖژ فرق لِسنَرَس
1: کِہینۍ
0: یا ہُمِس ییٚمِس اَسہِ ووٚن تٔمِس تہِ پیٚیہِ ہے نہٕ ایٚکچُؤلی فرق کیٚنٛہہ
1: تُہۍ ییٚمہِ وِزِ اَتھ پَنٕنہِ لوکیلٹی منٛز گژھان ٲسِو کُنہِ محفِل منٛز خانٛدر خُندر آسہِ ہے بیٚیہِ کانٛہہ محفِل آسہِ ہے تہٕ ییٚتہِ ٲسِو ریڈیوَس منٛز کٲم تہِ کران کیاہ اوس باسان
0: مےٚ چھُ یاد شاید شمساد صٲبنٕے ووٚن پنگوم واریاہ کال تِمن تہِ آسہِ ہا یاد دوٚپُن برٛاڈکاسٹر گوٚو سُہ بہتریٖن برٛاڈکاسٹر گوٚو سُہ یُس ہتہٕ منٛز پہچان یی
1: واہ
0: تٔمۍ سُنٛد کِردار تٔمۍ سُنٛد گُفتار تٔمۍ سٕنٛز پریزنٹیشن تٔمۍ سُنٛد تُلہٕ تراو یہِ گژھِ تیوٗت بہتر آسُن یہِ گژھِ ہُمِس مُنفرِد بَناوُن
1: تہٕ تۄہہِ چھو کٔرمٕژ تِمن سۭتۍ کٲم یِم زَن باقٕے برٛاڈکاسٹر ٲسۍ تہٕ تۄہہِ پیٚو پَلہِ تہِ آز تہِ اَسہِ پیٚو یاد تۄہہِ کَرٕنۍ اَسہِ پیٚیہِ ژھانڈٕنۍ تیلہِ صٲب کیازِ چھِنہٕ یور یِوان تۄہہِ سۭتۍ کٔر اَسہِ کَتھ تُہنٛز کیاہ چھُ وٕنکیٚس میسیج ییٚمہِ سانہِ پروگرام ذٔریعہٕ تِمن نوجوانن یِم وٕنکیٚس کٲم کران چھِ یَتھ ریڈیوَس منٛز یِنہٕ خٲطرٕ کوٗشِش کران چھِ
0: ہاں بِلکُل تِمن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن وٕچھو چوٗنٛکہِ سِنیریو چھُ بدلیومُت تَتھ ما ہیٚکو اِنکار کٔرِتھ سِنیریو بدلنس کرو نہٕ اِنکار کیٚنٛہہ حالات چھِ بدلیمٕتۍ وٕنکیٚس چھُ واریاہ زیادٕ کَمپِٹِشن بہٕ کرٕ أزکِس لۄکٹِس أمِس برٛاڈکاسٹرس گُزٲرِش سُہ کٔرِنۍ کٲم سُہ کٔرِنۍ زبردست محنت اتھ سکرپٹس پٮ۪ٹھ سُہ کٔرِنۍ تیوٗت سکرپٹ بہتر سُہ کٔرِنۍ تیٖژ پریزنٹیشن بہتر یُتھ زَن بیاکھ دَپہِ نا دَپلا یِہے نہ بوزو ما کر ریڈیو بنٛد تَلا وٕچھو یہِ کیاہ چھُ وَنان
1: گوٚو اِنفارمیٹِو گژھِ آسٕنۍ یہِ سکرپٹ
0: یہِ گژھِ اِنفارمیٹِو
1: بیٚیہِ میوٗٹھ تہٕ مٔدُر پیش کَرُن
0: آ پَتہٕ گژھِ پریزنٹر یُس آسہِ پریزنٹر گژھِ کِتھ کٔنۍ پیش کَرُن یُس یہِ نَفر چھُ بہٕ چھُس عام لِسنر اکھ یہِ عام لِسنر أمِس گژھِ باسُن ہے یہِ چھُ دَرس میٲنی کَتھ وَنان سُے برٛاڈکاسٹر تٔمۍ سُہ چھُ بَڑٕ پیار نیران سوسایٹی منٛز یہِ گوٚو نہٕ کہِ مطلب أسۍ گژھو اَسہِ میلہِ تَنخواہ اَسہِ میلہِ فیٖس اگر سٲنۍ مطلب نظر اوٚتھٕے تام محدوٗد چھِ پھر ہم سوسایٹی کے لیے کچھ کَنٹرٛبیوٗٹ نہیں کر رہے
1: بِلکُل صحیح تہٕ کَتھ کَران کَران چھُ
0: وٕنکیٚس تُہۍ چھُو مطلب زَرِ یوٗنیورسٹی چھِ کانٛہہ مطلب باقٕے چیٖز چھِ تُہۍ چھُو نہٕ دۄشوَے چیٖز چَلاوان مطلب تُہۍ چھُو فارم تہِ چَلاوان یَتھ منٛز ایٚگرِکَلچَر ہاٹِکَلچَر فٕلورِکَلچَر ایٚپِکَلچَر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یِم چیٖز یِن اَنِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی شیٖپ ہَسبَنٛڈرٛی یِم چھِ یِوان فارمَس منٛز اچھا اَمہِ سۭتۍ چھُ براہ راست 60% آبٲدی فٲیدٕ واتان
1: صحیح کَتھ چھِ
0: فاروق صٲب بہٕ پیٛاوُ پَنٕنہِ وقتُک اَکھ چیٖز اَکھ زیٚتَس ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ٲسِو وَنان یا تۄہہِ برٛونٛہہ ٲسۍ وَنان بَٹ صٲب ٲسۍ وَنان شَمشاد صٲب ٲسۍ وَنان دَپان

0: ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਕ ਗਈ
1: ਹਾਂ
0: ایگریکلچر منٛز ہاٹیکلچر منٛز پتہٕ ییٚلہِ أسۍ ٲسۍ گژھان أمِس کَنسل افسرس نِش أسۍ ٲسۍ بَڑٕ ہمبلی گژھان تَتھ اوس شمشاد صٲبن تھوٚومُت اَسہِ اِنسٹرکشن یا تِمو برٛونٛہمو دِتھ تُہۍ کِتھ کٔنۍ کوٗتاہ نرمی تہٕ نرم تہٕ سان ٲسۍ زیو أمِس برونٛہہ کَنہِ گژھان تو ہم جاتے تھے تہٕ پَتہٕ اوس یہِ وَنان کیٚنٛہہ ٹٔرمِنالجی أسۍ ٲسۍ أمِس گۄڈے وَنان چوٗنٛکہِ یہِ پروگرام چھُ عام زٔمیٖندار سٕنٛدِ خٲطرٕ یُن تُہۍ کٔرزیو نہٕ نہ کٔرزیو ٹٔرمِنالجی استعمال نہ کٔرزیو انگریٖز لفظ استعمال سیوٚد سادٕ سُہ لفظ کٔرزیو استعمال یُس سٲنِس أمِس زٔمیٖندار بٲیِس أمِس کٔمِس ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ پروگرام ٲسۍ کران ییٚمِس یہِ فِکِر تَرِ چوٗنٛکہِ تۄہہِ آسہِ نہٕ یا لۄکچارَس منٛز ما آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت أسۍ ٲسۍ نہٕ وَنان یوٗریا ڈاے تہٕ پوٚٹاش أسۍ ٲسۍ وَنان کھنٛڈٕ کھاد مَرژٕوانٛگَن کھاد تہٕ مۄنٛگہٕ کھاد ترقی سون جی ڈی پی ہسا گوٚو یوٗت یہِ ہسا گوٚو میانہِ نظرِ تَل یہِ ہیٚکہِ میٲنۍ ذٲتی راے تہِ ٲسِتھ یہِ گوٚو بِکاز آف ریڈیو بِکاز آف تِم نفر یِمو ریڈیوس منٛز کٲم کٔر یا کران چھِ یِم یونیورسٹین منٛز گٔے یِمو لیب ٹُو لینڈ واتنو
1: بِلکُل
0: لیبارٹری زٔمیٖندارَس ڈینٹِس منٛز
1: واتنو صحیح
0: تہٕ لِہاظا چھُ واریاہ کَنٹرِبیوٗشن چھُ میون ذٲتی راے تہِ چھُ تہٕ عقیٖد تہِ چھُ یہِ کہِ ہسا أسۍ وَنان چھِ وٕنکیٚس ترقی ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز وٕچھان چھِ پانَس برونٛہہ کَنہِ یِمن پَنٛژہن ؤرۍین منٛز نٮ۪صف صدی منٛز تَتھ منٛز اگر مےٚ پرٛژھِ کانٛہہ چٲنۍ ذٲتی راے کیاہ چھِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ کٔرۍ ترقی بہٕ اَسہِ ہا کٔر ترقی ریڈیو سۭتۍ ییٚلہِ اَسہِ زرعی پٲداوارَس منٛز ہُرٮ۪ر گوٚو تیٚلی گٔے سٲنۍ اِکانمی آیہِ
1: تہٕ تیٚلہِ صٲب کَتھ کَران وَق درٛاو ووت ہور تہٕ تۄہہِ سۭتۍ ییٖژاہ کَتھ کٔرِتھ باسیٛو وٕنہِ چھِ أسۍ آغازٕے کَران وٕنہِ کٔر پانہٕ ؤنۍ خٲر پٲٹھٕے یوتَن اَصلی کَتھ کٔر نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ مگر دِل گوٚو خۄش آز واریاہ کٔرِتھ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات کٔرِتھ سُے آواز سُے لہجہِ سُے فٕلو تِمَے طٔریٖقہٕ تِمَے لفظ چھُ موٗجوٗد وٕنہِ تیٚلہِ صٲبَس منٛز تہٕ زِندگی اگر روز بیٚیہِ بُلاوو أسۍ بیٚیہِ کَرو کَتھ
0: چلو فاروق صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ
2: تیٚلہِ صُبحَس دَپان أمِس وۄنۍ نیرو گَرٕ کُنَتھ
3: تیٚلہِ
2: صُبحَس ڈایلاگ کَرو أسۍ
3: نِوان آ بِلکُل وۄنۍ نیرو گَرٕ کُن زِ کَرو مُلاقات پَنٕنۍ بٲژ والٮ۪ن سۭتۍ پَگاہ 5 مِنٹ پیٚٹھ 6 توٚتام ہٮ۪موکھ اِجازت
2: اَسلام علیکُم یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے
4: آکاشوانی سری نگر اپنی گھڑیاں ملائیے شیربین ٹائم شام کے 7 بجے
5: پروگرام شیربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے

0: شهر بین که سمین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ہری جھنڈی دکھائی, لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نونمن بیس کیمپ کا دورہ کیا, پیپلز کانفرنس 20 جولائی کے احتجاج میں شامل نہیں ہوگی, اور کٹھوا ضلع میں پینے کے پانی کی شدید قلت. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
1: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خائبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
2: سنو نا, سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
3: تو روکا کس نے ہے؟
2: روکا تو کسی نے نہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
3: مجھ سے.
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
3: آکاش وانی ہے نا, میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے, جس شہر میں چاہو بگا

0: یہ چھ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ ریاض حاجنی گوڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی کر آج ہریانہ ریلوے اسٹیشنس پہ ہائیڈروجنس پہ چلن واجن ملک چہ گوڈنچ ریل گاڑ جنڈ ہوت روانہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ہوت آج ننون بیس کمپ گھ تت شردالون دستیاب سہولیتن ہند جائزہ نیٹ انڈر گریجویٹ 2017 کن نتیجن ہند اعلان 138 ٹاپرو مز جموں کشمیر ز طالب علم شامل تو مرکزی سرکار پارلیمنٹ کی وارز اجلاس گوڑ آتوار دو سارنی سیاسی پارٹین ہز میٹنگ طلب خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی کر آج ہریانہ ریلوے اسٹیشنس پہ جن تو سونی پتس درمیان چلن واجن بھارت چہ گوڈنچ ہائیڈروجن ریل گاڑ جنڈ ہوت روان ہائیڈروجنس پہ چلن واجن یہ ریل گاڑ شوجر تو پائیدار موبلٹی ہند حوالہ کافی اہم گزرن یوان وزیر اعظمن تر ات موقع پہ ہریانہ مز 2,470 کروڑ روپین ہند لاگت والین کئیہن نیشنل ہائی وے پروجیکٹن تکن گن ات موقع پہ خطاب کران ون وزیر اعظمن بھارتی ریلوے مز پتمن بہن ورین دوران مثبت تبدیلی درٹ تمو وون ملک چہ گوڈنچ ہائیڈروجن ریل گاڑ شروع کرنے سیت میلے جند ناو جائے خاص مقام لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن شری امرناتھ جی یاترا رت پہ منعقد سپدنس بار تعداد مز یاتری ہز گوپن ہز حاضری دنس خوش آئند قدم قرار دتمت ایل جی کور آج یاترا کس پہلگام کے ننون بیس کمپک دور تو ہتک تتہ یاتری فراہم کرنے سہولیتن ہند جائز ات دوران کر تمو اکس میٹنگ دوران بھاری پائی افسر نش بنیادی سہولیتن ہز دستیابی متعلق تفصیل طلب یاترا متعلق پنن خیالات ہند اظہار کران وون ایل جی
1: جموں کشمیر پرشاسن کے سبھی وبھاگوں کے لوگ جموں کشمیر پولیس سینا سرکشا بلوں کے لوگ سب نے مل کر کے میں یہ پانچویں یاترا دیکھ رہا ہوں اس بار کافی بہتر پربندھ کیا ہے اور جو فیڈ بیک یاتریوں سے ملا ہے وہ بھی اتساہوردھک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بابا امرناتھ کی کرپا سے سب سل یاترا اچھے ڈھنگ سے چل رہی ہے جموں کشمیر کی ارتھ ویوستھا کو بھی اس یاترا سے بڑا لابھ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس یاترا کو ایک یادگار یاترا اور اتہاسک یاترا کے روپ میں یاد کیا جائے گا
0: سالانہ شری امرناتھ جی یاترا رت پہ جاری تو ونیک تام کور 3.5 لاکھ کھت زیادہ یاتریو پوتر گوپھ ہند درشن آج دگرس 4 بجے تام دز مزید 15,577 یاتریو پوتر گوپھ مز حاضری ہوپر وز آج جمہ بھگوتی نگر کی بنیادی کمپ پہ 4,650 یاتری ہند پہ مشتمل شرحم چھوک وادی کن امتحان متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ انڈر گریجویٹ 2017 کن نتیجن ہند اعلان کورمت امتحان

0: من شامل الہ پل وہم لچھو طالب علم مز گئی کہ لچھ اکوہ ساس طالب علم طبی ڈینٹل آیوش تو دومین پروگرام مز داخل نینس مز کامیاب ات امتحان مز اک ہتھ ارتہ طالب علم مز ست ہتھ وہو مز شہت نمت کھت زیادہ نمبر حاصل کرمتی یمن مز جموں کشمیر سے تعلق تھون ول طالب علم ہادیہ نثار تو زیدان وانی تامل ہادیہ نثار ملکی سترس پہ نمنمتم یل زن زیدان اکت ثویم رینک حاصل کرم یمو دشویو طالب علموں کر سنس نمائند سہیل بٹ ست کت تو ووک
1: اٹس این اوور ویلمنگ فیلنگ اور سب بہت خوش ہیں اور سبھی میں خوشی کا ماحول ہے اینڈ اٹس مومنٹ آف پرائڈ فار ایوری بڈی میرا پہلا اٹمپٹ تھا اور ایکسپیکٹیشن تھی کہ اچھا ہی ہوگا بیکاز آئی واز پٹنگ ان دی ایفرٹس فرام دا ویری اسٹارٹ میں میسج یہی دینا چاہوں گی کہ ورک ہارڈ بٹ کیپ اٹ سمپل اینڈ میک یور ایفرٹس کاؤنٹ بائی پٹنگ دیم ان دا رائٹ ڈائریکشن
2: بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں میں اگر آپ کو نیٹ ہے کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں سکسیزفل ہونا ہے سب سے پہلے تو بہت محنت کرنی پڑے گی اور زیادہ فوکس کو کانسیپٹ پہ ہی دینا پڑے گا اگر آپ تھوڑی بہت کنسسٹنسی مینٹین کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا سکور بہت اچھا آئے گا
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ جموں کشمیر سے تعلق تھون وال نیٹ انڈر گریجویٹ امتحانس مز کامیاب سپدمت طالب علم خصوصی طور ہادیہ نثارس تو زیدان وانیس مبارک کورمت اکس پروگرام مز وون وزیر اعلی ہن طالب علم ہز کامیابی تہذ محنت لگن تو وستاد تو گھر بچن ہند اتھ رٹچ عکاسی کران وزیر اعلی ہن امتحان کوالیفائی نہ کرن وال طالب علم حوصلہ افزائی کران وون تم گھن مزید محنت کرت تو زون دت دم لٹی امتحان پاس کریں چیف سیکرٹری اٹل ڈولون ہوت آج جموں سری نگر اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر مز بنیادی ڈانچ تو عوامی خدمت ہندس شعبس مز نجی سرمایہ کاری کن رب کر باپت پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ محکم طرف تیار کرنا آمتس عبوری دستاویز کس حد و خالس جائزہ چیف سیکرٹری دت مجوز پالسی ہن اثردار عمل آوری ہند باپت ادار جیتی نظام قائم کرنے کس ضرورت پہ زور یت سرمایہ کارن تو عام لکن ہندس اعتماد مز ہریر کر خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان مرکزی سرکارن پارلیمنٹ کی وہرز اجلاس گوڑ کنوہمی جولائی آتوار دو سیاسی پارٹین ہند لیڈرن ہز اک میٹنگ طلب کرمز میٹنگ دوران یی سرکار طرف دشمنی ایوان من کاروائی رت پا چلاؤ باپت سیاسی لیڈرن اتواس منگنے تہ پاؤ چت پارلیمنٹ وہرز اجلاس سپدی یم رتن وہم تاریخ پہ شروع تو یہ وات ترویم اگست اند ات اجلاس دوران ان بحث منظوری باپت کیا بل تو قانون پیش کرنا جموں کشمیر سے تعلق تھون ول میڈیا ست وابستہ اک وبدن کر نو دلی من الیکشن کمیشن آف انڈیا طرف منعقد کرنا آمتس آل انڈیا کانفرنس آف میڈیا پروفیشنلز مز شرکت ات موقع پہ آئی چنوی عملس مز شزر انس جمہوری ادار وسوار کرنس متعلق میڈیا کس رولس پہ خیال باوت کرنا وبدس مز آکاشوانی سری نگر نیوز ایڈیٹر کوشکی کشپ تی شامل اطلاعات تعلقات عامہ محکمن مز کہ افسر تبدیل کرنا آمت ات سلسلس مز جاری کرنا آمتس اکس حکم نامس مز لیاقت علی میر ڈسٹرک انفارمیشن افسر بڈگام تو شوکت حسین گنائی کلگامی کے ضلع انفارمیشن مقرر کرنا آمت شبیر احمد بٹ فیلڈ پبلسٹی افسر کشمیر مقرر کرنا آمت یل زن اویس منظور گورخو بنڈپوری کے ڈسٹرک انفارمیشن افسر آسن حکم نامہ مطابق کل سدہ افسر تبدیل تو تعینات کرنا آمت سری نگر کس ایس کے آئی سی سی یس مز پگہ پہ شروع سپدن والی بڑی کتاب میلہ کس سلسلس مز ساری تیاری مکمل کرنا آمت چنار بک فیسٹول کی تریم شمار روز شتوہمس جولیس تام جاری یت مز وکھر موضوع پہ زخیم کتاب کن ین نیشنل کانفرنس کے سابق معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال سنز اجتماعی فاتح خانی سپدی پگہ تہندس مقبر واقعہ کوپکار روڈ منعقد یت مز نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نائب صدر عمر عبداللہ تو باقی پارٹی لیڈر تہ شرکت کرن بی جے پی جموں کشمیر کے صدر تو راجیہ سبھا ممبر ست شرما تو قانون ساز اسمبلی مز مخالف درک لیڈر سنیل شرما سند صدارت مز سپز آج سری نگر پارٹی لیڈرن تو کارکن ہز میٹنگ منعقد میٹنگ مز آئی تنظیمی سرگرمی سام ہن علاوہ پارٹی ہند مجوز احتجاجی پروگرام حوالہ تات کر تکنیکی تعلیم ہند کل ہند کونسلن کر آج جموں کشمیر کن طالب علم ہند باپت تعلیمی سیشن زتوہ زتوہ باپت خصوصی سکالرشپ سکیم تاپ تحت رجسٹریشن تو کونسلنگ ہز عمل شروع یہ مقصد پراؤن باپت جموں کشمیر اعلی تعلیم ہند محکمن اے آئی سی ٹی ای پور کرن باپت خطس مز یمن طالب علم ہند کاغذن ہز پرکھائی باپت سہولیتی مرکز قائم کرنے ہدایت دتمت کونسل چہ اکہ نوٹیفکیشن مطابق رجسٹریشن تو کونسلنگ

آنلاین پورٹل رات پٮ۪ٹھ شروع سپُدمُت. جموں کشمیرس منز نشہ مکت ابھیان تحت منشیات مخرب سرگرمی جاری. پلسن تانتری پور کلگام مشتاق احمد بٹن ڈرگ سمگلر سند کرور 63 لاکھ روپیے ہند مالیت مکان ضبط کورمت. یتھے پوٹ بڈگام پلسن خان صاحب سب ڈویژن کس پارنوا تو ارام ڈرگ سمگلرن ہند 4 جائیداد تنان آمت. سی بی آئی پردھان منتری گرام سڑک یوجنا جموں کشمیر عمل آوری پر تعینات پی ڈبلیو ڈی یوک اسسٹنٹ انجینئر 30,000 روپیے رشوت رٹان گرفتار کورمت. یہ انجینئر اس ڈوڈا ضلع مز ٹھاٹری پٹھ کٹھاوا گھن واجنہ پی ایم جی ایس وائی سڑک پروجیکٹس پٹھ تعینات. نیشنل کانفرنس سابق معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمار سن اجتماعی فاتحہ خانی سپز آز تہس مقبرس پہ واقع گوپکار روڈ منعقد. یت مز نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ تو باقی لیڈرو شرکت کر. برند پائی ولی قامل حضرت بابا داود خاکی رحمت اللہ علیہ سند ورس مبارک ہی پگہ منانا ات سلسلس من یہ تہس آستانی عالیہ واقع کوئی مارانس نقد دینی مجلس سند اہتمام کرنے. اتھے پہ یہ پگہ حضرت شیخ سید شاہ نصیر الدین بنگالی تو حضرت سید کمال الدین مدنی رحمت اللہ علیہ سند ورس تہ منہ. موسمیات محکم چی پیشن گوئی مطابق ان والن 24 گھنٹن دوران وادی مز کن جائے ست رود پینک امکان. سری نگر آواز دوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے. یہ رات روزن کم کھت کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا. سری نگر کھس پگہ آفتاب 5:30 منٹن پہ یہ زن آفتاب 7:30 منٹن پہ لوس. ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند تھی بوجھو اردو خبرن ہند بلٹن تجزیہ اجازت. خدا حافظ.

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہریانہ ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن پر چلنے والی ملک کی پہلی ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر کیا روانہ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ننون بیس کیمپ کا دورہ کر کے شردھالوں کے لیے دستیاب سہولیات کا لیا جائزہ۔ نیٹ انڈر گریجویٹ 2026 کے نتائج کا اعلان، 138 ٹاپرز میں جموں کشمیر کے 2 طالب علم شامل۔ اور مرکزی حکومت نے کی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے اتوار کو سبھی پارٹیوں کی میٹنگ طلب۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن پر جھند اور سونی پت کے درمیان چلنے والی بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہائیڈروجن پر چلنے والی پہلی ریل گاڑی کی شروعات کو ریلوے سیکٹر میں شفاف اور دیرپا موبیلٹی کے حوالے سے کافی اہم مانا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے اس موقع پر ہریانہ میں 12,470 کروڑ روپے لاگت والے کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی ریلوے میں پچھلے 12 برسوں کے دوران مثبت تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی پہلی ہائیڈروجن گاڑی کی شروعات سے جند کو ایک خاص مقام ملا ہے۔
1: آج بھارتی ریل نے بھی 21ویں صدی کی اس ٹیکنالوجی میں ایک بڑا سٹیپ لیا ہے۔ آج جند سے سونی پت کے بیچ ہائیڈروجن ٹرین چلی ہے۔ اب یہ سفر 90 کلومیٹر کا ہے۔ ہم اس پر ریسرچ کرتے رہیں گے، لاگت کم کیسے ہو اس کا طریقہ ڈھونڈتے رہیں گے، ایفیشنسی کیسے بڑھے اس پر کام کرتے رہیں گے، اور بڑی جانچ پڑتال کرتے کرتے ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتے جائیں گے۔
0: وزیراعظم نے بعد میں چندی گڑھ میں 4,700 کروڑ روپے لاگت والے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کیا۔ ان پروجیکٹوں کا تعلق طبی نگہداشت، تعلیم اور سڑک رابطے جیسے شعبوں سے تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد اور بڑی تعداد میں یاتریوں کی گفا پر حاضری دینے کو انتہائی خوش آئند قرار دیا ہے۔ ایل جی نے آج یاترا کے پہلگام ننون بیس کیمپ کا دورہ کر کے وہاں شردھالوؤں کو فراہم کی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اعلی افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران منوج سنہا نے بنیادی سہولیات کی دستیابی کے بارے میں تفصیلات طلب کی۔ یاترا کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایل جی نے کہا،
2: کشمیر پرشاسن کے سبھی وبھاگوں کے لوگ، جموں کشمیر پولیس، سینا، سرکشا بلوں کے لوگ سب نے مل کر کے میں یہ پانچویں یاترا دیکھ رہا ہوں۔ اس بار کافی بہتر پربندھ کیا اور جو فیڈ بیک یاتریوں سے ملا وہ بھی

کے فلور لیڈرز کی میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ کے دوران حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آسان طریقے پر چلانے کی سیاسی پارٹیوں سے تعاون طلب کریں گے۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس رواں مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو کر 13 اگست کو اختتام کو پہنچے گا۔ اس اجلاس کے دوران بحث اور منظوری کے لیے متعدد بل اور قوانین لائے جائیں گے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے میڈیا افراد کے ایک وفد نے نئی دلی میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے منعقد کی گئی آل انڈیا کانفرنس آف میڈیا پروفیشنلز میں شرکت کی۔ اس موقع پر شفاف چناوی عمل کو یقینی بنانے اور جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے سے متعلق میڈیا کے رول پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد میں آکاشوانی نیوز سری نگر کی نیوز ایڈیٹر کوشکی کشپ بھی شامل تھیں۔ اطلاعات و تعلقات عامہ محکمے میں کئی افسروں کے تبادلے عمل میں لائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جاری ایک حکم نامے کے مطابق لیاقت علی میر کو ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر بڈگام کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ شوکت حسین گنائی کلگام کے نئے ضلع انفارمیشن آفیسر ہوں گے۔ شبیر احمد بھٹ کو فیلڈ پبلسٹی افسر کشمیر مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اویس منظور گورکھو بانڈی پورہ کے ڈسٹرکٹ انفارمیشن افسر ہوں گے۔ حکم نامے کے مطابق کل 17 افسروں کی تبدیلی اور تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ سری نگر کے ایس کے آئی سی سی میں کل سے شروع ہونے والے بڑے کتب میلے کے سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ چنار بک فیسٹیول کا یہ تیسرا شمارہ 26 جولائی تک جاری رہے گا، جس میں مختلف موضوعات کا احاطہ کرنے والی کتابوں کا ضخیم خزانہ فروخت کے لیے دستیاب رہے گا۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کی اجتماعی فاتح خانی آج ان کے آبائی مقبرہ واکا گپکار روڈ پر انجام دی گئی، جس میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر و وزیر اعلی عمر عبداللہ، پارٹی کے دیگر لیڈران اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم کی جنت نشینی کے لیے اجتماعی دعائیں مانگی گئی۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما اور قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما کی صدارت میں آج سری نگر میں پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران تنظیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے علاوہ پارٹی کے مجوزہ احتجاجی پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تکنیکی تعلیم کے کل ہند کونسل نے جموں کشمیر کے طالب علموں کے لیے تعلیمی سیشن 2026-27 کے لیے خصوصی اسکالرشپ اسکیم کے تحت رجسٹریشن اور کونسلنگ کا عمل شروع کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے جموں کشمیر کے محکمہ اعلی تعلیم نے اے آئی سی ٹی ای کو پورے خطے میں متعلقہ طالب علموں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے سہولیاتی مراکز قائم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کونسل کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق رجسٹریشن اور کونسلنگ کے لیے آن لائن پورٹل کل یعنی 16 جولائی سے ہی فعال ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں جاری ہیں۔ پولیس نے تانترے پورہ کلگام کے مشتاق احمد بھٹ نامی ڈرگ سمگلر کا 1,63,00,000 روپے کا مالیت کا رہائشی مکان اٹیچ کر دیا ہے۔ اسی طرح بڈگام پولیس نے خان صاحب سب ڈویژن کے پارنیوا اور آری گام میں ڈرگ سمگلروں کی 4 جائیدادوں کو ضبط کیا ہے۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی نے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا جموں کشمیر کی عمل آوری پر تعینات پی ڈبلیو ڈی کے ایک اسسٹنٹ انجینئر کو 30,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ مذکورہ انجینئر ڈوڑا ضلع میں ٹھاٹری سے کٹھاوا جانے والے پی ایم جی ایس وائی سڑک پروجیکٹ پر تعینات تھا۔ بلند پایا ولی حضرت بابا داود خاکی رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک کل عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے آستانی عالیہ واقع کوہی ماران میں دینی مجالس کا اہتمام ہوگا۔ کل ہی حضرت شیخ سید شاہ ناصر الدین بنگالی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید کمال الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کے عرس بھی منائے جا رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 19 جولائی کو مالڈووا، نارتھ میسیڈونیا اور رومانیا کے سرکاری دورے پر روانہ ہو رہی ہیں۔ 20 جولائی کو صدر جمہوریہ مالڈووا جائیں گی اور اپنے ہم منصب مائیا سانڈو کے ساتھ وفد کی سطح پر بات چیت کریں گی۔ دورے کے دوسرے مرحلے میں وہ 21 تاریخ کو جنوبی میسیڈونیا جائیں گی، جبکہ 23 تاریخ سے وہ رومانیا کا دورہ کر رہی ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا گلوبل ٹیکسٹائل ایونٹ بھارت ٹیک ٹیکس 2026 نئی دلی میں اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس 4 روزہ نمائش کے دوران ٹیکسٹائل کے شعبے میں بین الاقوامی شراکت داری کو بڑھاوا دینے، تجارت اور سرمایہ کاری کو تقویت بخشنے اور اس شعبے کی حصول یابی کی عکاسی کرنے کا ایک نمایاں پلیٹ فارم میسر ہوا۔ جموں کشمیر ٹریڈ

0: کار ممکن نہیں کہ کسی بھی مہم کی اصل کامیابی اس کے تسلسل میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس ضمن میں میڈیا، ادبی حلقوں، مذہبی رہنماؤں، اساتذہ، سول سوسائٹی اور نوجوان رضاکاروں کا کردار آئندہ بھی نہایت اہم رہے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ نوجوانوں میں خود اعتمادی اور قومی ذمہ داری کا احساس بیدار کیا جائے۔ جب نوجوان اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے میں مصروف ہوں، انہیں تعلیم، کھیل اور تخلیقی سرگرمیوں کے مواقع میسر ہوں اور معاشرہ ان کی صلاحیتوں کی قدر کرے تو منفی رجحانات خود بخود کمزور پڑ جاتے ہیں۔ سو روزہ نشہ مخالف مہم نے جموں کشمیر میں ایک مثبت پیغام دیا ہے کہ اگر حکومتی ادارے، تعلیمی مراکز، سماجی تنظیمیں، مذہبی و ادبی حلقے، والدین اور نوجوان ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد ہو جائیں تو معاشرتی برائیوں کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مہم نے بیداری کے ساتھ یہ احساس بھی مضبوط کیا کہ منشیات کے خلاف جد و جہد دراصل مستقبل کی نسلوں کے تحفظ، صحت مند معاشرے کے قیام اور ایک روشن کل کی تعمیر کی جد و جہد ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس اجتماعی جذبے کو روزمرہ سماجی رویے کا حصہ بنایا جائے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ میڈیم 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر 8 بج چکے ہیں۔ پیش پروگرام وادی کی آواز۔
3: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر وافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ جی سامعین، کل عدم قرار دی گئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کے اعلان کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ منگل کو ہونے والی جھڑپوں میں دو اہلکاروں سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جن مطالبات کے منظوری کے لیے لانگ مارچ کر رہی ہے، ان میں پاکستان میں مقیم مہاجرین کشمیر کے لیے مختص اسمبلی نشستوں اور حکمران اشرفیہ کی مراد کے خاتمے، وزراء اور سیاسی تقرریوں میں کمی اور سرکاری وسائل کے کفایتی استعمال جیسے معاملات شامل ہیں۔ سمیع وہاں مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تصادم کا دوسرا واقعہ راولاکوٹ میں پیش آیا۔ سمین عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف ہے کہ ان نشستوں اور ترقیاتی فنڈز کی ریاست سے باہر منتقلی سے مقامی وسائل پر بوجھ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے تحت کارکنوں کے خلاف مقدمات ختم کرنے، کریکٹر سرٹیفکیٹس کے اجرا میں رکاوٹیں دور کرنے اور پاکستان رینجرز کی تعیناتی کی مخالفت بھی ان کے مطالبات میں شامل ہے۔ کمیٹی نے مفت اور معیاری تعلیم اور علاج، اسپتالوں میں ڈاکٹرز، عملے، ادویات اور تشخیصی سہولیات کی فراہمی، بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قیام، سرکاری ملازمتوں میں بعض کوٹا سسٹمز کے خاتمے، آٹے اور گندم کے معیار کی بہتری، منگلہ ڈیم سے متعلق معاوضوں کی ادائیگی، ماحول دوست ہائیڈرو منصوبوں، کرپشن اور سفارشی کلچر کے خاتمے اور انتظامی اصلاحات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ 38 نکاتی فہرست میں نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضے، روزگار یا بے روزگاری الاؤنس، ٹیکسوں میں رعایت، معذور افراد کے لیے

ملازمتی کوٹا، عدالتی اور بلدیاتی اصلاحات، طلبہ یونین انتخابات، تاجروں کے تحفظ، کم از کم 50,000 روپے ماہانہ اجرت اور سینٹری ورکرز کو زمین کی الاٹمنٹ جیسے مطالبات بھی شامل ہیں۔ سمن پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب خطے میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ کے اعلان کے پیش نظر خطے کی حکومت نے پاکستان کی وفاقی حکومت سے سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری طلب کی ہے۔ پاکستانی الیکشن کمیشن کے مطابق 27 جولائی کے انتخابات میں 45 حلقوں سے 852 امیدوار حصہ لیں گے۔ 24 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے علاوہ آزاد امیدواروں کو بھی وہاں نشان الاٹ ہو چکے ہیں، جبکہ ووٹرز کی کل تعداد 23,50,000 کے قریب بتائی گئی ہے، مگر ان 45 حلقوں میں سے کشمیری مہاجرین کے لیے مختص 12 حلقے ایسے ہیں جن کی مخالفت کالعدم ہونے والے گروہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کی جاتی ہے۔ یہ اس کے ان مطالبات میں شامل ہے جس کے حق میں انہوں نے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کیا۔ مبصرین کی رائے ہے کہ ان انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار اور ان کے حامی ماضی کی طرح اس بار اپنی انتخابی مہمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان انتخابات سے قبل امیدواروں کی طرف سے انتخابی جلسے اور ریلیاں نکالنا تو دور کی بات، کارنر میٹنگز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی بنیادی وجہ کالعدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے دی گئی احتجاج کی کال ہے۔ سمیت پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کئی ہفتوں سے جاری مظاہروں اور حکومتی کریک ڈاؤن میں اب تک حکام نے کم از کم 18 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جن میں 4 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ راولاکوٹ میں کالعدم قرار دی جانے والی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں راولاکوٹ سے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کیا۔ تنظیم نے اسے قبل 9 جون کو بھمبر سے لانگ مارچ شروع کیا تھا، تاہم راولاکوٹ پہنچنے پر انتظامیہ نے شرکا کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ اس کے بعد سے لانگ مارچ کے شرکا راولاکوٹ کے نواحی علاقے دریک عیدگاہ میں دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ وہاں پرتشدد واقعات سے مختلف شہروں میں کاروباری سرگرمیاں اور پبلک ٹرانسپورٹ جیسی سہولیات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ سمن پروگرام میں آپ سے کریں گے اور بھی باتیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، پہلے فیض یاب ہوتے ہیں اس حمدی باری تعالیٰ سے۔

0: دوست رشید نظامی، معروف سماجی کارکن اور ٹورنامنٹ کے آرگنائزر محمد شفیع میر اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ دوسری جانب گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کپوارہ میں فوج اور محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے اشتراک سے منعقدہ کپوارہ ویمنز والی بال لیگ 2026 بھی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اس ٹورنامنٹ میں ضلع بھر کی 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ہندوارہ نے ہندوارہ والی بال کلب کو شکست دے کر چمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ فاتح ٹیم کو 4,000 روپے اور ٹرافی، جبکہ رنر اپ ٹیم کو 2,000 روپے اور ٹرافی دی گئی۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر کپوارہ شری کانت بالا صاحب تھے، جنہوں نے خواتین کے کھیلوں کے فروغ کے لیے بھارتی فوج اور محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی مشترکہ کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے مقابلے نوجوان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اس دوران ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 22 کلومیٹر دور کینیل میں پرو والی بال ٹورنامنٹ بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے۔ ضلع کے مختلف علاقوں سے ایک درجن سے زائد ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاحی میچ میں راجوار نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کینیل کو 3-2 سے شکست دی۔ مقامی معززین کی موجودگی میں اختتامی تقریب۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ سمعین 8:45 اور 6 سیکنڈ ہوئے۔ اب آپ آکاشوانی دلی سے سماچار سنیں گے۔
2: مکھیہ سماچار۔ پردھان منتری نریندر مودی نے ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ میں لگ بھگ 25,000 کروڑ روپے کے وکاس کاریوں کا لوکارپن اور شلانیاس کیا۔ جیند سے ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی ریل گاڑی کو روانہ کیا۔ پردھان منتری نے کہا کیندر سرکار ناگرک دیو و بھوا کی بھاونا کے ساتھ سبھی کے جیون کو آسان بنانے اور نئے افسروں کے لیے پرتیبدھ۔ سرکار نے سنسد کے مانسون ستر سے پہلے رویوار کو سرودلیہ بیٹھک بلائی۔ راشٹرپتی دروپدی مرمو رویوار سے مولدووا، اتری میسیڈونیا اور رومانیا کی 3 دیشوں کی یاترا پر روانہ ہوں گی۔ نیتی آیوگ نے نویش انکولتا سوچکانک 2026 جاری کیا، گجرات شیرش پر، اس کے بعد مہاراشٹر اور تمل ناڈو۔ اور ایف آئی ایچ مہیلا ہاکی وشو کپ کے لیے سلیما ٹیٹے کے نیتریتو میں بھارتیہ ٹیم کی گھوشنا۔ اب سماچار وستار سے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ میں لگ بھگ 25,000 کروڑ روپے کے وکاس کاریوں کا لوکارپن اور شلانیاس کیا۔ شری مودی نے جلندھر میں 5,470 کروڑ روپے سے ادھک لاگت کی وبھن ریل اور سڑک اوسنرچنا پریوجناؤں کا لوکارپن اور شلانیاس کیا۔ شری مودی نے امرت بھارت اسٹیشن یوجنا کے انترگت جلندھر کینٹ سہت 75 پنہ وکست ریلوے اسٹیشنوں کا شبھارمبھ کیا۔ انہوں نے 20 راجیوں میں استھت پنہ وکست ریلوے اسٹیشنوں کا ورچولی روپ سے لوکارپن بھی کیا۔ ان میں ایس اے ایس نگر موہالی ریلوے اسٹیشن، شری مختصر صاحب ریلوے اسٹیشن اور شری آنند پور صاحب ریلوے اسٹیشن شامل ہیں۔ امرت بھارت اسٹیشن یوجنا کے انترگت یہ ریلوے اسٹیشن سبھی آدھونک سویدھاؤں سے سسجت ہیں۔ شری مودی نے سنت روی داس ایکسپریس ریل گاڑی کو روانہ کیا۔ یہ امرتسر اور وارانسی کو جوڑنے والی پہلی سیدھی ریل سیوا ہے۔ پردھان منتری نے کہا کہ کیندر سرکار ناگرک دیو بھوا کی بھاونا کے ساتھ سبھی کے جیون کو آسان بنانے اور نئے افسروں کے لیے پرتیبدھ ہے۔ شری مودی نے کہا کہ کیندر سرکار پنجاب کے وکاس کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔
3: آج بھارت سرکار کنیکٹیویٹی کے، انفراسٹرکچر کے انیک ایسے پروجیکٹ پر پنجاب میں کام کر رہی ہے۔ پنجاب میں بھاجپا سرکار نہیں ہے، لیکن ہمارا پنجاب وکست ہو اس کے لیے کیندر کی بھاجپا این ڈی اے سرکار کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہی ہے۔
2: پردھان منتری نے آروپ لگایا کہ پنجاب سرکار کیندر سرکار کی ندھیوں کا پربھاوی ڈھنگ سے اپیوگ کرنے میں وفل رہی ہے اور کیندر سرکار کی یوجناؤں کو اپنی بتا کر پیش کر رہی ہے۔
3: ساتھیوں، کیندر سرکار اپنی طرف سے ہر سمبھو پریاس کر رہی ہے کہ پنجاب کی جنتا کو کیندر کی ہر اسکیم کا لابھ ملے، لیکن کٹر بے ایمان پارٹی کی سرکار میں یہاں لوٹ کا کھلا کھیل چل رہا ہے۔ بیتے 12 برسوں میں کیندر سے پنجاب کو لاکھوں کروڑ روپے بھیجے گئے، इस पैसे से

0: سمینا، آپ چند فلمی نغمے سماعت کر رہے تھے، آخر میں آپ نے مقدر کا سکندر فلم سے یہ نغمہ سنا۔ یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیو 268.8 میٹر اور FM 103.5 MHz پر۔ 9:15 ہونے والے ہیں، اب آپ آکاش وانی دلی سے خبریں سماعت کریں گے، بس تھوڑا سا انتظار۔
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ سے تقریباً 25,000 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نے جند سے بھارت کی پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ مرکز ناگرک دیو بھو کے جذبے کے ساتھ ہر شہری کے لیے زندگی گزارنے میں آسانی اور نئے مواقع فراہم کرنے کے تئیں عہد بند ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل اتوار کے روز کل پارٹی میٹنگ طلب کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مورمو اتوار سے مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے 3 روزہ دورے پر رہیں گی۔ نیتی آیوگ نے سرمایہ کاری فرینڈلینیس کا اشاریہ 2026 جاری کیا ہے۔ گجرات اعلیٰ ترین کارکردگی کرنے والی ریاست کے طور پر ابھری ہے۔ اس کے بعد مہاراشٹر اور تمل ناڈو آتے ہیں۔ مایا ناز ویسٹ انڈیز کرکٹ کھلاڑی گیری سوبرز کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور بھارت نے اگلے مہینے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں منعقد ہونے والے FIH خواتین کے ہاکی عالمی کپ کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ سے تقریباً 25,000 کروڑ روپے کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنا، مسافر سہولتوں میں اضافہ کرنا اور خطے میں معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ وزیراعظم نے آج شام جالندھر میں 5,470 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے مختلف ریل اور سڑک بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے تزئین نو کیے گئے 75 ریلوے اسٹیشنوں کا افتتاح کیا، جن میں امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت جالندھر کینٹ اسٹیشن بھی شامل ہے۔ جالندھر میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت کے ہر شہری کی خدمت کرنا، ان کی زندگیوں کو آسان بنانا اور انہیں ترقی کے نئے مواقع فراہم کرنا مرکز کی NDA حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ NDA حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر کنبہ، چاہے وہ غریب ہو یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اسے بہتر سے بہتر سہولتیں ملیں اور حکومت کے کام کاج میں ناگرک دیو بھو کے جذبے کی عکاسی ہو۔
2: ہم ناگرک دیو بھو اس منتر پر چل رہے ہیں، غریب ہو، مڈل کلاس ہو، ایسے ہر پریوار کو بیسٹ سے بیسٹ سویدھا ملے، یہ ہمارا پریاس ہے اور ناگرک دیو بھو کا یہ بھاو ہمارے کام میں دکھتا ہے۔
1: وزیراعظم نے کہا کہ یہ ریلوے اسٹیشن سبھی جدید سہولتوں سے لیس ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان اسٹیشنوں کی کایا پلٹ کا پروگرام دنیا کے سب سے بڑے اسٹیشن تزئین نو پروگرام امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کا حصہ ہے۔
2: بیتے برسوں میں بھاجپا سرکار نے ستھتیوں کو بدلنا شروع کیا، آج پورے دیش میں ریلوے اسٹیشنوں کا کایا کلپ کیا جا رہا ہے۔ امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 1300 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن کو آدھونک بنایا جا رہا ہے اور ان میں سے کئی اسٹیشن پر کام پورا ہو چکا ہے۔ آج ایسے ہی 75 اسٹیشن کا لوکارپن کیا گیا ہے۔ جب

0: چھِ سی او پی ڈی کٲنٛسہِ چھِ چھاتہِ ہُنٛد آسان یِم وَنٛدَس, تِم چھِ کرٛونِک ڈِزیٖز, تِمَن چھِ اِنفٕلمیشَن گژھان, تَتھ منٛز چھِ پَتہٕ مطلب کینسَر چھُ اَکھ میوٗٹیشَن, أکِس سیل گٔے میوٗٹیشَن, اِٹ وِل گرٛو, سُہ چھُ کٲنٛسہِ کانٛہہ تہِ فیکٹَر ٲسِن, اگر کرٛونِک اِنفیکشَن آسہِ تَتھ منٛز تہِ چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ میوٗٹیشَن گٔے أکِس سیلَس, سُہ بَنہِ کینسَر وِٹایِن.
1: مےٚ اوس بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز بوٗزمُت, یُس برین ٹیوٗمٲرٕس چھُ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پٔٹِکیوٗلَر کاز کینٛہہ, یہِ کَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان, اِز اِٹ ٹرٛوٗ؟
0: ایز سَچ چھِنہٕ سِگنِفِکینٛٹ, یِم باقٕیَن کینسَرو حِساب چھُنہ تَتھ چھِنہٕ تیٖتیٛاہ رِسک فیکٹٲرٕس کینٛہہ, بَٹ سَم یِتھ کٔنۍ سۄ 2010 سٹَڈی اوس مےٚ پیسٹِسایڈ, بَٹ ایز سَچ ہُہ چھُنہٕ کینٛہہ کانٛہہ سٹرانٛگ رِسک فیکٹَر, بَٹ وَن جینِٹِک چھُ اَکھ رِسک فیکٹَر, تَتھ منٛز چھِ أسۍ اَکھ سِنڈروٗم یِوان لیفرامینی سِنڈروٗم, سُہ چھُ سٹرانٛگ رِسک فیکٹَر فار برین ٹیوٗمٲرٕس, اَدَروایز ایز سَچ چھُنہٕ کانٛہہ وِد ڈایٹری آر دیٹ.
1: میڈِکل ساینس حِساب اگر تُہۍ کٲنٛسہِ ؤنِو نا, مطلب اِف یوٗ سے سَمبڈی اِن ایڈوایس ہوٗ اِز ویری کٕلوز ٹُو یوٗ, یوٗ بیٖنٛگ اےٚ ڈاکٹر, رِپیوٗٹِڈ ڈاکٹر, تُہۍ کیٛاہ مَشوَر دِیِو وَٹ ٹُو بی ڈَن ایٹ این أرلی ایج, یُس زَن مین رِسک فیکٹر باسیو تۄہہِ ییٚمہِ سۭتۍ چھُ باسان؟
0: یہِ چھُ ایج پٮ۪ٹھ ڈِپینٛڈ کَران, فرٛام 20 to 40 چھِ آسان تِژھ ایج تَتھ منٛز چھِ زیادٕ ضروٗری فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی, زیادٕ جنٛک نہٕ کھیوٚن کینٛہہ یا سالٹ اِنٹیک گژھِ نہٕ زیادٕ آسُن کینٛہہ. 40 پَتہٕ چھِ اِمپاٹَنٛٹ سِکریٖنِنٛگ ہُنٛد واریاہ, کیٛازِ بِکاز مطلب اگر تُہۍ اگر نہٕ کٲنٛسہِ رِسک فیکٹَر تہِ چھِ توتہِ چھُ کینسَر گژھان, یہِ چھُنہٕ کینٛہہ کہِ کٲنٛسہِ چھِ سموک, کانٛہہ چھُ نان سموکَر تہِ لنٛگ کینسَر گژھان, یِتھَے کٔنۍ چھِ سِکریٖنِنٛگ چھِ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ. یوٗ ایس ایس منٛز چھِ گژھان کولَن کینسَرَس منٛز آفٹَر 40 years آف ایج دے ڈوٗ کولنوسکوپی, وٕچھَن کانٛہہ اگر لۄکُٹ لیجَن آسہِ سُہ گژھِ تَمی ساتہٕ رِموٗ, اگر فیملی منٛز آسہِ تِمَن پَزِ أرلی اینڈوسکوپی, اگر گیسٹ برٛیسٹ کینسَر تِمَن چھِ سِکریٖنِنٛگٕے چینٛج گژھان. فار ایٚگزامپٕل أسۍ چھِ فیملی منٛز اگر فیٖمیل آسہِ تٔمِس چھِ یوٗجؤلی رِکَمنڈِڈ 45 years پَتہٕ کَرٕنۍ میموگرافی, اگر کٲنٛسہِ فیملی ہِسٹرٛی چھِ سُہ چھِ سِگنِفِکٮ۪نٛٹلی فرٛام 25 years چھِ تٔمِس سِکریٖنِنٛگ کَرٕنۍ.
1: اچھا 40 پَتہٕ چھُو تُہۍ وَنان ایوریبڈی شُڈ گو فار سِکریٖنِنٛگ,
0: شُڈ ڈوٗ فار کولن ایسپیشلی یِم ییٚتہِ زیادٕ چھِ, یِتھ کٔنۍ جی آی کینسَر چھِ, گیسٹرو اِنٹسٹاینَل کینسَر چھِ ییٚتہِ کَم زیادٕ, تِتھَے کٔنۍ چھُ برٛیسٹ کینسَر چھُ واریاہ کامَن, تِمَن پَزِ میموگرافی کَرناوٕنۍ, بیٚیہِ گیسٹرو یِمَن گٔے اینڈوسکوپی سٔروِلینٕس. یِتھ کٔنۍ جاپانَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ سٹاٹ گوٚو تَتہِ اوس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سٹامَک کینسَر, تِمو کیٛاہ کوٚر, تِمو چھِ اینڈوسکوپِک سٔروِلینٕس.
1: اچھا,
0: اِنسِڈینٕس چھِ تِژھٕے, مطلب کیسِز چھِ تِمَن یِوان, بَٹ دے آر ڈایگنوز ویری أرلی, تَمہِ سۭتۍ چھِ سٔروایوَل بَڑان. فار سٹامَک کینسَر اگر سٹیج وَنَس منٛز ڈِٹیکٹ گژھِ تَتھ چھِ واریاہ.
1: ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ, یُس أسۍ وَنان چھِنہ کہِ کیٛاہ پَزِ کھیوٚن کیٛاہ نہٕ پَزِ کھیوٚن, وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز چھِ أسۍ میٖٹ کَنزَمپشَن واریاہ زیادٕ, مطلب ہر کُنہِ گَرَس منٛز چھُ آن اینڈ آف ایوریجَن أسۍ آلموسٹ ہَفتَس منٛز 2-3 لَٹہِ ماز کَنزیوٗم کَران, تہٕ یہِ چھا اَکھ کاز بِہایِنٛڈ کینسَر؟
0: وٕچھِو کٔشیٖرِ منٛز چھُ واریاہ زیادٕ میٖٹ اِنٹیک ایز کَمپیٲڈ ٹُو ہر آوُٹ سایڈ سٹیٹٕس, رِسک فیکٹٲرٕس چھِ تَتھ منٛز زیادٕ ایز کَمپیٲڈ ٹُو اَدَر میٖٹ پرٛوڈَکٹٕس, دیٹ اِز رٮ۪ڈ میٖٹ یَتھ أسۍ چھِ وَنان بوٚڑ ما بَڑٕ ماز یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان, تَمیُک چھُ آمُت سٹرانٛگ ایسوسیشَن کولَن کینسَرَس, کیٛازِ اَسہِ یِم وٕچھمٕتۍ چھِ ییٖتیٛاہ کولَن کینسَر کٔشیٖرِ منٛز چھِ یِوان تیٖتیٛاہ چھِنہٕ جیٚمِس منٛز تہِ یِوان کینٛہہ, کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھُ رٮ۪ڈ میٖٹ أسۍ واریاہ زیادٕ کَنزَمپشَن گژھان. سِملرلی ڈایٹَس منٛز چھِ أسۍ واریاہ زیادٕ یِم چھِ آیِل یوٗز کَران, سِملرلی فرٛایڈ چیٖزٕز یوٗز کَران, تِہُنٛد چھُ رِسک فیکٹَر اَکھ کینسَرَن خٲطرٕ. یِم فروٗٹٕس کَنزَمپشَن گژھِ فیملی منٛز یِم سٲری لُکھ چھِ تِمَن پَزِ فروٗٹ کَنزَمپشَن زیادٕ کَرُن, تِتھَے کٔنۍ چھِ گرٛیٖن لیٖفی ویجِٹیبٕلز, تِم چھِ پرٛوٹیکٹِو اَکھ یِمَن کولَن کینسَرَن خٲطرٕ.
1: مگر اَتہِ چھُنہٕ حظ بیٛاکھ سوال تہِ یِوان ذہنَس منٛز کہِ ییٚلہِ تُہۍ وَنان چھِ فروٗٹٕس گژھِ کَنزیوٗم کَرٕنۍ, ویجِٹیبٕلز گژھِ کَنزیوٗم کَرُن, تہٕ تَتھ منٛز چھُ پَتہٕ پیسٹِسایڈ بیٚیہِ گژھان اِنوالو, آرگینِک چھُنہٕ ایویلیبٕل کینٛہہ.
0: وٕچھو پیسٹِسایڈُک اوس چھُ, کیٛازِکہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ واریاہ زیادٕ ہاٹِکَلچَر سٮ۪کٹَر, پیسٹِسایڈ چھِ واریاہ زیادٕ ریمپِڈلی یوٗز کَران, بَٹ سٹرانٛگ ایسوسیشَن چھَنہٕ تِمَن, یُس یِم واریاہ ڈیٹا چھِ اوٚوَرآل چھِ کَران میٹَر ڈیٹا آل اوٚوَر وٲلڈ, پیسٹِسایڈَن یُس ایسوسیشَن تہِ سُہ چھُنہٕ سٹامَک کینسَرَس سۭتۍ تیٖژاہ زیادٕ کینٛہہ, کولَن کینسَرَس سۭتۍ زیادٕ کینٛہہ, تِم چھِ ایسوسیشَن برٛین کینسَر.
1: یَتھ پرٛوگرامَس منٛز چھِ اَسہِ کالٕز تہِ یِوان, لُکھ چھِ پَنٕنۍ سوالات پِرٛژھان, تہٕ حسبِ معموٗل چھِ اَسہِ سۭتۍ اَکھ کالَر, یِمَن سۭتۍ کَرو کَتھ, یِمَن کیٛاہ کوسچن چھُ. ہیلو ہیلو
2: جِناب, عارِض نِثار احمد نجار, آستان محل وحیٖد پوٗر گاندربل پٮ۪ٹھ عرض کران.
1: جِناب پِرٛژھو سوال, ڈاکٹر صٲب چھِ تُہُنٛد آواز بوزان.
2: بہٕ چھُس یَژھان ڈاکٹر صٲبَس یہِ سوال پِرٛژھُن, کانٛہہ پیشَنٛٹ چھُ آسان اَتھ بٮ۪مارِ منٛز مُبتلا, یعنی کہِ کینسَر بٮ۪مارِ منٛز یا اَمہِ وَرٲے کُنہِ تہِ بٮ۪مارِ منٛز,
1: اَہن حظ,
2: پَتہٕ چھِ کینٛہہ وَنان, دَپان چھِ أمِس چھُنہٕ وَنُن کِہیٖنۍ کہِ سُہ چھُ اَتھ بٮ۪مارِ منٛز مُبتلا, یہِ کَتھ حَدَس تام چھِ صحیح تہٕ کَتھ حَدَس تامَتھ چھِ غلط؟
0: یِمو چھُ واریاہ اَصٕل سوال. اَسہِ چھِ میکسِمَم پیشَنٛٹ یِم او پی ڈی منٛز چھِ اَسہِ یِوان، تِم چھِ وَنان یِمَن چھَنہٕ پَے کینٛہہ تہٕ تُہۍ ؤنۍزیو نہٕ تِمَن کینٛہہ.

0: مگر اوٚوَر آل یوٚتانۍ نہٕ پیشَنٹَس وَنو یہِ چھُ کینسَر چھُ یہِ چھُ دود, تِمَن تہِ چھِ پاے, فیملی تہِ چھِ پاے دود چھُ یہِ, اِسلیے چھُ ایٚکسیٚپٹ کَرُن ضروٗری, کیازکہِ سُہ چھُ میٹَر کَران پَگاہ ٹریٖٹمنٹ. اَسہِ ٹریٖٹمنٹ چھِ کَران وِد ٹایم, ییٚلہِ أسۍ ٹریٖٹمنٹ سٹارٹ کَرو مَتھ ژَلہِ نیٖرِتھ, یہِ چھُ ایٚکسپیٚکٹِڈ یۄس أسۍ کیٖموتھیٚرپی چھِ دِوان. اِسلیے پیشَنٹَس گژھِ نہٕ پَگاہ اچانک پاے لَگٕنۍ کینٛہہ, اِسلیے چھِ أسۍ چھِ ایٚٹینڈنٹَن تہِ وَنان تُہۍ وارٕ وارٕ کٔرِو تُہۍ یِمَن پیشَنٹَس گژھِ پاے آسٕنۍ, کیازکہِ یوٗتاہ پیشَنٹَس پاے آسہِ تیوٗتاہ چھُ وِل پاوَر, سُہ ہیٚکہِ پَگاہ تیوٗتاہ سٹرانٛگلی کیٖموتھیٚرپی نِتھ, تِتھَے کٔنۍ باقٕے ٹرٛیٖٹمنٹ ریڈیشَن نِتھ. اِسلیے میون عرض چھُ یہِ کہِ پیشَنٹَس پَزِ, یہِ چھُ تٔمِس حق تہِ کہِ تِمَن گژھِ پاے آسٕنۍ کہِ بہٕ مےٚ چھِ یِتھ کٔنۍ تکلیٖف, اَدَروایز اگر نہٕ وَنو تِمَن چھُنہٕ پاے تہِ لَگان, تَمہِ سۭتۍ چھِ زیادٕ اِفیٚکٹ گژھان ایز کَمپیٲڈ ٹُو وِدآوُٹ وَنُن.
1: اَمہِ سۭتۍ مہ چھُ سایکالجِکَل اِفیٚکٹ پیٚوان یِتھ پٲٹھۍ وَنان,
0: یہِ چھُ اِسلیے چھِنہٕ أسۍ ایٹ اے ٹایم اچانک.
1: فِلحال چھِ اَسہِ کالر اکھ. ہیٚلو,
2: السلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام.
2: بہٕ چھُس جِناب کُنزر واری پورہ پٮ۪ٹھ غلام احمد لون عرض کران. ڈاکٹر صٲبَس اوس مےٚ پرٛژھُن, اگر کانٛہہ ژیر کھیٚیہِ کینسر نسا ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ.
1: صحیح.
2: بیٚیہِ چھُ مےٚ عرض ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ,
1: اہن حظ,
2: کینسر ہیٚکیٛاہ أکسٕے جایہِ گٔژھِتھ کِنہٕ کُنہِ تہِ جایہِ؟
1: صحیح.
2: ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ کُنہِ تہِ جایہِ کِنہٕ أکسٕے جایہِ مُقرر کُنہِ جایہِ؟
1: ڈاکٹر صٲب دِن جواب کال کرنہٕ خٲطرٕ شُکریہ.
0: چھُ گۄڈنیُک سوال اوس کہِ ژیر کھیٚنہٕ سۭتۍ ژیر کھیٚمو تہٕ کینسر گژھِ نہٕ کینٛہہ, یہِ چھُ مِتھ. بٹ اِنڈایریکٹلی چھُ کہِ یُس مےٚ تۄہہِ وَنان اوسوٕ کہِ فریش فروٗٹٕس, تِمن منٛز چھِ آسان اینٹی آکسِڈینٹس یِم پروٹیکٹِو چھِ کینسرس خٲطرٕ. یہِ چھُنہٕ اِن جنرل کہِ ژیرٕے یوت کھیٚن تہٕ کینسر گژھِ نہٕ کینٛہہ, بٹ اِن جنرل چھِ أسۍ وَنان کہِ اصل ویجٹیبلز فروٗٹٕس گژھن گُڈ کانٹِٹی منٛز نِنۍ, تِم چھِ رِسک کَم کران کینسرن ہُنٛد. دوٚیِم سوال اوس یِہُنٛد کہِ کینسر کَتتھس ہیٚکہِ گٔژھِتھ. کینسر ہیٚکہِ ہر کُنہِ جایہِ گٔژھِتھ, فرام برین ٹُو ٹو چھُ ہر کُنہِ جایہِ, أڈجہِ منٛز گژھِ, کَمرَس منٛز گژھِ, برین منٛز گژھِ, لنٛگ, ہر کُنہِ جایہِ چھُ ہیٚکان گٔژھِتھ. اَتھ چھُنہٕ کُنہِ یہِ سُپیسفِک کینٛہہ کہِ کانٛہہ آرگَن بَچہِ. وۄنۍ ترٛیِم سوال اوس یِہُنٛد کہِ رِسک کٔمِس چھِ. آلموسٹ وٕنکیٚس چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ ایوری 10-20% گوٚو ہَتو منٛز 10 لُکَن چھِ رِسک آف میلِگنَنسی. آلموسٹ آز چھِ اَسہِ تِتھ زَمانَس منٛز روزان یَتھ منٛز پوٚلیوٗشَن واریاہ زیادٕ چھُ, تَمہِ سۭتۍ چھِ رِسک فیکٹَر لنٛگ کینسَر ہُنٛد. سٲنۍ کھٮ۪نٕکۍ عادات چھِ تِتھۍ کہِ تَمہِ سۭتۍ چھِ رِسک فیکٹَر. اِسلیے چھُ ہر کٲنٛسہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ, تہٕ اِسلیے چھُ سارنٕے خٲطرٕ اِمپاٹَنٛٹ کہِ تِم اگر کینٛہہ باسہِ پنٛنِس منٛز کینٛہہ چینٛج باسہِ سِمٹَم, تِم گژھن لوکَل ہاسپِٹَل
1: گژھٕنۍ. ہیٚلو,
3: اَسلام علیکُم سَر.
1: وعلیکُم اَسلام.
3: طاریق احمد چھُس کران.
1: آ, پرٛژھِو حظ طاریق صٲب سوال پَنُن.
3: سوال حظ چھُ مےٚ یِتھ کہِ جِناب, یہِ أمِس یہِ پیشَنٛٹ چھُنہ آسان کینسَر پیشَنٛٹ حظ,
1: اَہن حظ,
3: أمِس حظ گژھِ آسُن زَبردست, مطلب أمِس گژھِ آسُن سَپوٹ زَبردست. بیٚیہِ أمِس چھِنہ حظ کٲنٛسہِ خبر یِوان حظ,
1: اَہن حظ,
3: أمِس حظ چھِ کَران یِم پَتہٕ حظ کَران أمِس ڈِپریشَن, تَپ حظ چھُ سۭتۍ تہِ چھُ أمِس چھُ پَتہٕ حظ دِوان کَمرَن منٛز کَتھ کَرنہِ حظ, کیٛاہ حظ بوٗزتھٕ حظ.
1: صحیح. ڈاکٹر صٲب دِن پَنُن اَمیُک جواب. کال کرنہٕ خٲطرٕ شُکرِیا. یہِ چھُ اکھ اہم پہلو اکھ, یُس زَن پیشَنٹ چھُ اَکہِ لَٹہِ گوٚو یہِ ڈِٹیکٹ, أمِس درٛاو کینسَر, تَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ سایکالجِکَل اِفیکٹ ییٚمِچ أسۍ کَتھ ٲسۍ کَران.
0: یہِ چھُ اِمپاٹَنٛٹ. وٕچھِو, کینسَر چھِنہٕ سِنٛگٕل اکھ ڈاکٹر ہیٚکہِ نہٕ تَتھ علاج کٔرِتھ, اَتھ چھِ مَلٹی سپیشَلٹیٖز. مطلب یِتھ کٔنۍ اَکھ چھِ کیٖموتھیٚرپی سۭتۍ کَران, اَکھ چھِ سٔرجِری سۭتۍ کَران, اَتھ منٛز چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ سایکیٹرِسٹ سُنٛد رول, سایکالجِسٹ سُنٛد رول. بِکاز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کٲنٛسہِ چھُ کٲنٛسہِ فیملی منٛز چھِ گژھان, سٲری چھِ اِنوالو گژھان, یہِ چھُنہٕ کینٛہہ کہِ پیشَنٹٕے یوت. پَتہٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ چھُ, تُہۍ نِہُن ہور, ہُتہِ گژھِ بیٹَر علاج, ہور نِہُن ہُتہِ گژھِ, تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان سٲری کَنفیوٗز. مطلب یۄس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ ییٚتہِ تہِ چھِ اٮ۪ویلیبٕل, تَمہِ خٲطرٕ چھِ ڈیوٗ ٹُو سوسایٹِیَل اِشوٗز. کانٛہہ یہِ ہَمساے چھِ, عام طور پَر چھُ اَسہِ وٕچھمُت کہِ یہِ ہَمسایَن ہُنٛد اَکھ پیشَنٹ اوس, سُہ نیوٗ اَسہِ ہور تہٕ تٔمۍ گٔے تَمہِ سۭتۍ فرق. تَمہِ سۭتۍ چھُ فیملی پٮ۪ٹھ تہِ پرٛیشَر پرٛیشَر. بیٛاکھ چیٖز چھُ گژھان کہِ اَسہِ چھِ کٲنٛسہِ آسان کیٖموتھیٚرپی دِژمٕژ, تِمَن چھِ آسان اِمیوٗن سِسٹَم واریاہ کَم, تِمَن چھِ اِنفیٚکشَن رِسک آسان واریاہ زیادٕ. پَتہٕ یُتھُے یِم رِشتہٕ دار کٲنٛسہِ تہِ چھِ آسان, آزکَل چھُ وایرَل اِنفیٚکشَنٕز واریاہ کامَن, یِم چھِ گژھان خبرٕ, یِم چھِ تٔمِس خٲطرٕ چھِ زیادٕ نۄقصان ایز کَمپیٲڈ ٹُو خبرٕ گژھُن. اِسلیے یِمَن تہِ یہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ آسہِ چَلان, تِمَن پَزِ, لُکَن گژھِ کہِ تور نہٕ گژھُن کینٛہہ, کیٛازِ تِمَن چھُ رِسک ایز کَمپیٲڈ ٹُو اِنفیٚکشَن گژھنُک باقٕیو لُکو کھۄتہٕ.
1: صحیح. بیٛاکھ کالَر چھِ اَسہِ, تِمَن سۭتۍ کَرو کَتھ. ہیٚلو, ہیٚلو,
4: السلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام.
4: مےٚ حظ اوس ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ.
1: آ, پرٛژھِو حظ تُہۍ سوال. ڈاکٹر صٲب چھُ تُہٕنٛز آواز بوزان.
4: حضرت, مےٚ حظ یُس ڈاکٹر صٲبَن اِنڈوسکوپی کَرٕنۍ.
1: اچھا.
4: تہٕ وۄنۍ ہیٚژٕکھ مےٚ کَرٕنۍ, مےٚ گوٚو اَتہِ گٲنٛٹہٕ, مےٚ وٕچھ حٲدثہٕ پٮ۪ٹھ, پَتہٕ کٔرٕے نہٕ مےٚ, وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ؟
0: ایج کیٛاہ چھو تۄہہِ؟ 60. نہ, اینڈوسکوپی چھِ ضروٗری کَرٕنۍ. تۄہہِ چھو گنٛڈ گژھان؟
4: اہن حظ, مےٚ گوٚو گنٛڈ.
0: نہ نہ, اینڈوسکوپی چھِ ضروٗری. اَسہِ چھِ مطلب أسۍ چھِ کَران یِم تہِ

0: اَسہِ نِش یِوان چھُ بہتر چھُ پَنژاہ ہیوٚر کانٛہہ تہِ پیشَنٛٹ کینٛہہ تہِ باسہِ کانٛہہ تہِ سِمٹَم باسہِ یا تھۄکہِ سۭتی خوٗن یا گَنٛڈ باسہِ تِمَن چھِ اٮ۪نڈاسکوپی ضٔروٗری کَرٕنۍ اَتھ چھُنہٕ کھوژُن کینٛہہ اگر أرلی کینٛہہ تہِ آسہِ سُہ نَنہِ أرلی جلدی نَنہِ مِثالے گۄڈنٮ۪تھٕے پَے ایز کَمپیٲڈ ٹُو اگر أسۍ اٮ۪وایِڈ کَرو یہِ کَرُن
1: ڈاکٹر صٲب بیٛاکھ اَکھ چیٖز چھُ جموں کَشمیٖرَس منٛز آو وٕچھنہٕ اٮ۪کاڈِنٛگ ٹُو گورمٮ۪نٛٹ فِگٲرٕس یُس زَن لنٛگ کینسَر چھُ مَردَن منٛز آو یہِ زیادٕ لَبنہٕ زَنانَن منٛز چھُ برٛٮ۪سٹ کینسَر کۄس حکمت عملی پَزِ اَپناوٕنۍ مَردَن تہٕ خواتیٖن
0: لنٛگ کینسَرَس چھُ ساروی کھۄتہٕ کامَن رِسک فیکٹَر سون تۄہہِ سموکِنٛگ
1: اچھا
0: سُہ چھُ سِگنِفِکَنٛٹ رِسک فیکٹَر بیٚیہِ چھِ سانہِ پاپُلیشَن منٛز واریاہ زیادٕ سموکِنٛگ ریمپٮ۪نٛٹ دوٚیِم چیٖز چھُ آکُپیشنَل فار ایٚگزامپٕل برونٛٹھ یِم فیکٹریٖز چھِ تِہُنٛد یُس ایٚکٕسپوجَر چھُ گژھان سُہ چھُ اَکھ رِسک فیکٹَر ترٛیٚیِم چیٖز چھُ بَیومَس برونٛٹھ وۄنۍ چھُ سُہ کٔشیٖرِ منٛز کَم گوٚمُت بَٹ سِٹِل واریاہَن جایَن چھُ سُہ یوٗز گژھان أسۍ ٲسۍ رَننہٕ خٲطرٕ کَران لٔکٕر یوٗز تَمیُک گیس تِم چھِ رِسک فیکٹٲرٕس واریاہ زیادٕ سموکِنٛگ ہِنٛدۍ بیٚیہِ چھِ جینیٹِک کینٛہہ بَٹ سُہ چھُنہٕ تیوٗتاہ رِسک فیکٹَر کینٛہہ ایز کَمپیٲڈ ٹُو یِم چیٖز یِم تَتھ منٛز چھِ اٮ۪نوارمٮ۪نٹَل پوٚلیوٗشَن سموکِنٛگ چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ رِسک
1: مگر یِم زٕ کینسَر چھِ چاہے میل کینسَر فیٖمیل کینسَر یِم چھِ باقیَن کَنٹریٖزَن منٛز تہِ یِوان لَبنہٕ باقٕے سٹیٹَسَن منٛز تہِ یِم زَن مُلکٕکۍ باقٕے رِیاست
0: آل اوٚوَر وٲلڈ چھُ وٕنکٮ۪س لنٛگ کینسَر میلزَن منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یِوان وٕچھنہٕ یہِ ہر کُنہِ جایہِ چھِ اَصلی یِم پٮ۪ٹھ یِم اِنڈَسٹِرٛیل ریولیوٗشَن گٔے تَنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو یِمَن ہِنٛز اِنسِڈٮ۪نٕس واریاہ زیادٕ ریسٹ پَتہٕ آو وِد ایٹیٖز نایِنٹیٖز منٛز گوٚو سموکِنٛگ واریاہ ریمپٮ۪نٛٹ تہٕ یِم چھِ رِسک فیکٹَر برٛٮ۪سٹ کینسَرَس چھِ اَپوزِٹ رِسک فیکٹٲرٕس یِتھ کٔنۍ اَسہِ چھُ سانہِ سوسایٹی منٛز چھِ لیٹ میریجِز واریاہ اَکھ کامَن چیٖز یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ ییٖتیٛاہ لیٹ میریجِز چھِ تیٖژاہ چھِ رِسک آف برٛٮ۪سٹ کینسَر زیادٕ
1: اچھا لِنک یُس زَن برٛٮ۪سٹ فیٖڈِنٛگ چھِ تَتھ سۭتۍ
0: یُس سورُے برٛٮ۪سٹ کینسَرَس یُس کھٮ۪ن چھُ اَکہِ حِساب یۄس کٲشِر پٲٹھۍ وَنو کھٮ۪ن سُہ چھُ ہارمون ایسٹروجَن یُس ہارمون چھُ باڈی منٛز نیران یوٗتاہ باڈی منٛز سُہ نیرِ تیوٗتاہ چھُ رِسک فیکٹَر بَڑان فار ایٚگزامپٕل اَسہِ چھِ یِم اَسہِ بیٚنہِ چھِ تِم چھِ 30-35 ایٲرٕس منٛز ییٚتہِ تیوٗتاہ ایٚکٕسپوجَر مِلُن ایسٹروجَنُک سُہ چھُ اَکھ رِسک فیکٹَر سٹرانٛگ رِسک فیکٹَر بَنان میلِگن یُس سُہ کینسَر برٛٮ۪سٹ کینسَر سِملَرلی
1: چھُ ہیلو وعلیکُم السلام اہن حظ الحمدللہ سوال پرٛژھِو پَنُن ڈاکٹر صٲب چھا آواز تُہٕنٛز بوزان
2: اہن حظ آ جِناب عرض چھُم یہِ کَتھ برونٛہہ ٲسۍ وَنان ڈاکٹر صٲبَس یہِ عرض پیٚوان پیٚمو کَرُن برونٛہہ ٲسۍ وَنان میادَس چھُ دود
1: اہن حظ
2: پَتہٕ ٲسۍ وَنان أمِس حظ چھُ کینسَر
1: بِلکُل
2: وٕنکیٚس چھُ واریاہ کینسَرو نال وولمُت کاڈ کوٚڑمُت یہِ ہسا وٕنکیٚس چھُ برٛٮ۪سٹ کینسَر چھُ ماجن بیٚنٮ۪ن منٛز بَڑِ أنٛدرمُک کینسَر چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان وٕنکیٚس واریاہَن منٛز وٕنکیٚس چھِ واریاہ تحقیٖق چھَکھ زیادٕ یہِ چھُس بہٕ زانان ڈاکٹر صٲبَس وٕنکیٚس خۄداے کٔرِن حَلہِ مُشکِل سارنٕے شفا کٔرِن سارنٕے وٕنکیٚس چھےٚ تحقیٖق زیادٕ ڈاکٹری چھےٚ زیادٕ تَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ تیٖژ ڈاکٹرے کینٛہہ دٲدۍ ٲسۍ کَم وٕنکیٚس چھِ زیادٕ جِناب وٕنکیٚس اگر یہِ میادُک پرٛابلِم چھےٚ گژھان یا کُنہِ تہِ قٕسمُک وٕنکیٚس چھُ میادَس کٲنٛسہِ تھوٚک کھَسان دَپان أمِس ہَسا چھےٚ پرٛابلِم یِتھ کَنٮ۪تھ أمِس یہِ کیٛاہ وجہ چھُ اَمیُک کاز کیٛاہ چھُ اَمیُک بہٕ ڈاکٹر صٲبَس یَژھان وَنُن ییٖتۍ کینسَرٕے وٕنکیٚس چھِ تَمہِ سۭتۍ برونٛہہ ٲسۍ نہٕ یِم کینسَر کینٛہہ برونٛہہ ٲسۍ وَنان میادُک کینسَر چھُ بَس باقٕے چھُنہٕ
1: صحیح صحیح ڈاکٹر صٲب دِنۍ جواب کال کرنہٕ خٲطرٕ تُہُنٛد شُکریہ
0: مہربٲنی برونٛٹھ اوس کہِ اَسہِ ٲس نہٕ پَیی لَگان کہِ کُس تکلیٖف چھُ کٲنٛسہِ اوس آب یٔڑ منٛز جمع گژھان سُہ تَتھ چھِ ہٮ۪کان واریاہ کینسَرو سۭتۍ گٔژھِتھ سُہ تہِ ٲسۍ وَنان کہِ یہِ چھُ میادُک پھۄکھ کھوٚت تہٕ یہِ چھُ میادُک کینسَر تِتھَے کٔنۍ کٲنٛسہِ اوس چھاتہِ منٛز گژھان کہِ تِم ٲسۍ وَنان یہِ چھُ لنٛگ چھاتہِ ہُنٛد کینسَر برونٛٹھ اوس نہٕ ییٖتیٛاہ ٹٮ۪سٹ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ تیٖژاہ اٮ۪ویلیبِلٹی ٲس نہٕ کینٛہہ اِسلیے کینسَر ٲسۍ وٕنکٮ۪س چھِ یہِ چھُ نوٚڑ یہِ چھُنہٕ کینٛہہ کہِ یہِ چھُ یِم چھِ پوٚز وَنان کہِ کینسَر کیسِز چھِ بَڑان تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شَک کینٛہہ مگر آز چھُ یِم ڈایگنوسٹِک چھِ تِم چھِ واریاہ زیادٕ گژھان تَمہِ سۭتۍ چھُ تۄہہِ اَوَے چھُ باسان اَسہِ کہِ واریاہ زیادٕ کیسِز چھِ
1: اہن حظ وٕنکیٚنَس چھُ گامہٕ شَہر پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ اَلٹرٛا ساوُنٛڈ مِشیٖن سی ٹی سکین
0: تِم چیٖز ٲسۍ نہٕ ایویلیبٕل یوٚتانۍ تِم بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ پرٛٲنِس زَمانَس منٛز کٲنٛسہِ یٔڑ منٛز آب جمع اوس گژھان تِم ٲسۍ نہٕ پَتہٕ برونٛٹھ کِہیٖنۍ کَران تِم ٲسۍ دَپان نہ وۄنۍ نیرِ نہٕ أمِس زیادٕ ٹایم کینٛہہ سُہ اوس نہٕ تَتھ ٲسۍ نہٕ ٹٮ۪سٹَے گژھان نہ ٲس پَیی لَگان یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ آو کیٛاہ اوس اَدَروایز کینسَر ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ تہِ باقٕے میادٕ علاوٕ تہِ ٲسۍ بٔڑۍ أنٛدرمُک کینسَر تہِ ٲسۍ تِمَن دۄہَن تہِ بَجہِ دانہِ ہِنٛدۍ کینسَر ٲسۍ تِمَن دۄہَن تہِ
1: فِلحال چھِ اَسہِ سۭتۍ بیٛاکھ اَکھ کالَر یِمَن سۭتۍ کَرو کَتھ ہیلو
3: السلام علیکُم
1: وعلیکُم السلام تُہۍ پرٛژھِو سوال حظ
3: مےٚ حظ چھِ کَمرَس جوڑَن آسان دَگ بیٚیہِ چھُ مےٚ یہِ ہَسا یہِ نٮ۪ٹ مُم زیادٕ مےٚ چھَنہٕ ہٮ۪کتھٕے آسان بیٚیہِ پانٛژھ شےٚ رٮ۪تھ یَتھ مےٚ توٚر بہٕ ٹھیٖک آسان اورٕ یورٕ
1: صحیح
3: تہٕ بہٕ چھُس
0: تۄہہِ ما چھُ وَزن کَم گوٚمُت

0: maaş.
1: Olarak mı yuvarı atas?
0: Olarak kim yuvarı yuvarı yuvarı batı kemağın imsat yuvarı olarak.
1: Zangın diye dağ karın kamrası.
0: Zangın tıkaran dağ kamrası karan bir yuvarı da dağ. Birini kaç kıyasın.
1: Ova test kıyasın kıyasın? Ne?
0: Ne
1: oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?
2: Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?
1: وچھ زو تر چیز امپارٹنٹ سنس مطلب کینسر رلیٹڈ کھانا پتم ترین رتن گو مے دہ کلو باہ کلو وزن کم سہ نارمل چیز نارمل دادن مز گھن کی دم چیز کھانا بہت رات شنگ صبح یتھے بہ ووتھس کہ میرے پلو ساری ادر تک مطلب عرق آو تیوتہ زیادہ یہ نارملی کن دودس مزان کی تھی کنچ جائے اٹ باسان یس نت رت بروٹ رن چیزن زیادہ ایمفسس کران کہ ان پہ ڈاکٹرس نش گھن آسان کیس سپیسیفک چیز یمن کینسر ریلیٹڈ چھ آسان
2: ڈاکٹر صاحب بریسٹ فیڈنگ اس کتھ کران یہ چھا اکھ یس تہ ونان اسہ فیکٹر اکھ اگر بریسٹ فیڈ چھ سانہ ماجہ بیٚنہِ کران امیک چھا کم وجہ کینسرک
1: بریسٹ فیڈنگ چھ پروٹیکٹو اکھ مطلب یہ چھ بچاون بریسٹ کینسرس نش بریسٹ فیڈنگ اس کران چھ اسی لیے ونو تہ مے امہ بروٹ تہ کہ مطلب ارلی اگر میریجز آسہ تیوتہ چھ بریسٹ فیڈنگ گژھان بیٚیہِ چھ کہ شیٚن رٮ۪تن چھ ایکسکلوٗزولی ماجہ ہُندُے دۄد دیُن پتہٕ چھ اسہِ وٕچھمُت کہ اگر آپ ایکسٹینڈ کرو ٹوٗ ایٲرس تام دون ورین تام رسک آف بریسٹ کینسر کم گژھان
2: سوسایٹی مز کامن اکھ پرسپشن اکھ یوان لبنہ کہ یم زن خواتین چھ یم چھ امیک زیادہ شکار ام شکایت چھ یمن زیادہ آسان کہ اسہ چھنہ تیوتہ زیادہ دود نیران تہ اسہ ہیکو بچہ فیڈ کرتھ یہ کوتان چھ صحیح
1: نہ کوشش چھ کرن کیازِ یہ چھ آمت وچھنہ دود یتھے بنان سہ کتھ کن چھ بنان یتھے بچہ ماجہ نش چھ روزان تمی سۭتۍ چھ اسہ جوز اکھ نیران یس برین پیٹھ چھ اکھ جوز نیران تمہِ سۭتۍ چھ دودٕچ پروڈکشن بڑان اس لیے چھ نارم آمت کہ وچھنہ کہ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ بچہ زیٚیہِ یوٗتاہ سُہ باڈی ٹو باڈی کنٹیکٹ ماجہِ سۭتۍ روزِ تیوٗتاہ چھُ بریسٹ ملک ایکسپریشن زیادٕ گژھان پتہٕ چھِ باقٕے اگر کٲنٛسہِ کم آسہِ نیران یہِ تہِ چھُ آمُت وٕچھنہِ تتھ منٛز چھِ أسۍ کینٛہہ ڈایٹری چینجز ونان یِتھ کٔنۍ کامنلی چھِ اگر أسۍ فِش گٲڈ کھٮ۪مو زیادٕ تمہِ سۭتۍ چھُ ملک پروڈکشن بڑان تِتھٕے کٔنۍ چھُ کینٛہہ دوا تہِ چھِ أسۍ دِوان اگر کٲنٛسہِ کم آسہِ مگر تِمن پزِ یُن ڈاکٹرس نِش أسۍ ہٮ۪کو دوا سۭتۍ تہِ تھوڑا بریسٹ ملک انکریز کٔرِتھ
2: فی الحال چھِ کالر اکھ یِمن سۭتۍ کرو کتھ ہیلو
3: السلام علیکم
2: وعلیکُم السلام
3: بہٕ چھُس عبدالعزیز کھانڈے شال بہٕ گاندربل پٮ۪ٹھ
2: اہن حظ کھانڈے صٲب سوال پرٛژھِو پنُن
3: آ یہِ کنسر چھِنہٕ حظ خۄدا کٔرِنۍ سہل
2: اہن حظ
3: یہِ کَمہِ سۭتۍ نَنہِ اِنسانَس مےٚ حظ مطلب اَمہِ کُن تکلیٖف نَنہِ کَمہِ سۭتۍ تہِ یہِ تہِ اوس مےٚ مولوٗم کَرُن ڈاکٹر صٲبَس نِش
2: آ ڈاکٹر صٲب دِن جواب کال کرنہٕ خٲطرٕ شُکریہ
1: یہِ أتھۍ خٲطرٕ چھُ کہِ سِکریٖنِنٛگ یۄس أسۍ وَنان چھِ مطلب آز چھُ گژھِ اکھ گوٚو ٹرٛیٖٹمینٛٹ چھِ یۄس دٲدِس علاج سُہ چھُ ییٚلہِ پاے لٲج کینسر چھُ علاج چھُ اکھ ایسپیکٹ آف ٹریٖٹمینٛٹ دوٚیِم چیٖز چھُ کہِ یُس سِکریٖنِنٛگ یَتھ أسۍ سِکریٖنِنٛگ چھِ وَنان مطلب اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ تہِ اِنسان چھُ أمِس آسہِ نارمٔلی اوس یہِ دۄیہِ لَٹہِ بوٚڑ پِشاب کَران پٔتمٮ۪ن دۄن رٮ۪تَن منٛز گوٚو أمِس أمۍ کوٚرُکھ شیٚیہِ سَتہِ لَٹہِ بیٚیہِ اوس کُنہِ ساتہٕ روٗز قبضی کُنہِ ساتہٕ گوٚو ڈایریا یِمَن چیٖزَن گژھِ تِمَن پَزِ نہٕ یہِ لایٹلی نیُن کینٛہہ کیٛازِکہِ تیوٗتاہ چھُ یُس بَڑٮ۪ن أنٛدرَمَن ہُنٛد کینسَرَن منٛز چھُ اَکھ سِمٹَم یہِ تہِ دوٚیِم چیٖز چھُ بٔڑِس پِشابَس سۭتۍ خوٗن آو تِم چھِ کانٛہہ واریاہ چھِ وَنان ہے یۄس یِم ٲسۍ پایلٕز تہٕ نیوٗکھ لایٹلی بَٹ لایٹلی گژھن نہٕ یِم چیٖز نِنۍ کینٛہہ تِتھٕے کٔنۍ کٲنٛسہِ گوٚو وَزن کَم تٔمِس پَزِ نہٕ لایٹلی نیُن کینٛہہ کُنہِ جایہِ باسیوس کانٛہہ ٲنٹ تٔمِس پَزِ ڈاکٹرس نِش گژھُن یوٗتاہ جلدی تِم گژھن تیوٗتاہ گژھِ ڈِٹیکٹ اگر آسہِ تہِ تیوٗتاہ أرلی گژھِ ڈِٹیکٹ
2: فی الحال چھِ اَسہِ بیٛاکھ کالر یِمن سۭتۍ کرو کَتھ ہیلو ہیلو
4: ہیلو السلام علیکُم
2: وعلیکُم السلام الحمد اللہ آ دوٚپُن سوال کٔرِو تُہۍ وضاحت سان تۄہہِ کیاہ چھُ وَنُن اچھا اچھا ڈاکٹر صٲب دِن جواب کال کرنہٕ خٲطرٕ شُکریہ
1: بہٕ وَنو تۄہہِ وۄنۍ أکِس کینسر رِلیٹِڈ مطلب یِتھ کٔنۍ چھُ چھاتہِ ہُنٛد کینسر تَتھ منٛز چھِ سِمٹَم یِم تَتھ منٛز چھِ علامت کیاہ چھِ تَتھ منٛز کٲنٛسہِ تھۄکہِ سۭتۍ خوٗن
2: اہن حظ
1: کٲنٛسہِ گژھِ وَزن کَم
2: بِلکُل
1: یا دَم باسہِ یُس نہٕ سُہ پَکہِ تھوڑا تہِ تٔمِس باسہِ واریاہ زیادٕ دَم گژھان تِم چیٖز چھِ علامت چھاتہِ ہِنٛدۍ کینسر. پَتہٕ گوٚو میادُک. میادکِس اَسہِ چھِ کٲشرٮ۪ن ساروی کھۄتہٕ کَم یہِ چھِ کہِ میادَس باسیٚو دود.

0: ریسکیو پینٹافول تہٕ چلوو یِتھٕے کٔنۍ.
1: بِلکُل.
0: بَٹ اگر کٲنٛسہِ دۄن ترٛٮ۪ن ہفتن یِم دوا کھٮ۪تھ تہِ فرق چھنہٕ باسان کٲنٛسہِ, تٔمِس پَزِ اینڈوسکوپی کرناوُن, یا کٲنٛسہِ بلیک موشن گٔژھِتھ تِمن پَزِ اینڈوسکوپی ضروٗری کرُن. بٔڑِس پِشابس یُس بٔڑِس پِشابُک یُس کینسر چھُ, تتھ خٲطرٕ چھِ یِمے, کٲنٛسہِ آسہِ قبضی روزان, پتہٕ آسہِ ڈایریا گژھان, یہِ گژھِ چینج پٔتمیو رٮ۪تو کھنڈو, گوٚو تٔمِس پنُن یُس نارمل ہُہ چھُ آسان
1: رُٹیٖن,
0: تمہِ نِش گژھِ یہِ چینج, سُہ چھُ اکھ رِسپٮ۪کٹ سِمٹم آسان. تِتھٕے کٔنۍ بریسٹ کینسر یُس فیٖمیلن منٛز چھُ کامن, تِمن اگر کیٚنٛہہ باسہِ نِپٕل کِنۍ ڈِسچارج, ریڈ بٕلڈ درٛاو یا ڈِسچارج گوٚو زیادٕ, یا باسیٚو کیٚنٛہہ لمپ, کیٚنٛہہ ٲنٹ باسیٚکھ, تِمن پَزِ ہاسپِٹل یُن اتھ خٲطرٕ.
1: یُس اَسہِ پروگرام کِس آغازس منٛز تۄہہِ ووٚنوٕ گیسٹرو اِنٹسٹاینل کینسٲرٕس, ییٚتہِ زن اکھ رِپورٹ چھُ مےٚ پانہٕ پوٚر مےٚ سُہ رِپورٹ, تتھ منٛز چھُ واریاہ زیادٕ بٕلیم کرنہٕ نُن چاے چھِ أسۍ کنزیوٗم کران, یتھ منٛز نوٗنٕچ کتھ ٲسۍ کران, تہٕ یہِ کوتانۍ چھُ صحیح, کیاہ نُن چاے چھا اکھ رِسک فیکٹر؟ واریاہ زیادٕ رِپورٹس پٔرۍ اتھ رِلیٹِڈ اخباراتن منٛز, خاص کر
0: پٔتمٮ۪ن أکِس دۄن رٮ۪تن اوس یہِ واریاہ کہِ نوٗن چاے, نوٗن چاے ایز سچ چھُنہٕ رِسک فیکٹر آمُت لَبنہٕ کیٚنٛہہ. وٕچھِو کیاہ چھُ گژھان, ییٚلہِ أسۍ نوٗن زیادٕ چھِ کھٮ۪وان تَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان, تَمہِ سۭتۍ چھُ یُس میادُک لِیر چھُ آسان پیٚٹھِم سُہ چھُ گژھان خراب, تھوڑا چھُ تَتھ خرٲبی گژھان, تَمہِ سۭتۍ چھُ تَتھ منٛز گژھان یۄس کامَن کٲشِر ایچ پایلوری اِنفیکشن, سُہ اِنفیکشن سۭتۍ چھُ گیسٹرک کینسرُک رِسک بَڑان واریاہ زیادٕ, میادُک کینسرُک رِسک. اس لیے چھُ آمُت وٕچھنہٕ یہِ سالٹ اِنٹیک چھُ, سُہ چھُ ڈاکمینٹ, مطلب سُہ چھُ ہر کُنہِ کِتابن منٛز آمُت لیکھنہٕ کہِ سالٹ کَنٹینٹ چھُ رِسک فیکٹر. تِتھٕے کٔنۍ سموکڈ, یَتھ منٛز یِم پرٛزرویٹِوز یوٗز چھِ یِوان کرنہٕ, سُہ تہِ چھُ اکھ رِسک فیکٹر. نوٗن چاے ایز سچ چھُنہٕ رِسک فیکٹر کیٚنٛہہ, وۄنۍ أسۍ اگر أسۍ واریاہ سالٹ کَنٹینٹ, نوٗن ترٛاوو تَتھ منٛز واریاہ, بیٚیہِ چٮ۪مو واریاہ گرم, کیازِ اگر کانٛہہ تہِ چیٖز تُہۍ گرم چیٚیِو سُہ زالہِ پیٚٹھِم لیر, سُہ چھُ نارملٕے, اگر زیادٕ گرم چٮ۪مو تَمہِ سۭتۍ یُتھُے سُہ لیر دَزِ تہٕ ییٚلہِ سُہ ریٖجنریٹ واپَس یی, تَتھ منٛز چھُ ہٮ۪کان چانس گٔژھِتھ کہِ سُہ ہیٚکہِ خراب یِتھ, سُہ چھُ پَتہٕ برونٛٹھ کُن کینسر ہٮ۪کان. ایز سچ چھُنہٕ نوٗن چاے رِسک فیکٹر کیٚنٛہہ, نوٗن چاے منٛز چھِ واریاہ تِم چیٖز تہِ یِم کینسر اینٹی آکسِڈنٹ, یِم کینسر پروینشن چھِ کران, یہِ چھُنہٕ سپیسفِک کیٚنٛہہ, کیازِ یہِ چھُ آز کل واریاہ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ, بٹ یہِ چھُ کہِ زیادٕ سالٹ اِن, تَتھ منٛز گژھِ نہٕ نوٗن زیادٕ آسُن کیٚنٛہہ, بیٚیہِ زیادٕ گرم نہٕ کیٚنٛہہ.
1: یُس أسۍ فُل چھِ ترٛاوان کٔشیٖر پٮ۪ٹھ وَنو أسۍ,
0: سُہ تَتھ تَمیُک چھُنہٕ کانٛہہ ایسوسیشن, سُہ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان.
1: اچھا, یُس أسۍ وَنان چھِ صُبحٲے چھِ أسۍ برٛیکفاسٹ کران نُن چاے سۭتۍ, سُہ چھا صحیح؟
0: تِم سون یُس صُبحُک چھُ گژھان کہِ أسۍ چھِ آسان خٲلی, چھُ آسان میادٕ چھُ آسان خٲلی, پَتہٕ ترٲیِو تُہۍ تَتھ میادَس منٛز گرم چاے اَچانک, بیٚیہِ یَتھ منٛز نوٗن زیادٕ آسہِ, سُہ چھُ بَنان اَکھ رِسک فیکٹر. اَدروایز ایز اے سِمپٕل, اگر تُہۍ تھوڑا ٹھنٛڈ کٔرِتھ نوٗن چاے چیٚیِو, بیٚیہِ کَم میقدارَس منٛز, یِنہٕ کیٚنٛہہ 8-9 کَپ, برونٛٹھ ٲسۍ یِوان زیادٕ چَنہٕ, آز چھِنہٕ تیوٗتاہ توتہِ کیٚنٛہہ, مگر توتہِ کَم میقدار, 1-2 کَپ وِد زیادٕ گرم نہٕ کیٚنٛہہ, تِم چھِنہٕ رِسک فیکٹر کینسر
1: خٲطرٕ. فِلحال چھِ اَسہِ سۭتۍ کالر, گۄڈٕ کَرو یِمن سۭتۍ کَتھ. ہیلو.
2: ہیلو, اسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام. اہن حظ آ, پَنُن ناو ؤنِو, بیٚیہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟ آ,
2: جِناب, بہٕ چھُس محمد مقبوٗل ڈار, مدمن ہٲجنہِ پٮ۪ٹھ.
1: اہن حظ, سوال پرٛژھِو حظ, ڈاکٹر صٲب چھِ تُہٕنٛز آواز بوزان.
2: بہٕ کَران اَتھ پرٛوگرامَس فون.
1: اہن حظ,
2: مےٚ چھُ یہِ سوال برٛونٛٹھ تہِ کوٚرمُت أکِس ڈاکٹر صٲبَس حظ, مگر تٔمۍ دیُت نہٕ تَمہِ ساتہٕ پونٛسہٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ, لِہذا کَرٕ بہٕ آز ڈاکٹر ابرار صٲبَس یِہوٚے سوال بیٚیہِ حظ.
1: اہن حظ,
2: کینسَر پیشَنٹَن چھِ یِم ریڈیو تھیرپی تہٕ کیمیو تھیرپی ترٛاوان, ییٚمہِ سۭتۍ کینسر سیلَن سۭتۍ سۭتۍ باقٕے سیل تہِ مُتٲثر چھِ سَپدان.
1: بِلکُل.
2: بیمار چھُ وارٕ وارٕ لاگر سَپدان. سوال چھُ, کیاہ یِمو تھیرپیو علاوٕ چھا کانٛہہ تھیرپی ییٚمہِ سۭتۍ باقٕے سیلَن ہٕنٛز گروتھ گژھان آسہِ تہٕ اِنسان آسہِ نہٕ یوٗت کَمزور گژھان
1: کیٚنٛہہ؟ ڈاکٹر صٲب دِن جواب. ڈاکٹر صٲب دِن جواب. اہن حظ,
2: یِم چھِنہٕ بیٛاکھ سوال.
1: اہن حظ, ؤنِو.
2: یُس بیمار تَمہِ سۭتۍ دٲدِس منٛز مُبتلا آسہِ تہٕ تٔمِس تَمہِ قٕسمُک احتِیاط چھُ کَرُن تہٕ تھیرپی ترٛاونہٕ پَتہٕ چھا کانٛہہ بیمار تیوٗت ٹھیٖک گژھان زِ سُہ چھُ بیٚیہِ پَنٕنۍ زِندگی اَصٕل پٲٹھۍ ہٮ۪کان بَسر کٔرِتھ؟
1: جِناب, کال کرنہٕ خٲطرٕ شُکرِیہ. ڈاکٹر صٲب دِن جواب.
0: یِمو پرُژھ اَصٕل سوال کہِ کیٖمو, یۄس أسۍ کیٖمو تھیرپی, ریڈیو تھیرپی, تَمِکۍ چھِ سایڈ اِفیکٹ واریاہ زیادٕ. فار ایٚگزامپٕل, یُس اَسہِ مَس چھِ ژَلان نیٖرِتھ, ڈایریا چھِ گژھان, اُلٹی چھِ گژھان, تِم چھِ کیٖمو تھیرپیِکۍ سایڈ اِفیکٹ. تِم کیٛازِ چھِ سایڈ اِفیکٹ گژھان؟ تِم چھِ گژھان کیٛازِکہِ اَکھ چھِ تِم کینسَر سیل تہِ ماران, بیٚیہِ چھِ تِم یِم اَسہِ نارمَل سیل, یِم ٹھیٖک سیل چھِ تِم تہِ ماران چھِ, تَمہِ سۭتۍ چھِ سایڈ اِفیکٹ گژھان. وۄنۍ چھِ تیوٗتاہ ایڈوانس, تیٖتیٛاہ نٔے دوا آیہِ یِم صرف کینسَر سیلَن پٮ۪ٹھ چھِ ایکٹ کَران, یِم تِمنٕے یوت چھِ ماران نارمَل سیلَن پانہٕ. تِمَن چھِ أسۍ وَنان, تَتھ چھِ اِمیوٗنو تھیرپی تہٕ بیٚیہِ ٹارگیٹِڈ تھیرپی. تِم زٕ چیٖز چھِ آمٕتۍ یِم صرف کینسَر سیلَن پٮ۪ٹھ چھِ ایکٹ کَران, بیٚیہِ چھِ تِہُنٛد سایڈ اِفیکٹ واریاہ زیادٕ کَم ایز کَمپیٲڈ ایز یُس أسۍ کیٖمو تھیرپی یا ریڈیو تھیرپی یوٗز چھِ کَران. بَٹ وٕنہِ چھِ تِمَن کاسٹ واریاہ زیادٕ، مطلب فار ایٚگزامپٕل اگر أسۍ نِمو آلموسٹ چھِ تِم پٔر مَنتھ گژھان

0: زٕ ڈاے لَچھ رۄپیہِ سُہ چھُ سِگنِفِکینٛٹ ایماوُنٛٹ، بَٹ وِد ٹایم تِہُنٛد پرٛایِس تہِ گژھِ کَم، بَٹ وٕنکیٚس چھِ تِم میڈِکیشَنٕز یِمو سۭتۍ سایڈ اِفیکٹ چھِ گژھان کَم.
1: صحیح ڈاکٹر صٲب، مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ بیٛاکھ اَکھ چیٖز، یُس زَن أسۍ وٕچھان چھِ پرٛوسٹیٹ کینسَر مَردَن منٛز، کَر پٮ۪ٹھ گژھِ اِنسان اَکھ سِکریٖن کَرناوُن پانَس؟
0: چھُ پرٛوسٹیٹ کینسَر یُس چھُ تَتھ چھُ نارمٔلی چھِ یُس یوٗ ایس اَمریٖکاہَس منٛز آمُت وٕچھنہِ مور دین 50 ایٲرٕس تِم چھِ کَران، تَتھ چھِ أسۍ پی ایس اے ٹیسٹ اَکھ کَرناوان وٕچھان.
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
0: اگر پتہ ہو تِمن منٛز وٕچھنہِ، اگر تِمو أرلی سٹارٹ کوٚر پی ایس اے کرُن، تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ تیوٗتاہ فٲیدٕ یِوان کینٛہہ. کُنہِ کینسرس منٛز چھُ ضروٗری اِمپارٹینٹ سِکریٖنِنٛگ کرٕنۍ، پراسٹیٹس منٛز چھُنہٕ تیوٗتاہ سِکریٖنِنٛگ ضوٚرتھ کینٛہہ. کیازِ کہِ اگر کٲنٛسہِ مطلب 60 وُہرِس گژھِ پراسٹیٹ کینسر، پتہٕ آسہِ تٔمِس تٔمِس آسن باقٕے بیمارِ تہِ، کٲنٛسہِ چھُ آسان ڈایبِٹیٖز، کٲنٛسہِ تہِ پتہٕ باسہِ اَسہِ أمِس چھُنہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ سون دوا ژٲلِتھ کینٛہہ، أسۍ ہیٚکو نہٕ تِمن ٹریٖٹمینٹ تہِ کٔرِتھ، تِمن چھنہٕ ٹریٖٹمینٹ تہِ. کیازِ پراسٹیٹ کینسر چھُ سُہ کینسر یتھ اِوٕن سِمپٕل ٹیبلِٹ سۭتۍ تہِ واریاہ زیادٕ فرق چھِ یِوان، تَتھ چھَنہٕ تِژھ کیٖموتھیرپی تیٖژاہ پیٚوان کَرٕنۍ کینٛہہ. تَتھ چھُ یوٗجؤلی چھِ أسۍ رونٛکھَس اَکھ اِنجَکشَن 3-3 ریٚتۍ کَران، تَتھ چھِنہٕ تیٖتیٛاہ سایڈ اِفیکٹ کینٛہہ. اِسلیے پرٛوسٹیٹَس منٛز چھُنہٕ سِکریٖنِنٛگُک تیوٗتاہ رول کینٛہہ.
1: یُس أسۍ ڈایٹری چینجِز کَتھ ٲسۍ کَران، کھٮ۪ن چٮ۪ن پَزِ بَدلاوُن. وٕنکیٚنَس یُس زَن رُجحان چھُ فاسٹ فُڈ، جَنٛک فُڈ چھُ واریاہ زیادٕ کَنزیوٗم گژھان، تہٕ گورمٮ۪نٛٹ فِگٲرٕس مُطابِق یوٗنِیَن ہیٚلٕتھ مِنِسٹرٛی چھِ وَنان کہِ 5 منٛز اگر 3 نَفر چھِ یِم چھِ فیٹی لِورٕکۍ شِکار وٕنکیٚنَس. تہٕ فیٹی لِور اگرَے روزِ، کۭتِس کالَس ہیٚکہِ اَمیُک یُس زَن یہِ ہیٚکیٛاہ کینسَرَس منٛز کَنوٲٹ گٔژھِتھ؟ اَمیُک جواب رَٹو أسۍ پَتہٕ. فِلحال چھُ اَسہِ کالَر رِکارڈ کَرُن یِمَن سۭتۍ کَتھ. ہیلو
3: جی نمستے.
1: ہاں نمستے
3: جی. یوگیش جانگڑے بیمے ترا 36 گڑھ سے بول رہے ہیں.
1: اچھا اچھا اچھا جی یوگیش جی
3: جی. سوال پوچھنا چاہیں گے.
1: جی جی پوچھیے ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز سن رہے.
3: جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جو کینسر پیڑت ہوتے ہیں ان کے گھر پریوار میں بھی مطلب ایسا کوئی ڈرنے والی بات تھوڑی ہوتی ہے، جیسے کسی کو ہو گیا ہے تو اور لوگ بھی گھبرائے ان سے کہ سنکرمن وغیرہ یا پھر وہ پریشانی دوسرے کو بھی ہو جائے.
1: ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے، کال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.
0: دیکھیے جو کینسر ہے وہ پھیلتا نہیں ہے، ایک سے ایک بندے سے دوسرے بندے میں نہیں پھیلتا ہے. اس لیے یہ ایک مِتھ ہے کہ مطلب اگر آپ کینسر پیشنٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کو بھی خطرہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کینسر انفیکشن کی طرح نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں گے آپ کو بھی ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
1: بٹ ایسا کوئی کینسر نہیں ہے جو کمیونیکیبل ہو.
0: کمیونیکیبل از نان کمیونیکیبل. دوسری چیز ہے، اب آپ جو ہے کسی فیملی میں کوئی کینسر ہو، ان کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے کینسر ہونے کا، پھیلنے اس سے پھیلنے کا نہیں بٹ ان کی جینیٹکس، مطلب جو ان کے جین میں ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا جین جو اس کے بچوں میں بھی آ سکے، اس کے لیے اسکریننگ کا رول ہے، ادروائز یہ پھیلتا نہیں ہے.
1: اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے یونین ہیلتھ منسٹری کے مطابق یم زن 5 منٛز 3 نفر چھِ یِمن فیٹی لِور چھُ یِوان لبنہٕ ہندوستانس منٛز، مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ فیٹی لِور اگر وۄنۍ یوٗتاہ چھُ لُکن منٛز آمُت لبنہٕ وۄنۍ واریاہ زیادٕ، یہِ کیاہ یہِ فیٹی لِور چھا ایڈوانس سٹیجس پٮ۪ٹھ ہیٚکان کینسر کرنہٕ؟
0: وٕچھو فیٹی لِور چھُ واریاہ کامن سانہِ سوسایٹی منٛز، گریڈ 2 گریڈ 3 چھُ واریاہ زیادٕ کامن. کیاہ چھُ گژھان کہِ وِد ٹایم یُس یہِ فیٹی لِور چھُ، یہِ چھُ کرونِک لِور ڈِزیٖز، یَتھ منٛز أسۍ سِروسِز چھِ وَنان، لِور خراب گژھُن وِد ٹایم چھُ پروگریس گژھان اگر نہٕ اَتھ منٛز ٹایملی احتیاط کرو.
1: بِلکُل.
0: یُس یِمن تہِ یہِ سِروسِز، تِمن چھُ لِور کینسرُک گژھنُک واریاہ زیادٕ خطرٕ، مطلب اگر کٲنٛسہِ سِروسِز آسہِ 10 منٛز 5 ہیٚکہِ کینسر لِور کینسر گٔژھِتھ. اس لیے چھُ فیٹی لِور اگر أرلیس منٛز، سُہ چھُنہٕ رِسک فیکٹر کینٛہہ بٹ وین اِٹ ییٚلہِ ساتہٕ تَتھ سِروسِز گژھِ، ییٚلہِ لِور خراب گژھِ، تَتھ منٛز چھُ ہیٚکان پَتہٕ ایس سی سی یَتھ أسۍ وَنان لِور کینسر چھُ خطرٕ آسان.
1: بیٛاکھ اَکھ چیٖز چھُ، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ نُن چایِچ کَتھ کَرٕ، بیٛاکھ اَکھ واریاہ رِپوٹٕس پٔڑۍ کانٛگرِ رِلیٹِڈ، کانٛگرِ منٛز آو لَبنہٕ کہِ أسۍ چھِ کانٛگٕر یوٗز کَران، اَمہِ سۭتۍ چھُ نارٕ تٔتھۍ کھَسان، نارٕ تٔتھۍ سۭتۍ چھُ پَتہٕ کینسَر گژھان، یہِ کوٚتانۍ چھُ صحیح؟
0: یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ نوٗن چایہِ ہُنٛد کَنسیپٹ ووٚنوٕ کہِ نوٗن چاے سۭتۍ چھِ گَرم، تِتھَے کٔنۍ کانٛگرِ یُتھُے أسۍ لوٚک برونٛٹھ ٲسۍ واریاہ زیادٕ کانٛگرِ یوٗز گژھان، آز چھِ وۄنۍ اَدَر میتھڈٕس آف ہیٖٹِنٛگ آمٕژ، یُتھُے سُہ سِکِن سۭتۍ ٹچ چھِ گژھان، ییٖژاہ ہیٖٹ سۭتۍ چھُ تَتھس دَزان، پَتہٕ اوس تَتھس کینٛہہ نار توتھیو نیران، تِم چیٖز ٲسۍ نیران، پَتہٕ یُتھُے سُہ ٹھیٖک چھُ ہیٚوان گژھُن، کُنہِ ساتہٕ چھِ کُنہِ یۄس اَتھ منٛز سیل چھِ آسان تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ چینجِز گژھان ییٚمہِ سۭتۍ پَگاہ کینسَر

0: گٔژھِتھ.
1: اچھا
0: اس لیے چھُ یِم تہِ تِتھ سیم چیٖز چھِ گژھان نوٗن چاے پٮ۪ٹھ تہِ. اگر تُہۍ زیادٕ گرم چیٚیِو میادس منٛز چھُ اکھ لیر دزان, پگہہ ہیٚکہِ سُہ کینسر بٔنِتھ ییٚلہِ سُہ ٹھیٖک گژھِ. تِتھٕے کٔنۍ چھِ کانٛگرِ کینسر ہُنٛد تہِ, مگر آز چھُ وۄنۍ تیوٗتاہ زیادٕ ادر میتھڈس آف ہیٖٹِنٛگ آمٕژ کہِ کانٛگرِ کینسر چھِنہٕ أسۍ وۄنۍ تیوٗتاہ زیادٕ وٕچھان کینٛہہ یوٗتاہ برونٛٹھ ٲسۍ وٕچھان. بیٚیہِ چھُ کانٛگرِ کینسر اگر آسہِ تہِ تتھ چھُ ٹریٖٹمنٹ واریاہ اَصٕل, بیٚیہِ چھُنہٕ تتھ منٛز تیوٗتاہ کیٖموتھیرپیُک رول کینٛہہ, تِم چھِ سٔرجری سۭتۍ یور ٹھیٖک گژھان.
1: سکِمزٕچ اکھ سٹڈی چھِ 2010, اتھ منٛز آو یہِ لَبنہٕ کہِ ساوُتھ کشمیٖرَس منٛز آو لَبنہٕ برین ٹیوٗمَر, ییٚمیُک زَن اکھ وجہ آو لَبنہٕ پیسٹسایڈ سپرے, یِم زَن أسۍ باغن منٛز چھِ سپریز کران. 2010 منٛز ٲسۍ نہٕ أسۍ ییٖتیاہ یِم زَن باغات چھِ, مگر تَمیُک زَن باغاتَن ہُنٛد رُجحان یہِ بَڑیو اگر أسۍ وٕچھو خاص کر پٔتِم زٕ ڈیکیڈٕس. یُس زَن یہِ برین ٹیوٗمَر چھُ, کوٗتاہ بوٚڑ رِسک فیکٹر چھُ یُس زَن سپریز چھِ کران, پَتہٕ چھِنہٕ أسۍ تیوٗتاہ زیادٕ پروٹیکٹِو گِیر تہِ یوٗز کران کِہیٖنۍ.
0: وٕچھو ساوُتھ کشمیٖر یا نارٕتھ کشمیٖرَس منٛز چھِ واریاہ ہاٹِکَلچَر سیکٹر چھِ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ زیادٕ. فٔٹِلایزٲرٕس یِم پیسٹِسایڈٕس چھِ یوٗز گژھان, تِمن منٛز آو تَمہِ ساتہٕ یۄس 2010 سٹڈی ٲس تِم سِکِمٕز, تِمو وٕچھ کہِ برین کینسر چھِ زیادٕ گژھان, بَٹ تِم ٲسۍ کَم پاپلیشَن منٛز, تِم ٲسۍ اراؤنٛڈ 600 پیشَنٹٕس اونلی. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ سیوٚدُے کٔرِتھ کارپیٹ ایز اے کارپیٹ کہِ باقٕیَن تہِ چھُ سُہ رِسک فیکٹر. ایز یہِ چھُنہٕ کانٛہہ ڈاوُٹ کہِ پیسٹسایڈ چھُ اکھ رِسک فیکٹر, بَٹ اَسہِ چھِنہٕ کٔشیٖر منٛز تہِ اگر أسۍ وٕچھو اگر 14 ؤرۍین پٮ۪ٹھ یہِ بڑیو, مطلب پیسٹسایڈ یوٗز گوٚو بڑیو, بٹ برین کینسر بڑے نہٕ تیٖتیاہ ایز کَمپیٲڈ ٹُو باقٕے لنٛگ کینسر. گوٚو یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ریمپِڈلی ؤنِتھ کیٚنٛہہ کہِ برین کینسرٕے یوت چھُ بڑان, بٹ باقٕے کینسر یِتھ کٔنۍ یَتھ منٛز خوٗنٕکۍ کینسر یِم کامَن چھِ, بیٚیہِ چھِس یَتھ علاقَس شُپین اننت ناگ علاقَس بٕلَڈ کینسر یَتھ أسۍ لِمفوما چھِ وَنان, تِم چھِ زیادٕ کامَن. تِم چھِ بیٚیہِ چھُ سُہ آمُت وٕچھنہِ تہِ کہِ پیسٹسایڈَن سۭتۍ چھِ تِہٕنٛز اِنسِڈٮ۪نٕس بڑان. وۄنۍ چھُ اَسہِ اَتھ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ اِمپاٹَنٛٹ کہِ اَسہِ گژھِ آسٕنۍ لانٛگ بٔڑ سٹڈی یَتھ منٛز واریاہ پاپلیشَن ہٮ۪کو, تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ یہِ چھُ شیورٹی سان کہِ رِسک. أسۍ بہٕ وٕنکیٚس اگر بہٕ وَنہٕ کہِ آو پیسٹسایڈ چھُ کینسر کَران, پَگاہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ گژھِ آسُن ساینٹِفِک پرٛوٗف تہِ. دَ سٹڈی یۄس 2010 منٛز گٔے تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ 600 تَتھ منٛز پاپلیشَن, تَتھ منٛز ٲس نہٕ زیادٕ پاپلیشَن آمٕژ کینٛہہ, بیٚیہِ برین ٹیوٗمَر بَڑے نہٕ تیٖتیٛاہ زیادٕ کَمپیٲڈ ٹُو لنٛگ کینسر.
1: تُہُنٛدِ اِنفارمیشَن مُطابِق چھا سٹڈی چَلان وٕنہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یا سٹڈی گٔیا کانٛہہ؟
0: یِم کینسر رِسک فیکٹر یِم پیسٹسایڈٕس سۭتۍ یِم کینسر چھِ گژھان تِمو منٛز چھِ یِمے بٕلَڈ کینسر یا لِمفوما چھِ وٕچھنہٕ آمٕتۍ, تِم چھِ واریاہ زیادٕ گژھان. وۄنۍ چھُ اَتھ منٛز توتہِ پَزِ اَسہِ احتیاط کَرُن, مطلب ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ ایٚکٕسپوجَر, یہِ چھُنہٕ کینٛہہ کہِ تُہۍ روٗزِو باغ نزدیٖک تَمہِ سۭتۍ چھُ زیادٕ خطرٕ, زیادٕ چھُ یوٗتاہ ٹایم آف ایٚکٕسپوجَر, مطلب پیشَنٹ یُس یِم دوا چھِ دِوان تِمن پَزِ پراپر گِیر یوٗز کَرُن, بیٚیہِ پَزیٚکھ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ تِم مۄکلاوَن اَصٕل پٲٹھۍ سرٛان وان کَرُن, تاکہِ یہِ چھُ گژھان سِکِن کَنٹیمنیشن ایبزارب گژھان سِکِن پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ تِم تَمہِ پَتہٕ سُہ ایبزاربشن یُتھُے کَم گژھِ, چانسِز آف کینسر چھِ گژھان کَم.
1: فِلحال چھِ کالر اکھ, یِمن سۭتۍ کرو کَتھ. ہیلو.
2: ہیلو, اسلام علیکُم.
1: وعلیکُم اسلام.
2: جِناب أسۍ چھِ ہاٹ بارا حٲجہِ پٮ۪ٹھ.
1: ناو کیٛاہ چھُ حظ؟
2: ظہوٗر احمد وگیش کیٛاہ ناو حظ؟
1: آ وگیش صٲب, سوال پرٛژھو. ڈاکٹر صٲب چھِ تُہٕنٛز آواز بوزان.
2: ڈاکٹر صٲب, بہٕ یہِ سوال وَنُن, اگر خۄدا نہ خاص کٲنٛسہِ کینسر چھُ آسان پَتہٕ تٔمِس علاج کَرُن,
1: اہن حظ,
2: پَتہٕ ہٮ۪کان تٔمِس کُنہِ ٹایمہٕ واپَس سُہ یِتھ, یہِ کیٛاہ وجوٗہات چھِ حظ؟
1: ٹھیٖک حظ چھُ, ڈاکٹر صٲب دِن جواب کال کرنہٕ خٲطرٕ شُکریہ.
0: چھُ ییٚلہِ کینسرٕچ ٹریٖٹمنٹ مۄکلان چھِ, کانٛہہ چھُ گژھان پوٗرٕ ٹھیٖک, پَتہٕ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ کینٛہہ کینسر چھِ ہٮ۪کان واپَس یِتھ, تَتھ منٛز کیاہ چھُ گژھان. کینٛہہ پیشَنٹ چھِ آسان ٹھیٖک گٔژھِتھ چھِ تِم واپَس سِگریٹ یا تَموکھ لاگُن چٮ۪ن واپَس, اکھ چیٖز رِسک فیکٹر. بیاکھ چیٖز چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہِ اگر نہٕ کٲنٛسہِ وَزن زیادٕ بَڑِ ٹریٖٹمنٹ مۄکلٲیِتھ, یِتھ کٔنۍ بریسٹ کینسر, اووری کینسر منٛز یا یِم چیٖز, اگر تِمن وَزن زیادٕ بَڑِ تِمن چھُ واپَس یِنُک خطرٕ زیادٕ بَڑان. اس لیے چھُ اَتھ منٛز کینسر پیشَنٹَس چھُ ہمیشہٕ فالو اَپ کَرُن. أسۍ چھِ پَتہٕ اِنٹروَل بَڑاوان, کٲنٛسہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھ چھِ أسۍ گۄڈنِکٮ۪ن دۄن ؤرۍیَن چھِ أسۍ ترٛےٚ ترٛےٚ ریٚتی تِمن بُلاوان, پَتہٕ یُتھُے اَسہِ باسہِ دۄن ؤرۍیَن تانۍ روٗد یہِ ٹھیٖک, پَتہٕ چھِ أسۍ شیٚیہِ شیٚیہِ ریٚتۍ بُلاوان, پَتہٕ یِتھٕے کٔنۍ پانٛژِ وٕہٕرۍ پَتہٕ چھِ أسۍ تِمن وٕہٕرۍ دۄیہِ وٕہٕرۍ بُلاوان. یِمن چھُ کَنٹِنیوٗس فالو اَپ پیٚوان ضوٚرَتھ, کیٛازِ زٕ چیٖز اَکھ گوٚو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کیٖموتھیرپی چھِ دِوان, کیٖموتھیرپی سۭتۍ تہِ چھِ کینٛہہ پَتہٕ کٲنٛسہِ ہٮ۪کان کینسر گٔژھِتھ, مطلب سُہ تہِ چھُ آسان کینٛہہ, تِم چھِ واریاہ کَم, مگر اس لیے چھِ تِہُنٛد فالو اَپ ضروٗری. یُس أسۍ دوا چھِ دِوان تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ آمُت وٕچھنہِ پَگاہ ہیٚکہِ دۄیہِ ترٛیٚیہِ وٕہٕرۍ کینسر گٔژھِتھ, مگر اَوَے چھِ تِہُنٛد فالو اَپ ضروٗری.
1: فِلحال چھِ اَسہِ بیٛاکھ کالر, یِمن سۭتۍ کرو کَتھ. ہیلو.
3: ہیلو, السلام علیکُم جِناب.
1: وعلیکُم السلام.
3: جِناب تُہۍ تُرباغ رانا بھاے منظرامہ بٹ.
1: آ بٹ صٲب, ؤنِو حظ سوال پَنُن.
3: جِناب, یِم ڈرٛگٕز چھِنہ آز کَل کران,

0: Anız.
1: Yama heke yıkası diyor. Huda din ararcı kanser yama heke yıkası.
0: Drugs şu adı bana.
1: Anı anız tamo hama şükriya diyor. Bir neşe.
0: Bilkul doktor sahib din cevap kal karnı kadar tuğun şükriya.
2: Şu tamoğuklu sigaret şu time switch cancer gasan basic variya cancer gasan almost agar toy hit hit spread body specialist tan har kunu cancer chu tamoğuklu sigaret osir gasan ta chun kan shaki when you mean drug yum chi use karan when tat man ze variety asan kan ch karan injection timun chu gasan infection is hepatitis c hepatitis b hepatitis c yum tim infection cha asan tim cha hakam brunot kun karna it liver cancer
0: acha
2: isliye chu tim yum drug abuser man chu common asan pat yum liver cancer otherwise baki cancer man chu but liver cancer man chu
0: ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ اوس حال ہی منٛز کوٚر جموں کشمیٖر گورمنٹن نا اعلان کمپرہینسو کینسر کیر سٹریٹجی تہٕ بیٚیہِ کوٚرُکھ کینسر نوٹِفایڈ ڈِزیٖز قرار یِم زٕ ڈیسِجنز کوٗتاہ کِتھ پٲٹھۍ کرن اِمپروٗ سون یُس زن کینسر کیر چھُ
2: یِم چھِ زٕ چیٖز اکھ چھُ کینسر نوٹِفایبل ڈِزیٖز یہِ چھُ واریاہ اصل سٹیپ گورمنٹ طرفہٕ نوٹِفاے اَمیُک اِمپاٹ ضروٗرت کیاہ ٲس وٕچھو أسۍ وٕچھو اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ أسۍ کرو پیشنٹ وٕچھو أسۍ کَتہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کیسِز گژھان فار ایٚکزامپٕل أسۍ نِمو ساوُتھ کشمیٖر ساوُتھ کشمیٖرَس منٛز وٕچھو کَتھ ایریاہَس منٛز چھِ کٕم کینسر زیادٕ گژھان کٕمَن منٛز چھِ گژھان بیٚیہِ تِہُنٛد ڈایٹری ہیبِٹٕس کیاہ لایف سٹایل کیاہ چھُ تِتھ کٔنۍ ہیٚکو أسۍ پگہہ وٕچھِتھ کہِ یَتھ ایریاہَس منٛز چھِ یِم کینسر گژھان تَتھ ایریاہَس منٛز کرو أسۍ سِکریٖنِنٛگ تہِ تِتھٕے کٔنۍ کُنہِ مطلب پَتہٕ نِمو نارتھَس منٛز چھِ کانٛہہ کینسر کامَن أسۍ وٕچھو بریسٹ کینسر چھُ فیٖمیلن منٛز یَتھ ایریاہَس منٛز چھُ زیادٕ تَتہِ کیاہ چیٖز چھُ تَتہِ چھا پیسٹسایڈ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ اوس پیسٹسایڈُک تَتھ ایریاہَس منٛز چھا پیسٹسایڈ گژھان تَمہِ پگہہ ہیٚکو أسۍ پٕلینِنٛگ کٔرِتھ سِکریٖنِنٛگ تَتھ ایریاہَس خٲطرٕ سُپیسفِک کٔرِتھ اَدروایز چھُ اَسہِ جَنرَلایز سٲرسٕے پاپلیشَن کَرُن تَمیُک کاسٹ گژھِ واریاہ زیادٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ پاے کہِ کُس سینٹر چھُ کُس ایریا چھُ زیادٕ مُبتلا کَتھ کینسرَس منٛز تَمی حِساب ہیٚکو تَتھ ایریاہَس منٛز سِکریٖنِنٛگ أسۍ کٔرِتھ
0: ہیٚلٕتھ کِیر سٹڈیٖز کیازِ چھِنہٕ زیادٕ گژھان یوٗتاہ زَن مےٚ صحافی چھُ مےٚ باسان کہِ ہیٚلٕتھ کِیر یُس زَن چھُ رِسٲرٕچ چھُ واریاہ کَم یِتھ پٲٹھۍ زَن وٕچھ اَسہِ 2002 سٹڈی اَکھ چھِ اَمہِ پَتہٕ چھُ
2: کامَن چھُ کٔشیٖرِ منٛز چھِ وٕنکیٚس یِم کینسَرٕچ ٹرٛیٖٹمینٛٹ ڈاکٹر چھِ کَران تِم چھِ واریاہ کَم پاپلیشَن چھِ واریاہ زیادٕ یِمَن کینسَر چھُ گژھان یُس میکسِمَم أسۍ چھِ سورُے یِم کٲم ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَران تَمہِ ساتہٕ اوس مطلب سٲنۍ او پی ڈی ٲسۍ 8 بَجہِ یا 8:30 صُبحَس سٹاٹ گژھان 6 بَجہِ تانۍ میکسِمَم یُس ایٚفٲٹ چھُ وٕنکیٚس ڈاکٹرَن ہُنٛد گژھان سُہ چھُ بَس ٹرٛیٖٹمینٛٹ پاٹَس پٮ۪ٹھ گژھان اَتھ گژھِ آسٕنۍ مطلب یہِ چھُ گورمینٹ طرفہٕ تہِ گژھن کیٚنٛہہ یِم اَتھ چھِ آسان کیٚنٛہہ سٹڈیٖز یِوان کرنہٕ پَتہٕ چھِ تِمن خٲطرٕ فنڈ ضروٗرت آسان تِم گژھن الگ رِکروٗٹمینٹ تِمن خٲطرٕ گژھٕنۍ یِم اَتھ پاٹس پٮ۪ٹھ وٕچھن یا چھِ آنکالجِسٹ چھِ وٕنہِ کَم وِد ٹایم یُتھُے بَڑن پَتہٕ ہیٚکن تِم سِکریٖنِنٛگ پٮ۪ٹھ زیادٕ اِفیکٹ
0: أکِس جایہِ اوسُس بہٕ پَران ایچ پی وی تہٕ ہیپٹایٹس بی ویکسیٖنز اَمہِ سۭتۍ چھُ کینسر ہیٚکان أسۍ پرٛوینٛٹ کٔرِتھ یہِ کوٗتاہ صحیح چھُ
2: وٕچھو زٕ کینسر چھِ یِم چھِ ہیپٹایٹس بی یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ ووٚنوُ ڈرٛگ ایبیوٗزَرَن منٛز پَگاہ ہیٚکہِ یہِ چھُ گژھان لِوَر کینسر اگر ہیپٹایٹس بی ویکسِنیشَن آسہِ تَمہِ سۭتۍ چھُ سِگنِفِکینٛٹلی کَم واریاہ زیادٕ کَم گژھان لِوَر کینسر خٲطرٕ دوٚیِم چیٖز چھُ 8 فروری اَراوُنٛڈ کَریو اِنڈیاہَس منٛز گوٚو ایچ پی وی ویکسِنیشَنُک سٹاٹ ہر کُنہِ جایہِ تَمہِ سۭتۍ آو وٕچھنہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ ویسے سٔروِکٕس کینسر واریاہ کَم بَٹ سِٹِل تَمہِ سۭتۍ آو وٕچھنہِ کہِ اگر سٔروِکٕس یُس بَجہِ دانہِ بۄن چھُ آسان تَتھ تَمیُک کینسر چھُ واریاہ زیادٕ کَم گژھان اِسلیے چھُ یہِ چھُ واریاہ زٕ چیٖز چھِ ویکسیٖنَن منٛز چھِ زٕ ٹایپ اَکھ گوٚو پِرٛوینٹیبٕل مطلب یُس بَچایہِ کینسَرو نِش تِمو منٛز چھِ یِمَے زٕ ہیپٹایٹٕس بی ویکسیٖن تہٕ ایچ پی وی ویکسیٖن پَتہٕ گوٚو ٹرٛیٖٹیبٕل یَتھ منٛز ریٖسنٛٹلی تۄہہِ آسوٕ میٖڈیاہَس منٛز بوٗزمُت رَشیاہَس منٛز آو ویکسیٖن اَکھ تَمہِ سۭتۍ گٔے تِم کیور سُہ چھُ ٹرٛیٖٹیبٕلَس منٛز یِوان مگر سُہ چھُنہٕ سارنٕے ہیٚکو نہٕ سُہ دِتھ کینٛہہ سُہ چھُ تِمو کانٛہہ پیشَنٹ تُلمُت تٔمۍ سٕنٛدۍ جیٖنو پٮ۪ٹھ کہِ اکھ ویکسیٖن بَنومُت سُہ چھُ اِنڈِوِجوَل بیسِس پٮ۪ٹھ ٹرٛیٖٹیبٕل چھِ زٕ ویکسیٖن دۄن کینسَرَن منٛز وٕنکیٚس یوٗز گژھان اکھ چھُ گژھان پراسٹیٹ کینسَرَس منٛز بیاکھ چھُ گژھان میلانوما یُس سِکِن کینسَر یِمن دۄن منٛز چھِ تِم کران بَٹ دے آر
0: تیٚلہِ کیازِ چھُ ڈاکٹر صٲب مورٹیلٹی گژھان یِمن
2: تِمن یُس پراسٹیٹُک کینسَر چھُ سُہ چھُنہٕ فٔسٹ گۄڈنِکِس منٛز چھِنہٕ أسۍ دِوان کینٛہہ ییٚلہِ سُہ پَتہٕ زیادٕ پھٔہلہِ تیٚلہِ چھُ تَمیُک یوٗز آمُت وٕچھنہٕ ییٚلہِ أسۍ گۄڈٕنیٚتھ دوا چھِ دِوان تَتھ منٛز چھُنہٕ تَمیُک رول آمُت وٕچھنہٕ کیٚنٛہہ یُس پَتہٕ میلانوما تہِ یُس بیاکھ سِکِن کینسر چھُ تَتھ منٛز ییٚلہِ أسۍ سُہ ویکسیٖن یوٗز چھِ کران تَمیُک رِزَلٹ چھُ اَصٕل سُہ چھِ أسۍ یوٗز کران سٹیج 4 منٛز نہ کہِ سٹیج 2 سٹیج 3 منٛز کیازِ سٹیج 2 سٹیج 3 چھِ کیوریبٕل
0: اچھا ڈاکٹر صٲب فِلحال چھِ کالر اکھ یِمن سۭتۍ کرو کَتھ ہیلو تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو بیٚیہِ ؤنِو کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِو حظ
3: عابد احمد صوفی بڈگامہِ پٮ۪ٹھ
0: صوفی صٲب ؤنِو حظ سوال ڈاکٹر صٲب چھُ آواز تُہنٛز بوزان
3: اَسہِ چھِ مَدر

0: یہِ چھِ اَسہِ ایٚکچُؤلی چھِ اَسہِ تٔمِس فُٹ پایفی.
1: اَہَن حظ
0: آ, تٔمِس علاج چلان, تھرپی تہِ دِس, ریڈیو تھرپی تہِ دِس تہٕ کیمو تھرپی تہِ دِس.
1: ٹھیٖک.
0: وۄنۍ ٲسۍ اَسہِ راتھ کوٚر اَسہِ تِمو, تۄہہِ اوس اَتھ توتہِ یوٗنِٹ تہٕ تِمو کوٚر سٔرجِکَل پَتہٕ اونکولوجی پٮ۪ٹھ.
1: وٕچھو, یُس فُڈ پایپہِ ہُنٛد کینسَر چھُ آسان, اَتھ خٲطرٕ اَتھ یۄس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھِ, تَتھ چھِ ترٛٮ۪نوَے چیٖز ضٔروٗری, اَکھ ریڈیو تھٔرپی تہِ, کیٖمو تھٔرپی تہِ. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان, یُتھُے کیٖمو تھٔرپی تہٕ ریڈیو تھٔرپی مۄکلٲیِتھ, پَتہٕ چھِ أسۍ بیٚیہِ اینڈاسکوپی اَکہِ لَٹہِ کَران. اگر تَتہِ روٗدمُت اوس کینٛہہ دود, تیٚلہِ چھِ سٔرجِری ضٔروٗری. کُنہِ ساتہٕ چھِ کینٛہَن 30-40% چھِ اَمی سۭتۍ غٲب گژھان, تیٚلہِ چھَنہٕ سٔرجِری ہٕنٛز ضٔروٗرت کینٛہہ. ییٚمہِ حِساب تۄہہِ تِمو وٕچھمُت چھُو, تۄہہِ تِمو آسہِ تَمہِ پَتہٕ اینڈاسکوپی کٔرمٕژ, تَتہِ آسہِ کینٛہہ وۄنۍ روٗدمُت, تَمہِ موٗجوٗب چھِ سٔرجِری ضٔروٗری.
2: ڈاکٹر صٲب, بیٛاکھ اَکھ چیٖز اوس مےٚ پرٛژھُن, یُس زَن أسۍ یوٗتھَس خٲطرٕ چھُ اَکھ کوسچَن. وٕنکیٚنَس چھِ مطلب وی لِو اِن ڈِجِٹَل ایج, وٕنکیٚنَس چھُ ہر کانٛہہ موبایل فون یوٗز کَران, اٮ۪لیکٹرٛانِک ڈِوایسِز یوٗز کَران, تہٕ یُس زَن سٲنۍ موبایل پینِٹریشَن چھِ واریاہ زیادٕ, چھِ أسۍ موبایلَس پٮ۪ٹھ ٹایم گُزاران. اَکھ کامَن پٔرسیپشَن چھُ کہِ موبایل زیادٕ چَلاونہٕ سۭتۍ چھِ ریڈیشَنز یِوان, کینسَر ہیٚکہِ گٔژھِتھ. یہِ چھا مِتھ کِنہٕ یہِ چھُ ساینٹِفِکلی پرٛوٗن؟
1: وٕنۍ چھُنہٕ یہِ ساینٹِفِکلی پرٛوٗن کینٛہہ کہِ مطلب کینٛہہ لۄکٕٹ سٹیڈیٖز ٲس یَتھ منٛز پیشَنٹ پاپلیشَن واریاہ کَم آو, تِمو وٕچھ کہِ برٛین ٹیوٗمٲرٕس چھِ گژھان اگر یِم ریڈیشَنَس نزدیٖک روزِ. بَٹ یۄس یۄس یَتھ خٲطرٕ یوٗز چھُ موبایل نیٹؤرکہِ خٲطرٕ یۄس رینٛج یوٗز چھِ گژھان, تَتھ منٛز چھُنہٕ تیوٗتاہ آمُت وٕچھنہٕ کینٛہہ. بیٚیہِ چھُ کہِ کینسَر چھُ لانٛگ ٹٔرم اِفیکٹ, یہِ چھُنہٕ شاٹ ٹٔرم اِفیکٹ کینٛہہ. مطلب اَتھ چھِ لَگان 30-40 ؤری, کٲنٛسہِ چھِ لَگان 30-40 ؤری اِفیکٹ وٕچھنہٕ خٲطرٕ کُنہِ چیٖزَن پٮ۪ٹھ. وٕنہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ اَمیُک ڈیٹا کینٛہہ کہِ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ نہ اَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان کینٛہہ. بَٹ ایز پٔر سٹڈیٖز یہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہِ یُس اَتھ منٛز رینٛج یوٗز چھُ گژھان, تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ کینسَر رِسک تیوٗتاہ زیادٕ کینٛہہ.
2: اچھا, تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ. فِلحال چھِ اَسہِ سۭتۍ کالر اکھ, یِمن سۭتۍ کرو گۄڈٕ کَتھ. ہیلو.
3: ہیلو, السلام علیکُم.
2: وعلیکُم السلام.
3: یہِ حظ چھُ مطلب یُس یہِ کینسر چھُ نہ حظ, کینسر دود چھُ آسان.
2: اہن حظ.
3: مطلب اَمِکۍ علامات کیاہ چھِ, یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اِنسانَس ثبوٗت یہِ لگان؟
2: ٹھیٖک حظ چھُ ڈاکٹر صٲب, دِنۍ جواب کال کرنہٕ خٲطرٕ شُکرِیا. ڈاکٹر صٲب, تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ, اگر کانٛہہ چھُنہ کُنہِ جایہِ درٛاے لامپِس أسۍ وَنان چھِ, کُنہِ جایہِ کھوٚت کانٛہہ ٲنٹھ کھٔژ کُنہِ جایہِ, اگر یہِ ڈِٹیکٹ کَرِ بَیوپسی ہایہِ یہِ چھُ بِنایِن, یہِ چھا ضروٗری کہِ یہِ ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ میلِگنِسی منٛز کَنوٲٹ؟ یہِ چھا یُتھ کینٛہہ
1: برٛیسٹَس منٛز چھِ أسۍ یِم کامَن, یِم لۄکٕٹ 20 ؤرِش 25 ؤرِش, تِمن یُس لَمپ چھُ آسان تَتھ چھِ أسۍ فایبرایڈنوما وَنان. تِم چھِنہٕ یوٗجؤلی گژھان کینسَرَس منٛز تبدیٖل کینٛہہ, مگر تَتھ منٛز چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بَیوپسی کَران چھِ, تَتھ منٛز چھِ أسۍ کینٛہہ چیٖز وٕچھان یِمَن منٛز چھِ آسان رِسک فیکٹَر پَگاہ ہیٚکہِ کینسَرَس منٛز. ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چھُ سایز, مطلب لَمپ کوٗتاہ بوٚڑ اوس. اگر 3-4 سینٹی میٖٹر آسہِ فایبرایڈنوما, تَتھ چھِ رِسک فیکٹَر پَگاہ ہیٚکہِ بَدلِتھ. تِتھَے کٔنۍ چھِ تَتھ منٛز کینٛہہ بَیوپسی منٛز کینٛہہ بیٚیہِ چیٖز تہِ وٕچھان, یِم اگر آسن تِم ہیٚکن پَگاہ رِسک فیکٹَر بٔنِتھ کینسَر خٲطرٕ.
2: اَکھ ریٖسنٛٹ رِپوٹ وٕچھ مےٚ وٲلڈ ہیلتھ آرگنایزیشَن, آی ایم شور تۄہہِ آسہِ سُہ پانہٕ سُہ وٕچھمُت, کہِ WHO چھُ وَنان کہِ 90% پاپُلیشَن گژھِ وٲلڈٕچ اِفیکٹ ڈیریکٹلی اور اِنڈایریکٹلی کینسَر سۭتۍ. اَمہِ سۭتۍ گوس بہٕ تہِ پریشان, یہِ کٔرۍتو تھوڑا اِلیبریٹ کہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھن 90%
1: لُکھ. یِتھ کٔنۍ تِمو سُہ ووٚنمُت چھُ کہِ 90%, اَتھ منٛز چھُنہٕ کینٛہہ کہِ تِم گژھن 90%ن گژھِ کینسَر.
2: اچھا,
1: یہِ چھُ کہِ مطلب 90% آف پاپُلیشَن اِنڈایریکٹلی پیٚیہِ تِمن اِفیکٹ. مطلب فار ایٚگزامپٕل سون دوس چھُ کینٛہہ, فیملی میمبر یا دوس چھُ, تِتھٕے کٔنۍ سوسایٹی پٮ۪ٹھ, سوسایٹی منٛز چھُ کینٛہہ تہِ کینسَر گژھن تیٖتیٛاہ کہِ اِنڈایریکٹلی پے اِفیکٹ, یہِ چھُنہٕ کینٛہہ 90%ن گژھِ. اَتھ منٛز چھِ گژھان, اَکھ گوٚو سُہ فیملی ہیٚکہِ اِنوالو گٔژھِتھ, یا آسہِ اَسہِ کانٛہہ دوس تٔمِس تٔمۍ سٕنٛدۍ فیملی منٛز, یِم چھِ تَتھ اینٛگلَس منٛز وَنان کہِ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ سیکنٛڈ تھٲڈ رِلیشَن یا فرٛینٛڈ سٕنٛدۍ فیملی منٛز ہیٚکہِ گٔژھِتھ. اَتھ چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ گَبراونُک ہُہ کینٛہہ کہِ 90%, بَٹ سِکریٖنِنٛگ چھِ اِمپاٹَنٛٹ. یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ 90% نہٕ کینٛہہ, دیر اِز 15-20% رِسک, لایف ٹایم رِسک آف میلِگنَنسی, گوٚو 15-20% چھِ چانسِز میلِگنَنسی أکِس اِنسانَس منٛز. تَمہِ موٗجوٗب چھُ ضروٗری کہِ اَسہِ پَزِ تِمن چیٖزَن پٮ۪ٹھ فوکَس کَرُن یِم أسۍ چینٛج ہٮ۪کو کٔرِتھ. فار ایٚگزامپٕل, أسۍ ہٮ۪کو پَنُن ڈایٹ چینٛج کٔرِتھ, أسۍ ہٮ۪کو ایٚکزَرسایز کٔرِتھ, سِکریٖنِنٛگ ہٮ۪کنو کَرنٲوِتھ, یِم چیٖز یِم اَسہِ یِم سانٮ۪ن اَتھَن منٛز چھِ. یِم وۄنۍ جینیٹِک چھِ, سُہ چھُنہٕ سٲنِس اَتھَس منٛز کینٛہہ, تَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ. یِم أسۍ ہٮ۪کو چینٛج کٔرِتھ, تِمَن پَزِ اَسہِ فوکَس کَرُن.
2: ڈاکٹر صٲب, ریٖسنٛٹلی وٕچھ مےٚ بیٛاکھ اَکھ چیٖز, سِکِمزٕکۍ یِم زَن پیٖڈیٹِک کینسَر سٔروایوٲرٕس ٲسۍ بَچہِ, تِم نی ٹیوٗرَس سِکیٖمزَن, اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ میسیج اوس یَژھان سِکیٖمٕز کَنوے کَرُن سانٮ۪ن سامعیٖنَن؟ وٕنۍ
1: کالرن وَنیو کہِ یِمو منٛز چھا بَچَن تہِ کانٛہہ, تَمی موٗجوٗب چھِ یہِ چھِ ضٔروٗری. مطلب سٲنِس پاپُلیشَن منٛز چھِ سٲنۍ کھوژان چھِ تِم وَننَس یا کٲنٛسہِ کینسَر چھِ, ییٚلہِ لُکَن لَگہِ پَے کہِ یِم بَچہِ یِمَن اوس کینسَر, یِم چھِ آز ٹھیٖک, بیٚیہِ پٔرفیکٹلی چھِ تِم ٹھیٖک.

0: پَتہٕ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اَسہِ اَکھ نِوٕز گژھِ مٮ۪سیج گژھِ سوسایٹی منٛز کہِ نہ کینسَر تہِ چھُ ٹھیٖک گژھان. تَمہِ سۭتۍ یِن لُکھ برونٛٹھ, اگر کٲنٛسہِ کینٛہہ تہِ باسہِ تِم یِن ٹٮ۪سٹ کَرناونہِ. یہِ چھِ اِنڈایرٮ۪کٹلی ٲس یہِ مٮ۪سیج کہِ کینسَر اِز ٹرٛیٖٹیبٕل اینڈ اِٹ اِز پِرٛوینٹیبٕل آلسو.
1: اچھا ڈاکٹر صٲب, واریاہ پیشَنٹ چھِ یِوان یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ کَنفیوٗجَن شِکار چھِ گژھان, تہٕ یُس زَن اَکھ قُدرٔتی چیٖز چھُ اَکھ, واریاہ پیشَنٹ چھِ نٮ۪بَر گژھان ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ, ییٚتٮ۪تھ تِمَن پَنُن پٮ۪وان چھُ لایِف سٹاک کُنُن, پَنُن زٔمیٖن جیولٹری کٕنٕنۍ, تہٕ ییٚتیُک ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُ, نیٚبرِم ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُ, کیٛاہ تۄہہِ چھا باسان لِٹرلی پَزِ پیشَنٹَن نٮ۪بَر گژھُن؟
0: وٕچھِو, کینسَرَس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس منٛز چھِ ترٛےٚ پاٹ. اَکھ گٔے کیٖموتھیرپی, یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ڈوز چھِ وَنان, دوٚیِم گٔے سٔرجِری, ترٛیٚیِم گٔے ریڈیشَن پاٹ. یۄس کیٖموتھیرپی پاٹ چھِ سۄ چھِ ہر کُنہِ جایہِ سیم گژھان آل اوٚوَر وٲلڈ, کیٛازِکہِ یِم پرٛوٹوکال یِم دَوا چھِ أسۍ دِوان یِم چھِ بَنان, یُس یہِ پرٛوٹوکال یَتھ دَوا یَتھ کینسَرَس منٛز چھِ یہِ دَوا دیُن, یِم چھِ یوٗ ایس جٔرمَن تَتہِ پٮ۪ٹھ یِوان, سُے چھُ ہر کُنہِ جایہِ آل اوٚوَر وٲلڈ فالو گژھان. گوٚو کیٖموتھیرپی خٲطرٕ چھُ نٮ۪بر گژھنُک سُہ چھُ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ ییٚتہِ. پَتہٕ چھِ دوٚیِم چیٖز یِوان اِمیوٗنوتھیرپی, سۄ تہِ چھِ ییٚتہِ ایویلیبٕل. وۄنۍ چھُ یُتُے یوت کاسٹ فیکٹر, سُہ چھُ واریاہ درٛوگ گژھان, کانٛہہ ہیٚکہِ ایفٲڈ کٔرِتھ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ. وۄنۍ یُس ریڈیشَن پاٹ چھُ, ریڈیشَنَس ریڈیوتھیرپی پاٹ چھُ, تَتھ منٛز چھِ آمٕتۍ کیٚنٛہہ نَیہِ مِشیٖنہٕ, کیٛازِ سُہ چھُ مِشیٖن ڈِپینڈنٹ. یۄس کیٖموتھیرپی یا سٔرجری سُہ چھُنہٕ تیوٗتاہ مِشیٖن ڈِپینڈنٹ کیٚنٛہہ, ریڈیوتھیرپی چھِ مِشیٖن ڈِپینڈنٹ. کیٚنٛہہ نٔے ٹیکنیٖکٕس چھِ آمٕتۍ یِم اِنڈیاہَس منٛز باقین جاین اَصٕل چھِ ایز کَمپیٲڈ ٹُو کٔشیٖر منٛز. اونلی فار ریڈیوتھیرپی چھُس بہٕ وَنان, کانٛہہ کُنہِ جایہِ چھِ کیٚنٛہہ نٔو مِشیٖن تَمی ووت موٗجوٗب, باقٕے ریسٹ آف دِ باقٕے ٹرٛیٖٹمنٹ چھِ ہر کُنہِ جایہِ سیم.
1: اچھا, مےٚ ؤنۍ تُہۍ تھوڑا بہت کَرو ہِسٹری رِلیٹِڈ کَتھ, کینسَر کَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو, کَتہِ پٮ۪ٹھ آو یہِ, کَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو ڈِٹیکٹ کہِ کینسَر ہسا چھُ دُنیاہَس منٛز پیشَنٹَن منٛز لَبنہٕ؟
0: یہِ چھُ مطلب اگر أسۍ نِمو 1013-1414 ؤری برونٛٹھ, یِم چیٖز چھِ آمٕتۍ. تِمن دۄہَن اوس آمُت کہِ یِتھٕے کٲٹھۍ کٲنٛسہِ ٲس ٲنٛٹ کھسان, تِم ٲسۍ وَنان یہِ چھِ اِنفیکشن, تہٕ تِتھٕے کٔنۍ. بَٹ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ یوٗتاہ کیٚنٛہہ کہِ یہِ چھُ کینسَر. پَتہٕ آو 1800-1900 منٛز آو وٕچھنہٕ کہِ افریٖقاہَس منٛز اوس اکھ ڈاکٹر, سُہ اوس تَتہِ کران لُکن ہٕنٛز خدمت اَکہِ حِساب. تِمن تَتہِ اوس تِمو وٕچھ بَچن منٛز چھُ گژھان ییٚتہِ گردٕنۍ بۄن کَنۍ اکھ ٲنٛٹ کھسان. تِمو کیاہ کوٚر, تِم ٲسۍ پَتہٕ مَران تَمہِ سۭتۍ, تِمن تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ علاج کیٚنٛہہ. تِمو تھوٚو یِم ییٚلہِ تِم مَران ٲسۍ, تِمو تھوٚو تِہنٛز ماز رَژھ بَچٲیِتھ. پَتہٕ ییٚلہِ تِم اَمریٖکا واپَس گٔے, تِمو وٕچھ تَتھ منٛز, تِمو تَمہِ ساتہٕ آو تِمن لَبنہٕ کہِ یہِ اوس نہٕ اِنفیکشن کیٚنٛہہ, یہِ اوس کینسر. گوٚو تِتھ کٔنۍ گوٚو پَتہٕ تَتھ منٛز واریاہ, تَمی سۭتۍ آو پَتہٕ بَیوپسی ہُنٛد کَنسیپٹ, اَسہِ چھُ ٹِشوٗ ٹِشوٗ تُلُن, تَمہِ پٮ۪ٹھ وٕچھُن یہِ چھا کینسَر یہِ چھا اِنفیکشَن. یہِ چھُ اس لیے کینسَر چھُ واریاہ برونٛٹھ پٮ۪ٹھ, مگر تِمَن دۄہَن ٲس نہٕ ییٖژاہ ایڈوانسمینٹ
1: کیٚنٛہہ. فِلحال چھِ بیٛاکھ کالر اَسہِ سۭتۍ, یِمن سۭتۍ کَرو کَتھ. ہیلو,
2: السلام علیکُم سَر.
1: وعلیکُم السلام.
2: ڈاکٹر
1: صٲب ؤنِو حظ سوال.
2: اَسہِ چھُ جِناب زِٹھوٗ بَرادَر حظ, تٔمِس چھُ پرٛابلِم حظ ہُتِس, تٔمِس ووت 8-9 رٮ۪تھ حظ واپَس یِوان اُلٹی حظ.
1: اَچھا,
2: سُہ چھُ جِناب کیٚنٛہہ حظ کھٮ۪وان, تٔمِس چھُ واپَس حظ یِوان. سُہ نِیو حظ اَسہِ سوٚوُر دۄہ حظ جِناب, جے وی سی تہِ نِیو, تہٕ سوٚوُر دۄہ خٲطرٕ حظ دَوا, تٔمِس دوٚپُکھ ہَفتہٕ باد حظ ییٖزیو.
1: صحیح.
2: تہٕ دوٚپُکھ أمِس کٔرِو اِنسکوپی, مگر سُہ چھُ تھوڑا گَبراوان حظ, سُہ چھُ دَپان خبر اَتھ منٛز ما آسہِ پرٛابلِم کیٚنٛہہ, مےٚ ما ہیٚکہِ اَٹیک زیادٕ گٔژھِتھ حظ, یہِ اِنسکوپی اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ, کہِ یہِ چھا ٹھیٖک کِنہٕ
0: نہ. اینڈوسکوپی چھِ یِمن اتھ پیشنٹس ضروٗری کرناوٕنۍ. کٲشِر منٛز چھِ یِہوے کہِ مےٚ وٕچھ عام طور پر لُکھ چھِ وَنان اگر مےٚ ٹیسٹ کرنو تہٕ تَتہِ درٛاو کیٚنٛہہ, تہٕ تِم چھِ تٔتھۍ کھوژس منٛز کرناونٕے نہٕ ٹیسٹ. تَمی سۭتۍ چھِ یُس یِم تہِ أسۍ کینسر آز کٔشیٖر منٛز چھِ وٕچھان, میکسِمم چھِ أسۍ وٕچھان 4 یِم آلریڈی پھٔہلیمٕتۍ چھِ آسان, کیازِ کہِ کٔشیٖر منٛز چھُ واریاہ یہِ ٹیبوٗ کہِ اگر وۄنۍ ٹیسٹ کرنو تَتہِ درٛاو کیٚنٛہہ. تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ تُہُنٛد منٛز چھِ, یِمن چھِ اُلٹی وۄنۍ ییٖتیاہ کال پَتہٕ, یِمن پَزِ اینڈوسکوپی کرناوٕنۍ, کیازِ اگر أسۍ أرلی ڈِٹیکٹ کَرو ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تہِ گژھِ تِتھ کٔنۍ, یِم ہیٚکن پوٗرٕ ٹھیٖک گٔژھِتھ. اگر أسۍ یِتھَے کٔنۍ لاپَروٲہی کَرو, پَگاہ ہیٚکہِ تِتھ سٹیج منٛز گٔژھِتھ, پَگاہ آسہِ نہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پوٗرٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کیٚنٛہہ.
1: ڈاکٹر صٲب, أسۍ ٲسۍ تھایرایِڈ کَتھ کَران, تھایرایِڈ کینسَر.
0: یہِ تھایرایِڈ پٔتمِس 21 ؤریَس منٛز وٕچھ اَسہِ واریاہ یِم کیس چھِ, تِم چھِ یَنٛگ فیٖمیلٕز, مطلب 20-25 تھایرایِڈ کینسَر. تھایرایِڈ کینسَرَس چھِ ساروی کھۄتہٕ اکھ چیٖز کہِ یہِ چھُ پوٗرٕ ٹرٛیٖٹیبٕل, اِوٕن اِن اگر یہِ 3-4 منٛز تہِ آسہِ, یہِ چھُ پوٗرٕ ٹرٛیٖٹیبٕل. سُہ چھُ اَتھ اکھ اَصٕل فیکٹر ایز کَمپیٲڈ ٹُو باقٕے کینسَر. مگر وۄنۍ فیٖمیل یہِ کیٛازِ چھُ وۄنۍ ہیٚتمُت زیادٕ گژھُن, یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ اگر أسۍ پاپُلیشَن, اگر أسۍ 100 لُکَن کَرو اَلٹرٛا ساوُنٛڈ, جَنرلایز اَلٹرٛا ساوُنٛڈ کَرو أسۍ, 15-20 نیرِ تھایرایڈَس منٛز کیٚنٛہہ ٲنٛٹ, مگر سُہ چھُنہٕ برونٛٹھ کُن کینسَر بَنان کیٚنٛہہ, یا اگر کینسَر تہِ آسہِ سُہ چھُ أتھی روزان. اِسلیے چھِ تَتھ منٛز اور اِنویسٹِگیشَن, تَتھ چھِ أسۍ وَنان تھایرایڈَس منٛز کیٛاہ چھِ گژھان, اور اِنویسٹِگیشَن. اور اِنویسٹِگیشَن اِن دَ سینٕس, آز کَل چھِ کٲنٛسہِ تہِ کیٚنٛہہ باسہِ, تِم چھِ اَلٹرٛا ساوُنٛڈ کَرناوان, تَتہِ چھِ نیران واریاہ لۄکُٹ 5 mm لۄکُٹ ہُہ, پَتہٕ چھُ پَگاہ مجبوٗر, ییٚلہِ کٲنٛسہِ لٔج پاے اَتھَس چھُ 5 mm, پَگاہ چھُ ہٮ۪کان سُہ پَتہٕ کینسَرَس کُن گٔژھِتھ.

0: اِسلیے چھِ تِم پَتہٕ تَتھ سٔرجِری ؤرجِری. یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ اگر أسۍ اگر 50 ؤرِش پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ تھایرایِڈ آسہِ 4 mm 5 mm پَتہٕ آسہِ سُہ کینسَر تہِ, سُہ چھُنہٕ 15-20 ؤرۍ یَن تانۍ اور أڑجَن کُکُن پھٔہلان کینٛہہ. اِسلیے تھایرایِڈ چھُ وۄنۍ گوٚمُت اور اِنویسٹِگیشَن سۭتۍ زیادٕ آمُت لَبنہٕ. اَدَروایز یہِ آسہِ ہا برونٛٹھ تہِ مگر تیٖتیٛاہ اِنویسٹِگیشَن ٲسۍ نہٕ گژھان کینٛہہ. بَٹ یَنٛگ فیٖمیلزَن منٛز چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ یہِ آمُت وٕچھنہٕ. تَتھ منٛز چھِ یِمَے ڈایٹری فیکٹٲرٕس چھِ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ رِسک فیکٹَر, یِم چیٖز چھِ تَمہِ
1: منٛز. ڈاکٹر صٲب ٲخرَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ پیغام روزِ تُہُنٛد سامعیٖن؟
0: میون زیادٕ فوکَس روزِ, کیٛازِ وٕچھِو ٹرٛیٖٹ کینسَر ییٚلہِ اَکہِ لَٹہِ گوٚو یہِ چھِ فیملی پٮ۪ٹھ تہِ اَکھ بٔڑ, مطلب اَکہِ حِساب چھُ یہِ بٔرڈَن تِمَن پٮ۪ٹھ فاینینشلی تہِ, سوشلی تہِ, مارلی تہِ, یِم ہر کانٛہہ یہِ چھِ. سون ایمفیسِس گژھِ آسُن پرٛوینشَنَس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ سِکریٖنِنٛگ پٮ۪ٹھ, کیٛازِکہِ اگر أسۍ أرلی ڈِٹیکٹ کَرو پَگاہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تہِ گژھِ تِتھَے کٲٹھۍ. کٲنٛسہِ تہِ کینٛہہ باسہِ نوٚو چیٖز سِمٹَم پنٛنہِ باڈی منٛز, تٔمِس گژھِ سِکریٖنِنٛگ خٲطرٕ یُن ڈاکٹرَس نِش. یِمَن چیٖزَن منٛز گژھِ نہٕ لاپَروٲہی کَرٕنۍ کینٛہہ, کیٛازِکہِ بیٚیہِ چھِ کینسَر آلموسٹ 30-50% آر پرٛوینٹیبٕل, یِم أسۍ بَچٲیِتھ ہٮ۪کو. کَمہِ سۭتۍ؟ سِمپٕل, اگر أسۍ پَنُن ڈایٹ چینٛج کَرو, ایٚگزَرسایز کَرو, یا کھٮ۪نَس منٛز واریاہ زیادٕ فرٛٮ۪ش فرٛوٗٹٕس یا ویجِٹیبٕلز دِمو, تَمہِ سۭتۍ چھِ یِم پرٛوینٛٹ ہٮ۪کَن گٔژھِتھ. تِتھَے کٔنۍ چھُ 60-80% کینسَر چھِ یِم ٹرٛیٖٹیبٕل چھِ, فُلی ٹرٛیٖٹیبٕل, پوٗرٕ کیور. تَتھ خٲطرٕ چھِ اِمپاٹَنٛٹ سِکریٖنِنٛگ. سِکریٖنِنٛگ بہٕ وَنہو تۄہہِ ژورَن یِم کامَن کینسَر چھِ اَسہِ. لنٛگ کینسَر, کانٛہہ چھِ سموکِنٛگ کَران پٔتمیو 20 ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ چھِ کانٛہہ سموکِنٛگ کَران, 50 ؤہٕرۍ پَتہٕ گژھِ تٔمِس سی ٹی سکین اَکھ کَرنُے.
1: اچھا,
0: یہِ چھِ ضروٗری. تِتھَے کٔنۍ کولَن کینسَر چھُ, کانٛہہ چھُ مطلب فار کولَن بَڑٮ۪ن أنٛدرمُک یُس کینسَر چھُ, تَتھ خٲطرٕ چھُ آمُت وٕچھنہٕ اگر 50 ؤہٕرۍ ہیوٚر چھُ تٔمِس پَزِ اَکہِ لَٹہِ کولنوسکوپی
1: کَرناوٕنۍ.
0: یا چھِ آز اگر نہٕ کولنوسکوپی چھِ وۄنۍ تھوڑا پروسیٖجَر کہِ تھوڑا چھِ کٲنٛسہِ ڈِفکَلٹی تِمَن گژھان, پیشَنٛٹ چھِ وَنان یہِ چھِ اَتھ منٛز چھِ عذاب گژھان, تِمَن پَزِ کَرُن کہِ تیٚلہِ چھُ اَتھ خوٗنُک ٹیسٹ یِوان اَکھ بٔڑِس پِشابَس یا خوٗنُک ٹیسٹ, سُہ چھُ اَسہِ اِنڈایریکٹ اِوِڈینس دِوان کہِ اَتہِ ما چھُکھ ہُہ. ترٛیِم چیٖز چھُ برٛیسٹ کینسَر, یُس وۄنۍ کامَن چھُ سانٮ۪ن فیٖمیلَن منٛز. تَتھ خٲطرٕ چھِ تِمَن پَزِ رِگیوٗلَر ایٚگزامنیشَن, پَنٕنہِ جایہِ وٕچھُن کُنہِ جایہِ ما کینٛہہ ما چھُ نوٗد درٛامُت یا کینٛہہ ڈِسچارج ما چھُ گژھان. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ فیملی ہِسٹرٛی چھِ, ماجہِ چھِ کٲنٛسہِ یا گَرِ اوس بیٚیہِ کٲنٛسہِ, ماسہِ چھِ, پۄفہِ چھِ, تِمَن پَزِ سِکریٖنِنٛگ خٲطرٕ یُن برونٛٹھ کُن.
1: ڈاکٹر صٲب, تۄہہِ دِتُو پَنُن قۭمتی ٹایم, اَسہِ دِژوٕ ویلیبٕل اِنفارمیشَن, تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا.
0: تھینک
1: یوٗ. أسۍ ییٚتہِ ووت سامعیٖن أزیُک پروگرام اَنٛد. پَنُن میزبان عرفان امیٖن مٔلِک تہٕ پروڈیوٗسَر وسیٖم فاروق حضی دِیِو اِجازت. اللہ حافظ.
2: ہیلو ریڈیو کِلنِک, ؤلِو بوزو صحتس متعلق فون اِن پروگرام. ہیلو ریڈیو کِلنِک.